0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qarori bilan elektrotexnika sanoatini qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. 2026 yil 1-oktyabrdan sohadagi korxonalarga 2 yilgacha muddatga 56% dan 5 million dollargacha kredit ajratiladi. Shuningdek, mis xomashyosini birja orqali xarid qilish uchun O'zbek sanoat eksportga 40 million dollar ajratiladi. 2026-2028 yillarda investitsiya loyihalari uchun kredit foizlarining bir qismi kompensatsiya qilinadi. Kamida 52 million dollar investitsiya kiritadigan yanch investorlarga esa soliq imtiyozlari beriladi. Endilikda ota-onalar MyGoUz portali orqali farzandining maktabdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ta'lim muassasasi haqidagi batafsil ma'lumotlarni onlayn olishlari mumkin. Xizmat orqali o'quvchining fanlar bo'yicha baholari, o'rtacha ko'rsatkichlari, shuningdek, maktab nomi, manzili, o'quvchilar va o'qituvchilar soni bilan tanishish mumkin. Buning uchun portalning shaxsiy kabinetiga kirib, mening oilam bo'limidagi maktab ma'lumotlari tugmasini tanlash kifoya. Tez orada farzandning maktabdagi davomati haqida real vaqt rejimida xabar berish imkoniyati ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Tashabbusli byudjetda 417 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. 2026 yilgi 2-chi mavsum doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 50 dan ortiq ovoz to'plangan, ammo g'olib bo'la olmagan 346 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 240.43 milliard yo'naltirildi. Shuningdek, xalq deputatlari tuman shahar kengashlari qarorlariga ko'ra, mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan 71 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb e'lon qilindi. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 101 milliard so'm yo'naltirildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, yevro 13577 so'm 61 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Onaxon, yosh katta bir kampir, ey, 2 soat syomka qildi konsertni. Na kuladi, na qarqaychan. Qarsay chalamasa bitta qo'l band, kulaman desa video qimlab ketyapti. Bir payt konsert tugadi, 2 soatdan keyin, bir telefoniga qarab, voy o'lay, zapisni bosmabman dedi. Aytdim, battar bo'ling dedim. Nima o'zi konsert ko'rmasdan videoga olib o'tirdi desam, uyda bolacha ham bilan ko'rmoqchi edim. Aytdim, bolacha qizam quruq qoldi, bu ishga quruq qoldi dedi. Videoga olgani mayli. Bittasi bir joyda konsert qo'yapmiz, birinchi qatorda bor-ku, video ko'rib o'tiribdi. Telefondan. Shunday asabiylashyapman, nima ko'ryaptikin, mendan ham muhim bo'lgan nima ko'ryaptikin, kimni ko'ryaptikin, jahlim chiqib ketyapti, oxiri aytdim, aka dedim, shuncha bilet, qimmat joydan bilet olgansiz, bu o'rta birinchi qatorda olgansiz dedim. Man sizga kuyib pishib gapiryapman odamga o'xshab, siz video ko'rib o'tiribsiz, aka, kimni ko'ryapsiz? Mani ham ko'rsating, desam, mana, ko'rsatuvdi, desam, ishonmaysizlar, mani konsertimni ko'rib o'tiribdi. Mani konsertimda, mani konsertimni ko'rib o'tiribdi. Aytdim, mani konsertimni ko'ryapsizmi dedim. Men pishirib o'tirmadim-ku dedim. O'zimga premyoy qarab ko'rmaysizmi desam, men ko'rganim yo'q, o'zimni o'zimasmi deb bitta qaradim deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt tizimi ish boshladi. Toshkent viloyatida aholi uchun ichimlik suv va oqova suv xizmatlari tariflari oshiriladi. Endi kuniga 15 daqiqa kitob o'qish evaziga pul beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Aslida pashshani o'ldirish emas, botqoqni quritish kerak. Ali Izzatbekovich.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt davomat tizimini joriy etish boshlandi. Tizim smart kameralar va Face ID texnologiyasi yordamida o'quvchilarning darslarga ishtirokini qayd etadi. Ayni paytda tizim Sergeli tumanidagi 26 ta maktabda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu maktablarga jami 446 ta smart kamera o'rnatilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, tizimni poytaxtdagi boshqa umumta'lim maktablarda ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. Tizimning ishlash mexanizmi 17 sentyabr kuni Toshkent shahar hokimligining vaziyatlar markazida muhokama qilindi. O'quvchi uzrli sababsiz dars qoldirgan taqdirda uning ota-onasiga SMS xabarnoma yuboriladi. Bu haqdagi ma'lumot avtomatik ravishda maktab direktori, profilaktika inspektori, Milliy gvardiya xodimi va mahalla vakillariga ham yetkaziladi. Sun'iy intellekt davomat tizimi ERP maktab hamda Sog'liqni saqlash vazirligining DMET tizimlari bilan integratsiya qilingan. Qayd etilishicha, bu kasalligi sababli darsga kelmagan o'quvchilarni uzrli sababsiz dars qoldirganlardan ajratish imkonini beradi. Tizim ma'lumotlari asosida maktablarni davomat ko'rsatkichlariga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratish rejalashtirilgan. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 16 sentyabrdagi qarori bilan yangilangan tariflar tasdiqlangan. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suv narxi amaldagi 2600 so'mdan 3100 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisoblaganda yangi tarif 3472 so'mni tashkil etadi. Oqova suv xizmati bo'yicha esa aholi uchun 1 kub metr tarif 1300 so'mdan 1500 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi narx 1680 so'm bo'ladi. Chimgan Chorboq magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda ham tariflar o'zgaradi. Bu yerda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suvi 1500 so'mdan 1700 so'mga, oqova suv xizmati esa 1150 so'mdan 1350 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi tariflar mos ravishda 1904 so'm va 1512 so'm etib belgilangan. Qarorda tariflarni oshirish bilan birga iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va yangi narxlar bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi ham belgilangan. Yangi tariflar qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan 15 kun o'tgach kuchga kiradi. Bugungi kunda yosh o'qarini birdek o'ziga mahliyo qilgan telefonni titish o'rniga kitob o'qishga undash uchun Singapurda g'ayrioddiy tashabbus yo'lga qo'yildi. Mamlakatda aholi har kuni kamida 15 daqiqa mutolaa qilib, buni maxsus raqamli platformada qayd etsa, virtual tangalar bilan rag'batlantiriladi. Tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi tomonidan Read SG harakati doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi kitob o'qishni kundalik odatga aylantirish, odamlarni raqamli chalg'itishlardan biroz uzoqlashtirish va mutolaaga qiziqishni oshirish ishdan iborat. Qoida oddiy. Ishtirokchi har kuni kamida 15 daqiqa kitob o'qiydi va o'qigan vaqtini maxsus tizimda qayd etadi. Buning uchun unga virtual tangalar beriladi. 1000 virtual tanga 1 Singapur dollariga teng. Bir qarashda mukofot miqdori katta emasdek tuyuladi, biroq tashabbusning maqsadi katta daromad berish emas, balki insonni har kuni kitob o'qishga odatlantirishdan iborat. Masalan, har kuni 15 daqiqadan mutolaa qilgan ishtirokchi 1 yilda 7300 virtual tanga to'plashi mumkin. Singapur rasmiylari bu tashabbus orqali yillarda keng tarqalayotgan doom scrolling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kontentni maqsadsiz va uzluksiz aylantirib o'tirish odatiga muqobil faoliyatni rag'batlantirishga urinmoqda. Masala faqat telefondan uzoqlashtirishda emas. Mutaxassislar uzun matn o'qish, diqqatni jamlash, axborotni chuqurroq anglash va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli Singapurda mutolaani oddiy kundalik odatga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 19 sentyabr kuni Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida qit'aning eng nufuzli sport musobaqasi Osiyo o'yinlariga start beriladi. 4 oktyabrgacha davom etadigan 20 Osiyo o'yinlarida O'zbekiston boks terma jamoasi 11 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. To'lqin Qilichov boshchiligidagi O'zbekiston erkaklar terma jamoasi 2-16 sentyabr kunlari Yaponiyaning Nisio shahridagi sport bazasida xalqaro qo'shma o'quv mashg'ulot yig'inida musobaqaga tayyorgarlikning yakuniy bosqichini o'tkazdi. Ma'lumot uchun 20 Osiyo o'yinlari 9 sentyabrdan 4 oktyabrgacha Yaponiyada bo'lib o'tadi. Musobaqada Osiyo Olimpiya kengashiga a'zo 45 ta milliy olimpiya qo'mitasidan sportchilar va rasmiy delegatsiyalar ishtirok etadi. Turnirda 43 ta sport turining 70 ta yo'nalishda 468 ta medallar jamlanmasi o'ynanadi. 2028 yilgi UEFA Superkubogi o'yini Qozog'iston poytaxti Ostonadagi Astana Arena stadionida bo'lib o'tadi. Bunday qarorni Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi ijro qo'mitasi 15 sentyabr kuni Saloniki shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Qozog'iston birinchi marta UEFA Superkubogi o'yinini qabul qiladi. Unda Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasi g'oliblari to'qnash keladi. Astana Arena nufuzli o'yinni o'tkazish uchun maydon qoplamasi masalasini hal qilish kerak. Sun'iy chimni tabiiy chimga almashtirish. Astana Arena 2019 yilgi UEFA Superkubogini o'tkazishga ham da'vogarlik qilgan edi. UEFA arizalar bo'yicha hisobotida stadion sun'iy qoplamaga ega ekanligi, Qozog'iston tomoni esa uni tabiiy qoplama bilan almashtirish imkoniyatini o'rganayotganini ta'kidlagan. Yakunda 2019 yilgi o'yin Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan.

0: bitta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: Assalomu alaykum. FM 605 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Soatimiz millari 8:11. 18-sentyabr 2026-yil muborak juma. O'tayotgan kun barchamizga xayrli bo'lsin. Barokatli, yaxshi yangiliklarga boy kun bo'lishidan tilakdoshmiz. Demak, Oriya Dono radiosida ayni dam tavakkal dasturiga start beramiz. 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturni ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Men sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman. Ularni orasida ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. Siz o'shanisini topa olishingiz kerak bo'ladi. 10 tasini topa olsangiz, biz sizni g'olib deb e'lon qilamiz va Avaz Oxun janoblarini konsert dasturlariga chipta taqdim etamiz. Barchaga muvaffaqiyat hamroh bo'lsin. Boshladik. Assalomu alaykum.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum
4: assalom. Jamol oldimmi?
3: Boshladik. Diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Armaniston davlatining poytaxti Islomobod shahri.
4: Yo'q.
3: To'g'ri yoki noto'g'ri deysiz?
4: Noto'g'ri.
3: Inter va Milan jamoalari bitta stadiondan foydalanishadi.
4: To'g'ri.
3: Qog'oz pullar ilk bor Xitoyda muomalaga kiritilgan.
4: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
3: Va alaykum assalom.
5: Men Faxriddin akaman, o'n kun oldin Botirxon dasturida g'olib bo'lgan edim, lekin bitta qo'shiq bilan nima bo'ldim bir yilga. Endi mana Avaz Oxunni taklifnomalari
3: kelishdik, o'ynaymiz. Qog'oz pullar ilk bor Xitoyda muomalaga kiritilgan.
5: Noto'g'ri.
3: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling Faxriddin aka. 71-203-1065 davom etamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum.
6: Salom alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Samarqanddan chaqirdik.
3: Boshladik. Sog'lom odamda 12 ta qoziq tish bo'ladi.
6: Noto'g'ri.
3: Yosh Verterning istiroblari asari Viktor Gyugo qalamiga mansub.
6: Noto'g'ri.
3: Xeops piramidasining vazni 666 ming tonnani tashkil etadi.
6: Noto'g'ri.
3: Odam tanasining hujayralarida 23 ta xromosoma bor. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065 galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Rahmat, tanishamiz.
7: Muhammadjonman.
3: Boshladik. Odam tanasining hujayralarida 23 ta xromosoma bo'ladi.
7: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va ana undan so'ng tavakkalni kelgan joydan davom ettiramiz.
8: Oriya Donoda reklama.

0: Европадан келудімді өткізу арсам, Американ өчірім етті. Үкіметті маргетта құп қойдым. Кен арқасына етіп алдым да өчіріп көрейм балды адам кәшілікке өл бердім өтсам. Әке электрике кетеппен бұзылген машинан қалым. Бір-бірімізге құрмат ек. Екен жүмә күллері, жүмә күні хамма бір-біріге өл берген, салам берген, хамма қоракәні ек өл әдейм. Өтін қажекәді Vay, maçitlerine girgen de birbirine tufliyle tokulap koyuyor. Birbirlerine loşkeler de bir olsa, rahmet birader, rahmet. Bunu size bir olsa, ayyamlar iz mübarek olsun. Vay, nasıl hoşat şadi. Peki bunlar hamısı cuma günü abid keçe. Abid de ki uşak var ya da. Şambadan şirerse yok. Uşak hale gel. Tüm yok, tamam.
1: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisiz?
1: Rahmat. Assalomu alaykum. Boshladik. Ismingiz?
2: Abdulloh.
1: Boshladik. Odam tanasini hujayralarda 23 ta xromosoma bo'ladi.
2: Noto'g'ri.
1: Xo'p, Tailand davlatining poytaxti Bangkok shahri.
2: To'g'ri.
1: Shoh Mahmudovlar oilasi 2-chi jahon urushi yillarida va undan keyin jami 15 nafar yetim bolani asrab olgan.
2: Noto'g'ri.
1: France Football nashri tomonidan har yili eng yaxshi futbolchiga beriladigan oltin to'p sovrini 1972 yilda ta'sis etilgan. Salomat bo'ling, rahmat. 71 203 10 65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Yaxshimisiz Sanjarbek?
1: Rahmat.
3: Ona, Onarbay aka jaloq hududidan.
1: Boshladik. Shoh Mahmudovlar oilasi 2-chi jahon urushi yillarida va undan keyin jami 15 nafar yetim bolani asrab olishgan.
3: To'g'ri.
1: France Football nashri tomonidan har yili eng yaxshi futbolchiga beriladigan oltin to'p sovrini 1972 yilda ta'sis etilgan.
3: Noto'g'ri.
1: Uch o'lchamli shakllar matematikaning planimetriya bo'limida o'rganiladi.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. 71 203 165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom.
1: Tanishamiz.
4: Toshkentdan Fazliddin.
1: Boshladik. Xo'sh, uch o'lchamli shakllar matematikaning planimetriya bo'limida o'rganiladi.
4: Noto'g'ri.
1: Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasidagi dodxohning ismi Olimbek bo'ladi.
4: To'g'ri.
1: Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
4: Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. 71 203 165. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Toshkentdan Izzat.
1: Boshladik aka. Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasidagi dodxohning ismi Olimbek bo'ladi.
5: To'g'ri.
1: Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
5: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
6: Toshkentdan Mustafa
1: Omar. Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
6: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Geografiya ustozimizga barchamiz bitta-bitta salom aytib qo'yamiz.

0: Devam etmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Xayrli kun.
0: Sizga ham tanishamiz.
1: Samarqanddan Karomat opa.
0: Boshladik Karomat opa, diqqat qiling. Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
1: Kim ishni qoldim?
0: Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
1: To'g'ri.
0: Qog'ozni 42 marta buklasa, yer bilan oy orasidagi masofaga teng yoki undan ko'proq miqdor kelib chiqadi.
1: To'g'ri.
0: Everest cho'qqisida suv Celsius shkalasi bo'yicha 68 daraja haroratda qaynaydi.
1: Bu ham to'g'ri.
0: Mona Lisa asarini Leonardo da Vinci chizgan.
1: To'g'ri.
0: Quyoshga eng yaqin sayyora bu Merkuriy.
1: To'g'ri deyin.
0: Yaxshi. Portugaliya davlatining poytaxti Lissabon shahri.
1: Bu ham to'g'ri.
0: Qaynatilgan guruch sovuganda undagi barcha kraxmal yo'qoladi.
1: To'g'ri deylik.
0: Salomat bo'ling, endi hammasi to'g'ri bo'lmaydi, karomat ona. Salomat bo'ling, lekin chiroyli ishtirok bo'ldi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Arnasoydan Oybek.
0: Oybekka boshladik. Qaynatilgan guruch sovuganda undagi barcha kraxmal yo'qoladi.
2: Noto'g'ri.
0: Harun ar-Rashidning o'g'li, ilm-fan xomiysi bo'lgan xalifa Ma'mun Abul Abbos edi.
2: To'g'ri.
0: Adikalon parfyumeriyasi ilk bor Fransiyaning Paris shahrida ishlab chiqarilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, noto'g'ri. Köln shahrida, Germaniyada o'sha Kolon o'zi Kölndan o'zak olib shakllangan. Köln suvi degan o'zakdan kelib chiqqan qo'shiq bizda.

0: Bir daqiqa yecha vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Alo.
1: Siz chaqiryot.
0: Ha, rahmat. 71-203-165. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey, xorbek.
0: Salomat bo'ling, va alaykum assalom.
2: Tanishamiz. Jumlamizga muborak bo'lsin. Andijondan Ziyohiddin.
0: Jumlamizga muborak bo'lsin. Boshladik. Xo'sh, Adikolon parfyumeriyasi ilk bor Fransiyaning Paris shahrida ishlab chiqarilgan.
2: To'g'ri.
0: Quyosh tizimidagi 7-chi sayyora bu Uran.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling aka, rahmat ishtirok etganingiz uchun. Demak, bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
4: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
5: Olam 60 soniya ichida.
6: Yangi Toshkent aeroporti qurilishi munosabati bilan 7 qabriston ko'chiriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 shahar va tumanidagi ko'p qavatli turar joy va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Yevropada qaysi davlatda soliq turlari eng ko'p ekani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: bitta savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
4: Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglayapsiz. Soatimiz millari 8:34 va bizda hozircha g'olib topilmadi. Qoidalarni eslatib o'taman. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va mana shu raqam orqali jonli efirimizga bog'lanasiz. O'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketin ma'lumotlarni o'qiyman, faktlarni o'qiyman. Ularni ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. O'shani siz topishingiz kerak. 10 tasini topishingiz kerak. 10 tani topsangiz biz sizni g'olib deb e'lon qilamiz va Avaz Oxun janoblarni konsert dasturlariga chipta taqdim etamiz. Faqat bittasi tarafi bor. Chiptalar hali Oriya Donogacha yetib kelmagan. G'olib bo'lsangiz biz sizni ro'yxatga olib qo'yamiz. Telefon raqamlaringizni yozib olgan holda biz sizdan qarz bo'lib turamiz. Chiptalar radioga yetib kelish bilan biz birin ketillik bilan sizga telefon qilamiz. Barcha g'oliblarimizni ro'yxatini shakllantirgan holda va g'oliblarimizga o'z chiptalarini yetkazamiz. Endi bunaqa holat birinchi marta emas. Oriya Donon doim tinglaydiganlar yaxshi bilishadi. Ayniqsa konsert dasturlariga chiptalar ko'pincha konsertga yaqin qolganda yetib keladi va bu hayratlanarli narsa emas. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Buxorodan Ulug'bek.
4: Va alaykum assalom. Boshladik. Diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'sh, quyosh tizimidagi 7-chi sayyora bu Uran.
5: To'g'ri.
4: Galileo Galileyning ixtirosi mikroskop edi.
5: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 65 marhamat. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum.
6: Qanday ko'ngildagi yaxshimisiz?
4: Rahmat, salomat bo'ling.
6: Bayramlar muborak bo'lsin.
4: Boshladik. Ismingiz?
6: Tayyorsan Nigora opa.
4: Nigora opa, jumlamizga muborak bo'lsin. Diqqat qilasiz. Galileo Galileyning ixtirosi mikroskop edi.
6: Noto'g'ri.
4: Cho'qintirgan ota kinofilmida Don Corleone rolini Marlon Brando ijro etgan.
6: To'g'ri.
4: Real Madrid La Ligani ketma-ket 5 marta yutgan yagona klub hisoblanadi.
6: To'g'ri.
4: Kinoaktyor Tom Cruise yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan.
6: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Ruhoniy bo'lishni orzu qilgani haqida ma'lumotlar bor.

0: assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Yaxshimisiz, Andijondan muhayyoman.
0: Boshladik muhayyo, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Kino aktyor Tom Cruz yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Lev Tolstoy Nobel mukofotini 1848-yilda qo'lga kiritgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Kamolxonmi?
2: Hammanmi?
0: Boshladik Kamolxon. Xo'sh, Lev Tolstoy Nobel mukofotini 1848-yilda qo'lga kiritgan. Xurshid gazetasiga Munavvar Qori Abdurashidxonov asos solgan. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga ishtirok uchun Kamolxon.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
1: assalom.
0: Oydin. Oydin, salomatmisiz?
1: Rahmat.
0: Boshladik, diqqat qiling. Xo'sh, Lev Tolstoy Nobel mukofotini 1848-yilda qo'lga kiritgan.
1: Noto'g'ri.
0: Xurshid gazetasiga Munavvar Qori Abdurashidxonov asos solgan.
1: To'g'ri.
0: Gandbol o'ynaladigan maydonning o'lchami 15x40 bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 20x40 bo'ladi. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xormen Sanjar yaxshi.
0: Salomatsiz. Charchamayapsizmi aka?
2: Abduqodir.
0: Boshladik. Gandbol o'ynaladigan maydonning o'lchami 15x40 bo'ladi.
2: Noto'g'ri.
0: Zahiriddin Muhammad Bobur g'alaba qozongan Panipat jangi 1529-yilda bo'lib o'tgan.
2: 29. Noto'g'ri menimcha.
0: Lesoto davlatining hududi Janubiy Afrika Respublikasi hududi ichida joylashgan.
2: Qaysi davlat?
0: Lesoto.
2: Lesoto. Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling Abduqodir aka, rahmat sizga ishtirok uchun. Assalomu
3: alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Qo'qondan.
0: Ismingizni eshitolmadimmi?
3: Qo'qondan Azxon deyman.
0: Boshladik. Olimpiadada boks bo'yicha ilk oltin medalni olgan o'zbekistonlik sportchi Muhammad Qodir Abdullayev.
3: To'g'ri.
0: LG Electronics kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
3: To'g'ri.
0: Erkin Vohidovning O'zbegim nomli she'ri qasida janrida yozilgan.
3: To'g'ri.
0: Puma kompaniyasiga dastlab Ruda nomi berilgan.
3: To'g'ri.
0: Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtirib turuvchi yer yuzasidan o'tgan yarim aylana chiziqlarga meridian deyiladi.
3: Hoppa to'g'ri.
0: Uchi aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi tinglovchimiz 71-203-1065. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Salomatmisiz?
4: Samarqanddan Gavhar opaman.
0: Boshladik Gavhar opa. Xo'sh, uchi aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
4: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, kattakon rahmat Gavhar opa, kuningiz yaxshi o'tsin deymiz.
5: Oriyat donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
6: CA Store.
7: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
0: Rahmat. Alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Abdurahim aka, Farg'onada.
0: Boshladik. Uch aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
9: To'g'ri.
10: Futbol bo'yicha 1998-yilgi jahon chempionatida Braziliya g'olib bo'lgan.
9: Noto'g'ri.
10: Odamda 2 buyrak bo'ladi.
9: To'g'ri.
10: Olchazor asarini Anton Chexov yozgan.
9: To'g'ri.
10: Fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
9: To'g'ri.
10: Barglardagi yashil rangni karatin pigmenti hosil qiladi.
9: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
11: Nargiza.
0: Boshladik. Barglardagi yashil rangni karatin pigmenti hosil qiladi.
11: Noto'g'ri.
0: Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915 yillar oralig'ida hukmronlik qilgan.
11: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Angordan Asqar.
0: Boshladik Asqar aka, va alaykum assalom, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Xo'sh, Krishtianu Ronaldo ilk bor 2008-yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
12: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
13: Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur sizga ham.
13: Navrusov.
0: Boshladik. Krishtianu Ronaldo ilk bor 2008-yilgi oltin to'p sohibi bo'lgan.
13: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Navrusovga rahmat. Xo'sh, keyingisi, assalomu alaykum.
14: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
14: Samarqanddan Botir.
0: Boshladik. Krishtianu Ronaldo ilk bor 2008-yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
14: Yo'q, noto'g'ri.
0: Labay.
14: Noto'g'ri, noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
15: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
15: Pardon.
0: Boshladik. Xo'sh, Krishtianu Ronaldo ilk bor 2008-yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
15: To'ppa-to'g'ri.
0: Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915 yillarda hukmronlik qilgan.
15: Noto'g'ri.
0: Shaytanatda elchinning laqabi kesak polvon bo'ladi.
15: Noto'g'ri.
0: Tobutdan tovush komediyasini Abdulla Qahhor yozgan.
15: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Sardor aka, rahmat sizga. Davom etamiz. 2 tinglovchi o'layman va dasturni poyoniga yetkazamiz. Balki bittadir. Assalomu alaykum.
16: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz. Boshladik. Xo'sh, Tobutdan tovush komediyasini Abdulla Qahhor yozgan.
16: To'g'ri.
0: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
16: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. So'nggi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. 71-203-10-65 mana shu raqamga qo'ng'iroq qilgan holda tavakkalni bugungi sonini oxirgi ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. 10 ma'lumotdan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanligini topa olsangiz, biz sizga Avaz Oxun konsertiga chipta taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
17: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
17: Doniyor bo'lchidan.
0: Boshladik. Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
17: To'g'ri.
0: Amir Temurning onasining ismi Bibi xonim edi.
17: To'g'ri.
0: Yerning ekvatori 9 davlat hududidan o'tadi.
17: Taxmin to'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Bugungi dasturda g'olib topilgani yo'q. Barcha biz bilan birga bo'lgan, qo'ng'iroq qilgan, ishtirok etgan tinglovchilarimizga tashakkur izhor etaman. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti. Elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: Dono radiosi axborot xizmati studiyada Iroda Farmonova. Toshkent viloyatida yangi Toshkent xalqaro aeroporti quriladigan hududda joylashgan faoliyati to'xtatilgan 7 ta qabristonni ko'chirish belgilandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimining 15-sentyabrdagi qarorida ma'lum qilingan. Qarorga ko'ra ko'chiriladigan qabristonlarning 2-tasi Quyichirchiq, 5-tasi O'rta Chirchiq tumanida joylashgan. Quyichirchiq tumanida Sergeli mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan Sergeli bolalar va Koreys qabristoni, O'rta Chirchiq tumanida Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Suvon bag'ish va Xudoy Qul musulmon qabristonlari, Xudoyqul va Sariktepa koreys qabristonlari hamda Boris rus xristian qabristoni. Hujjatda qayd etilishicha ushbu qabristonlarda dafn ishlari uzoq yillar avval to'xtatilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi 2026 yil 10 aprelda bu bo'yicha xulosa bergan. Unga ko'ra marhumlar jasadlari tuproqqa aylangan bo'lishi ehtimoli mavjud. Qabriston hududlaridan belgilangan tartibda foydalanish mumkin. Qabrlar ochilganda suyak qoldiqlari aniqlansa, ular ehtiyotkorlik bilan yig'ilib boshqa qabristonlarga qayta dafn etiladi. Ko'chirish ishlari sanitariya, epidemiologiya, ekologik, arxitektura, diniy va jamoatchilik talablariga rioya qilgan holda olib boriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 ta shahar va tumanidagi ko'p qavatli uylar va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Tahlil elektron savdo platformalarida e'lon qilingan ko'chmas mulk qiymatlari asosida amalga oshirilgan. Bu ro'yxatda Toshkent peshqadam. 2026 yil 1-sentyabr holatiga ko'ra respublika bo'yicha eng yuqori narxdagi uylar Toshkent shahrida joylashgan. Ko'p qavatli kvartiraning yuqori qiymati Shayxontohur tumanida bo'lib, 1 kvadrat metr uchun o'rtacha 25.3 million so'm to'lash kerak. Keyingi o'rinlarni Murobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlari egallagan. Hovlilarning eng qimmati Mirzo Ulug'bek tumanida sotilmoqda. Bir sotiq joyga o'rtacha 1.7 milliard so'm. Shu bilan birga Yakkasaroy va Yunusobod tumanlarida narxlar nisbatan baland shakllangan. Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr ko'p qavatli uy qiymati o'rtacha 11.8 million so'mni tashkil etgan. Hovlilar sotiqi esa 472.1 million so'mdan sotilmoqda. Navoiyda kvartiralar kvadrat metri 7.5 million so'm. Hovlilar sotiqi esa 244.9 million so'm. Qashqadaryo viloyatidagi eng qimmat ko'p qavatli kvartiralar Shahrisabz hududida 1 kvadrat metri 7.6 million so'm. Hovlilar bo'yicha qarshidagi narxlar yuqori. Sotixi 189.3 million so'm. Taxpolis assotsiatsiyasi to'plagan ma'lumotlar asosida Yevropa mamlakatlarining alohida soliqlar soni bo'yicha ko'rsatkichlari taqqoslandi. Unga ko'ra Fransiya 348 ta alohida soliq bilan boshqa Yevropa mamlakatlaridan sezilarli darajada ajralib turdi. Ikkinchi o'rindagi Daniyada 132 turdagi soliq mavjud. Yevropa bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa qariyb 90 tani tashkil etadi. Fransiyadagi 348 ta soliqning 243 tasi byudjetga nisbatan kam daromad keltiradigan soliqlar toifasiga kiritilgan. Mamlakat byudjeti tushumlarining asosiy qismi esa yirik soliq turlari hisobiga shakllanadi. Jumladan 2024 yilda mehnat faoliyati bilan bog'liq soliqlardan 800 milliard yevrodan ortiq, tovarlar va xizmatlarga solinadigan soliqlardan esa qariyb 300 milliard yevro tushum olingan. Fransiyada soliqlar sonining ko'pligi turli davrlarda joriy etilgan tor sohaviy yig'imlar bilan ham bog'liq. Ular orasida sug'urta, kasbiy ta'lim, savdo-sanoat palatalari, atom energetikasi va qimor o'yinlari bilan bog'liq maxsus soliq va yig'imlar bor. Reytingning quyi qismida Boltiq bo'yi davlatlari joylashgan. Latviyada 54 ta, Litvada 35 ta alohida soliq qayd etilgan. Estoniyada esa 34 ta soliq mavjud bo'lib, bu taqqoslangan Yevropa mamlakatlari orasidagi eng past ko'rsatkichdir. Shu bilan birga alohida soliqlar soni mamlakatdagi umumiy soliq yuki qanchalik yuqori yoki pastligini bevosita anglatmaydi. Bu ko'rsatkich avvalo milliy soliq tizimining tuzilishi va murakkabligini taqqoslash imkonini beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 18-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki

0: sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz Oriya Dono radiosida. Salom, tabriklar, vaqt. O'zingizni, SMS'laringizni yo'llasangiz, biz ularni bajonidil o'qib eshittiramiz. Xo'p, qayerdan boshlab o'qiymiz buni? Assalomu alaykum, qadrdon boshlovchilarimiz. Musaffo osmon ostida yurib, o'z hovlisida uyqusidan turib, sevimli ishidan uyiga qaytib, tinchlikni qadriga yetaylik do'stlar. Ota-onasiga salomini berib, ko'chasida bemalol ko'ksini kerib, kam bo'lsa ham yurtida rizqini terib, tinchlikni qadriga yetaylik do'stlar, deb yozilgan ekan. Omon bo'linglar. Xorazmdan Umar Bek nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Katakon rahmat.

Xo'p, galdagisi bugungi bo'lib o'tadigan Bavariya jamoasini uchrashuvida Union jamoasiga qarshi uchrashuvda omad tilayman. O'zbekistondagi barcha Bavariya muxlislariga salom. Harri Keyn oltin to'pni olsin deb yozishyapti. Tilakdoshmiz, loyiq bo'lgan futbolchilardan biri. Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yoridan salomlar yo'llanyapti. Yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum. Bugungi juma hammaga muborak bo'lsin. Kuninglar fayzli, barakali, omadli bo'lsin. Bugun o'g'lim Boburjonning shukrona kuni. 18 yoshga to'ldi. Ilohim sog'-salomat bo'lib, umri uzoq bo'lsin. O'zi xohlagan o'qishga kirib, o'z sohasining ustasi bo'lsin deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik Boburjon akani tabriklaymiz. Boburjonni tabriklaymiz. 16 yoshga to'lganlar munosabati bilan oila a'zolarining baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Elektron belgi Oriya Dona 1065 bizning manzil lotin yozuvida izlaysiz Telegramdan shu yerga o'zingizni dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt tizimi ish boshladi. Toshkent viloyatida aholi uchun ichimlik suv va oqova suv xizmatlari tariflari oshiriladi. Endi kuniga 15 daqiqa kitob o'qish evaziga pul beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

9:35 soatimiz millari. SMS'lar bor bizda. Assalomu alaykum. Bugungi juma barchamizga muborak bo'lsin. Oriya dono birinchi raqamli radio deyishdi. Salomat bo'ling. Asror aka rahmat sizga. Jo'rabekni qo'shig'ini qo'yganinglar uchun rahmat. Nostalgiya bo'ldi, maza qilib o'tmishni esladik. O'ziga yarasha hislar va xotiralar qoldirib ketgan qo'shiqlar deyshapti. Aynan bu rukun ham shu uchun bor o'zi. Esingdami seni? Qachondir bu qo'shiqlar hit bo'lgan, qachondir kimnidir yig'latgan, kimnidir kuldirgan, kimnidir sog'intirgan. Shu emotsiyani his qildirish uchun ham efirlarda berib boriladi bu rukun. Xo'p, elektron belgi Oriya dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llaysiz. Biz esa uni o'z egalariga o'qib eshittiramiz.

canım birey, kaydasan, kaydasan, kaydasan.

0: 9:44 soatimiz millari va bizda SMS. Assalomu alaykum. Hamdamov Ravshan aka pochchamizni muborak 80 yosh tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka ato etsin. Yaqinlari baxtiga doimo sog' omon bo'lib yursinlar. Hurmat bilan Hamdamovlar va Akramovlar oilasi nomidan Nodirjon aka yozib qoldirgan ekanlar. Hamdamov Ravshan akani tavallud ayyomlari munosabati bilan 80 yoshga to'lganlar munosabati bilan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni yo'lashingiz mumkin.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz

Demak, birozdan so'ng jarayon dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli ta'lim va rejo pedagogika asosida bolalarni erta rivojlantirish mavzusida suhbat tashkil etishni reja qilganmiz. Bugun mehmon taklif etganmiz, nasib etsa kelsalar, ular bilan suhbatimizni amalga oshiramiz. Salom, tabriklar, vaqt o'z nihoyasiga yetdi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt davomat tizimini joriy etish boshlandi. Tizim smart kameralar va Face ID texnologiyasi yordamida o'quvchilarning darslarga ishtirokini qayd etadi. Ayni paytda tizim Sergeli tumanidagi 26 ta maktabda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu maktablarga jami 446 ta smart kamera o'rnatilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, tizimni poytaxtdagi boshqa umumta'lim maktablarda ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. Tizimning ishlash mexanizmi 17 sentyabr kuni Toshkent shahar hokimligining vaziyatlar markazida muhokama qilindi. O'quvchi uzrli sababsiz dars qoldirgan taqdirda uning ota-onasiga SMS xabarnoma yuboriladi. Bu haqdagi ma'lumot avtomatik ravishda maktab direktori, profilaktika inspektori, Milliy gvardiya xodimi va mahalla vakillariga ham yetkaziladi. Sun'iy intellekt davomat tizimi ERP maktab hamda Sog'liqni saqlash vazirligining DMET tizimlari bilan integratsiya qilingan. Qayd etilishicha, bu kasalligi sababli darsga kelmagan o'quvchilarni uzrli sababsiz dars qoldirganlardan ajratish imkonini beradi. Tizim ma'lumotlari asosida maktablarni davomat ko'rsatkichlariga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratish rejalashtirilgan. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 16 sentyabrdagi qarori bilan yangilangan tariflar tasdiqlangan. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suv narxi amaldagi 2600 so'mdan 3100 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisoblaganda yangi tarif 3472 so'mni tashkil etadi. Oqova va suv xizmati bo'yicha esa aholi uchun 1 kub metr tarif 1300 so'mdan 1500 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi narx 1680 so'm bo'ladi. Chimgan Chorbog magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda ham tariflar o'zgaradi. Bu yerda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suvi 1500 so'mdan 1700 so'mga, oqova suv xizmati esa 1150 so'mdan 1350 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi tariflar mos ravishda 1904 so'm va 1512 so'm etib belgilangan. Qarorda tariflarni oshirish bilan birga iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va yangi narxlar bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi ham belgilangan. Yangi tariflar qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan 15 kun o'tgach kuchga kiradi. Bugungi kunda yosh o'qarini birdek o'ziga mahliyo qilgan telefonni titish o'rniga kitob o'qishga undash uchun Singapurda g'ayrioddiy tashabbus yo'lga qo'yildi. Mamlakatda aholi har kuni kamida 15 daqiqa mutolaa qilib, buni maxsus raqamli platformada qayd etsa, virtual tangalar bilan rag'batlantiriladi. Tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi tomonidan Read SG harakati doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi kitob o'qishni kundalik odatga aylantirish, odamlarni raqamli chalg'itishlardan biroz uzoqlashtirish va mutolaaga qiziqishni oshirish. Ishdan iborat. Qoida oddiy. Ishtirokchi har kuni kamida 15 daqiqa kitob o'qiydi va o'qigan vaqtini maxsus tizimda qayd etadi. Buning uchun unga virtual tangalar beriladi. 1000 virtual tanga 1 Singapur dollariga teng. Bir qarashda mukofot miqdori katta emasdek tuyuladi, biroq tashabbusning maqsadi katta daromad berish emas, balki insonni har kuni kitob o'qishga odatlantirishdan iborat. Masalan, har kuni 15 daqiqadan mutolaa qilgan ishtirokchi 1 yilda 7300 virtual tanga to'plashi mumkin. Singapur rasmiylari bu tashabbus orqali so'nggi yillarda keng tarqalayotgan doom scrolling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kontentni maqsadsiz va uzluksiz aylantirib o'tirish odatiga muqobil faoliyatni rag'batlantirishga urinmoqda. Masala faqat telefondan uzoqlashtirishda emas. Mutaxassislar uzun matn o'qish, diqqatni jamlash, axborotni chuqurroq anglash va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli Singapurda mutolaani oddiy kundalik odatga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 19 sentyabr kuni Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida qit'aning eng nufuzli sport musobaqasi Osiyo o'yinlariga start beriladi. 4 oktyabrgacha davom etadigan 20 Osiyo o'yinlarida O'zbekiston boks terma jamoasi 11 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. To'lqin Qilichov boshchiligidagi O'zbekiston erkaklar terma jamoasi 2-16 sentyabr kunlari Yaponiyaning Nisio shahridagi sport bazasida xalqaro qo'shma o'quv mashg'ulot yig'inida musobaqaga tayyorgarlikning yakuniy bosqichini o'tkazdi. Ma'lumot uchun 20 Osiyo o'yinlari 9 sentyabrdan 4 oktyabrgacha Yaponiyada bo'lib o'tadi. Musobaqada Osiyo Olimpiya kengashiga a'zo 45 ta milliy olimpiya qo'mitasidan sportchilar va rasmiy delegatsiyalar ishtirok etadi. Turnirda 43 ta sport turining 70 ta yo'nalishda 468 ta medallar jamlanmasi o'ynanadi. 2028 yilgi UEFA Superkubogi o'yini Qozog'iston poytaxti Ostonadagi Astana Arena stadionida bo'lib o'tadi. Bunday qarorni Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi ijro qo'mitasi 15 sentyabr kuni Saloniki shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Qozog'iston birinchi marta UEFA Superkubogi o'yinini qabul qiladi. Unda Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasi g'oliblari to'qnash keladi. Astana Arena nufuzli o'yinni o'tkazish uchun maydon qoplamasi masalasini hal qilish kerak. Sun'iy chimni tabiiy chimga almashtirish. Astana Arena 2019 yilgi UEFA Superkubogini o'tkazishga ham da'vogarlik qilgan edi. UEFA arizalar bo'yicha hisobotida stadion sun'iy qoplamaga ega ekanligi, Qozog'iston tomoni esa uni tabiiy qoplama bilan almashtirish imkoniyatini o'rganayotganini ta'kidlagan. Yakunda 2019 yilgi o'yin Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosida aynidam jarayon dasturi va bugungi mavzuimiz juda ham bir qiziqarli bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli ta'lim va rejiro pedagogika asosida bolalarni erta rivojlantirish haqida gaplashamiz. Mehmonimiz Olmazor tumani 52-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Adiba G'ofurova. Opa, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Oriya Dono radiosi, Oriya Dono radiosi sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, dastlab 1

0: jarayonida ishlab kelmoqda. Hozirgi kunda o'yinga asoslangan ta'lim juda ham bolaga yaxshi natija bermoqda. Sababi bolaning bolaga erkinlik berilyapti. Fikrlarini erkin ayta olishi, muammoli vaziyatlar bo'lib qolsa o'zi yechimini topishga, har xil qurilish, masalan, applikatsiya, konstruksiya ishlarini o'zi oxirigacha, xato bo'lsa ham oxiriga yetkazguncha davom etayotganini ko'ryapmiz. Tarbiyachi tomonidan bu xato qilyapsan yoki tanqidiy javoblar bilan aytmayapti. Tarbiyachi hozirgi kunda faqat kuzatib bolani qay darajada o'sayotganini kuzatib bormoqda.
1: Yaxshi. O'zi regio pedagogika deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Masalan, men birinchi marta duch kelyapman bu terminga.
0: Regio pedagogika deganda bunda regio Italiya shahridagi o'sha dasturidan olingan. Bunda asosan tabiiy mahsulotlardan foydalanadi, ya'ni taxta bo'laklari, keyin har xil materiallar qoldiqlaridan ishlashi mumkin. Yana bunda haykaltaroshlik yo'nalishi bo'yicha ketishi mumkin. Tasviriy faoliyatlarni har xil turlari bilan ish olib borishadi bu yerda. Bola bu ham o'yinga asoslangan ta'lim, lekin majburiy emas bu. Regio pedagogikasi. O'yinga asoslangan ta'lim bir tur hisoblanadi.
1: Kimdir o'ynaydi, kimdir o'ynamaydi bu narsani.
0: Xohlasa, oldin an'anaviy ta'limimizda biz masalan nutq o'stirish, matematika bo'lardi. Tasviriy faoliyat bo'lardi. Unda barcha bolalarimizga namuna ko'rsatilardi. Ana o'sha namunaga qarab barcha bolalar chizardi. Endi bir xil bolalar chizgisi kelmasa, bizni majburlashmas, lekin shuni qilishing kerak deb aytar edik. Hozir xohlamasa, u narsani qilmaydi.
1: Xo'p, bolalar xohlashyaptimi? Asosiy masalani beray.
0: Bolalar xohlashyapti. O'zini xohlagan yo'nalishi bo'yicha ketyapti. O'yinga asoslangan ta'lim bizga nima beryapti? Biz shuni ko'ryapmizki, kasbga yo'nalyapti bolalar yoshlikdan.
1: Bog'chadan.
0: Kasbga yo'nalyapti. Bunda nima degani? Masalan, qizlarimiz oshxonada oshpazlik san'atini ko'rsatishyapti. Bolalar quruvchilik, konstruksiya, legolardan, har xil bloklardan konstruksiya, ya'ni o'sha qurilish jarayonlarini, kimdir dom quryapti, kimdir hovli quryapti, kimdir ferma quryapti, har xil jarayonlarni kuzatyapmiz.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan yana davom ettiramiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Adib opa, endi birinchidan savollarni berishim kerak bo'ladi. O'yinli o'sha ta'limga ustunlik berilayotganiga asosiy sabab bu nima? Ya'ni majburlov uzoq yillar davomida yaxshi natija bermaganimi yoki bu qanaqadir bir o'zgartirish kiritib ko'raylik degan bir fikrdan kelib chiqqanmi?
0: Albatta, bu majburlov an'anaviy ta'limimizda majburlov bo'lmagan, lekin bolani bizga nima beryapti? Bola erkin fikrlay olishi,

0: tanqidiy fikrlay olishi, oldin masalan o'sha anaviy ta'limimizda oxirgacha o'sha so'zlarini yoki gaplarini oxirgacha yetkazib bera olmagan bo'lishi mumkin. Bu o'yin o'yinga asoslangan ta'limda bola o'rtoqlari bilan hamkorlikda suhbatlashmoqda, bir-biri bilan bo'lgan hamkorligi kuchayibotdi. Yana oilaviy muhitini ham bilibmizda-da bu orqali biz oilada bolada nima kechayotganini oiladagi muhiti shunda ko'rsatib beryapti-da.
1: Xo'p, bolalarda nima kechayotgan ekan?
0: Misol uchun, oilada kimdir oiladagi kasb masalan demoqchiman. Misol uchun, farzand kimningdir ota-onasi, masalan, onasi sartarosh. Aynan o'sha narsaga qiziqqani uchun, masalan, baribir ona uyda ko'rganini qiladi bola. Onasini nima ish qilayotganini bog'chada aks ettiryapti. Biz ko'ryapmiz. Otasini qaysi ish joyida ishlashini, gapirishini, hamma narsani aks ettirishyapti. Bekordan bekor bola ko'rib o'rganadi demaydi-ku o'sha narsa, lekin bu borada kasbga qiziqish, o'sha kasbga yo'naltirish yoshligidan, misol ota-onasiga qiziqib, xuddi odamga o'xshab men ham yoki kimdir mana quruvchi bo'laman yoki haydovchi bo'laman deyishi mumkin. Ana o'sha narsani biz sujetni rolli markazlarimizda shunda yaqqol ko'rib bormoqdamiz.
1: Aha. Ish qilib ularni ko'pchiligi ota-onasiga havas bilan bu narsani tanlashyaptimi yoki yo'q, bunaqa kasb bo'lmayman.
0: To'g'ri, kimdir ota-onasi masalan o'qituvchi bo'lishi mumkin. Lekin bolasi qiziqmaydi, yozishga qiziqmaydi, o'qishga qiziqmaydi, lekin u Lego bloklarini o'ynashga, nimadir yasashga qiziqadi yoki o'sha jarayonda misol uchun sujetni rolligimizda har xil kiyimlarimizdan qo'yib qo'yamiz, kasbga yo'naltirilgan o'shalarni kiyib o'ynashadi yoki haydovchi bo'lishadi yoki men avtobus haydayman, sen orqamda o'tir degan narsalar bo'ladi-da. O'sha narsalarni biz yaqqol ko'rmoqdamiz. Lekin hozirgi o'sha ota-onalar yo'q, ko'proq yozsin, ko'proq o'qisin, menga yozdirib bering yoki o'qitib bering, maktabga chiqishiga tayyor bo'lsin degan gaplarni ko'p ta'kidlashadi.
1: Men bermoqchi bo'lgan savol, masalan, shu bolalarga qarab turib, bugungi maktabgacha ta'lim tizimida farzandlarimizga nima yetishmayapti yana deb o'ylaysiz?
0: Farzandlarimizga baribir birinchi navbatda ota-ona har doim bog'chaga borganida hech qachon bog'chapeng urmadimi, bog'chapeng ovqat berdimi senga degan gaplarni aytish kerak emas aslida. Bog'chaga bo'lgan fikrini yaxshiroq tasavvur qilishini, qildirishini ota-onani xohlaymiz. Menimcha shu deb o'ylayman, chunki hozirgi kunda 3 yoshga to'lib bog'chaga kelishadi. Moslashuv davrida albatta yig'liydi, bormayman deydi, 1-2 kun kelganda. Lekin mana shu o'yinga asoslangan ta'limimizda biz bolalarni 2-3 kunda o'rgatib olayapmiz, sababi bola erkin holatda yuribdi, o'tkazib qo'yilmaydi. O'shuning uchun men aytamanki, har doim ota-onalarga aytamanki, bolaga kelayotganingizda yoki uyga borganida bog'chani yomon taassurotda qoldirmang. Ovqat yedingmi? Bog'chapeng urmadimi? Yo'q, boshqa savollar bilan bugun yaxshi o'ynadingmi? Nima o'ynading? Qanday bo'ldi? Nima mashg'ulotlar o'tding degan savollar berishsa, albatta bog'cha bolada muammo bo'lmaydi.
1: Mana biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolamiz. O'zingiz shu mavzuni ochganingiz uchun men so'rayman. Bog'chada ishlaydigan deylik yordamchilar, stajyorlar yoki o'sha amaliyot o'tash uchun kelganlar yoki ba'zi bir holatlarda xodimalar uni ham videosi tarqaladi. Oxirgi yillarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolalarni urishi, hatto bitta videoda men nina tiqqanini ham shov-shuv bo'lgan esimda. Qanday filtrlab xodim va amaliyotchilar olinadi? Va agar yaxshi filtrlansa qanday qilib bunaqa kadrlar ommaga chiqib ketyapti? Qanaqasiga bunaqa holatlarga yo'l qo'yilyapti? Adib opa?
0: Endi u
1: siz bog'chingizda emas, umuman tizimda.
0: Yo'q, o'zi tushundim. U malaka oshirishga kelgan talaba bo'lgan, aslida nina tiqqan. endi masalan hamkorlik qilgan jarayonimizda biz albatta kelganida tushuntiramiz, hech qanday yomon xatti-harakatlar qilmaysiz. Hozirgi kunda umuman tashkilotga kirishga va maqsad nimaligini, bolalarni urmaslikni hammasini tushuntiramiz. Endi lekin kadrlarni biz olayotganimizda har doim birinchi navbatda bolani urmaslikka, misol 30 ta bola bilan ishlayotganda psixologik baribir tayyorligini so'raymiz albatta. Bizda shunaqa ko'p videolar chiqib ketganini hisobiga vazirlik tomonidan anonimli psixologik testlar o'tkazildi barcha tarbiyachilar bilan. Amalga oshirildi va natijalarini ko'rib borishdi. Har doim biz direktor tomonidan nazorat qilib turamiz, kuzatamiz. Ota-onalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Kimdir lekin endi yosh kattalar bo'lgani uchunmi? Asablari charchagani uchunmi balki?
1: Asabi charchasa bog'chada nima qiladi ishlab?
0: Endi aytaman. Shu sabab bo'lishi mumkin, lekin ko'p joylarda, masalan, davlat maktab ta'lim tashkilotlarida bunday holatlar kam uchraydi. Xususiy bog'chalarda ko'p uchrayapti.
1: Umumiy rakurs olib qaraganda nechtadir mingdan bitta-ikkita holat demoqchisiz-da, to'g'rimi? Aha. Aslida bu ham ko'p.
0: To'g'ri.
1: Chunki birinchidan u bola va uni sho'xligi, uni qilgan xatosi ham baribir bolaligidan kelib chiqishini biz hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bog'chada masalan davlat bog'chasini o'zini haqida gaplashaqolaylik. Bog'chada ishlaydiganlarga nisbatan bizni jamiyatda bitta stereotip bor. Men hatto bir nechta odamdan eshitganman, masalan, ayoli bog'chada ishlamoqchi bo'lganda yo'q, kerak emas, u yerda bolalarning haqqini uyga olib ketadiganlar bor. Sariyog'ini, qaymog'ini, boshqasini, go'shtini olib ketadiganlar bor. Hozir ham shunaqami? Hadi bopa.
0: Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hozirgi kunda outsourcing tizimi yo'lga qo'yilgan ba'zi tumanlarda, lekin bizning tashkilotda, mening tashkilotimda ta'minot orqali ish olib boramiz. Bu oldingi stereotiplar, fikrlarda, oldin shunaqa deb o'ylashgan, lekin unday bo'lmagan. Hozirgi kunda
1: menda unday bo'lgan, oldin. Sizda bo'lmagan bo'lsa ham boshqa bog'chalarda bo'lgan.
0: Lekin boshqa hozirgi kunda unaqa narsa yo'q, chunki bolani har bir grammi, o'sha sampi normalari bo'yicha har taomnomalar bir xil, misol hammada butun respublikada taomnoma bir xil bo'lgandan keyin endi uni qanaqa qilib bolaga normasi bo'lgandan keyin qanaqa qilib uni
1: olib qolasiz?
0: Olib qolish mumkin. Mumkin emas. Men bunga qarshiman juda. Lekin hozir outsourcing tizimi ham kirib kelgan.
1: Qanaqa u tizim deb o'pa? Nima vazifa bajaradi?
0: Outsourcing tizimi bu degani nima deydi? MCJ. Firma kiradi bog'chaga, o'sha ovqatlantirish tizimi bo'yicha ishlaydi, ovqat pishiradi. Direktor tomonidan umuman aralashmaydi bizga. Aralashamiz faqat kuzatuv kengashi orqali. O'sha birga kirib, o'sha nazorat qilamiz. Biz pishgan taomlarni nazorat qilamiz va kelayotgan mahsulotlarni nazorat qila olamiz. Hamshira, direktor, kuzatuv kengashi a'zolari.
1: Men bu savolni berishimdan maqsad o'zi bolalarni aqliy rivojlanishida ham baribir taom va menyu juda muhim-ku. Bugun asosiy mavzumiz baribir bolalarni rivojlanish haqida bo'ladi. Bog'chadagi ratsion qanday tuziladi o'zi? Masalan, bola bog'cha yoshida bo'lganda nima yeyishi va nima yemasligi kerak aqliy jihatdan to'g'ri rivojlanish uchun?
0: Hozirgi kunda biz mana уже 2 yilmi, 3 yil bo'lib qoldi, yagona taomnoma bo'yicha ishlayapmiz. Butun respublikada bir xil. Masalan, Chilonzor tumaniga borsangiz ham, mani tumanimda ham bir xil taomnoma ketadi. U taomnomada hozirgi kunda ko'rasiz, shamollashlar ko'p, C vitaminiga boy mahsulotlar juda ko'paygan hozir. Mana kuz fasliga keldik, baliq kirib kelgan, baliq mahsulotlaridan kokletlar qilib berishadi. Qovoq kirib kelgan, masalan, u ham vitaminga boy, har xil C vitaminga boy mahsulotlar beriladi. A vitaminga boy mahsulotlar har oy faslning har xil ratsionlari mavjud.
1: Ya'ni 1 yilda 3 marta, 4 marta almashadi, to'g'rimi?
0: 4 marta almashadi.
1: 4 marta almashadi.
0: Mana yozda endi baliq mahsulotlari berilmaydi, unda biz boshqa
1: masalan, kuzda hozir eng ko'p nima beryapsizlar?
0: Baliq. Bir haftada 2 marta baliq bo'lishi mumkin yoki bizda masalan kartoshkali, jarkoblar ko'p berilyapti mana.
1: Ota-onalar ratsiondan rozi bo'ladimi odatda?
0: Albatta. Albatta rozi, chunki ovqat ham biz ovqatning shirin chiqishiga baribir oshpazga bog'liq va birinchi navbatda bizning nazoratimizga ham bog'liq. Oshpaz har doim shirin pishirsa, hamisha har doim ovqat shirin bo'lgan.
1: Aha, ota-onalarga qanday tushuntirasizlar? Masalan, farzandingizdan faqat birinchi ovqat yeding, yemadingni so'rama. Aqliy rivojlanish haqida ham bir so'rab turgin. Bizni o'rgatganimizni ham so'rab turing degan fikrlarni qanday tushuntirasizlar?
0: Ota-onalar bilan yig'ilishlar qilamiz. Bizda ota-onalar yig'ilishi bor, kuzatuv kengashi yig'ilishi bor va biz direktorlar ertalabki qabulda va kechki qabulda kuzatuv qabul qilish jarayonlarida turamiz. Ota-onalarning savollari bo'lsa, bemalol yoki tartibda kelib savol berishadi, o'shanda tushuntirishga harakat qilamiz va ochiq eshik kunlarini ham qilishimiz mumkin. Masalan, taomnoma bo'yicha qandaydir yomon fikrlar bo'ladigan bo'lsa, biz bir kun o'sha taomnoma, bir haftalik taomnomani qo'ldan kelgancha ko'rsatib, ochiq eshiklar kunida ko'rsatib berishimiz mumkin.
1: Boyagi o'yin mavzusiga qaytsak, o'yin va o'qish jarayonini bir-biriga uyg'unlashtirish bolani psixikasiga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Mana kuzatganlaringizdan.
0: Psixikasiga yaxshi ta'sir ko'rsatyapti. Bunda masalan, men aytib o'tishim mumkin, hozirgi kunda autizm kasalligi bilan kasallanayotgan bolalar juda ko'p bog'chada hozirgi kunda ularga yaxshi natija beryapti. Sababi autizmda u bola o'zini juda ham yolg'iz, bir chekkada o'tirib, o'zini bolalardan tarqoq holda his qiladi. Lekin bu o'yinga asoslangan ta'limda bola men shaxsan o'zim kuzatganimda bola 1-2 kun nari yurdi. Qarasaki hamma bolalar o'sha har xil zonalarda o'yin olib borishyapti. Sekin-sekin Lego bo'laklarini olib, ketma-ketlikda ranglarini taxlashni boshladi. Chunki boshqa bolalar katta-katta shaharchalar quryapti. U narsani ko'rib, u sekin-sekin qo'shila boshladi, hamkorlikka o'ta boshladi. Bu yaxshi natija beradi. Aytaman-ku, bolada tanqidiy fikrlash kuchayapti. Mantiqiy fikrlash kuchayapti. Bunda o'zi o'yinga asoslangan ta'limda bola mavzuni tanlaydi. Tarbiyachi emas. Tarbiyachi oldin ananaviy ta'limimizda tarbiyachi mavzuni tanlagan. Hozirgi kunda o'yinga asoslangan ta'limda bola tanlaydi.
1: Yaxshi. Bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz.
2: Brain daqiqa. Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil. Olam 60 soniya ichida.
3: Yangi Toshkent aeroporti qurilishi munosabati bilan 7 ta qabriston ko'chiriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 ta shahar va tumanidagi ko'p qavatli turar joy va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Yevropada qaysi davlatda soliq turlari eng ko'p ekani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Davom etamiz. Hadiba opa, Regio yondashuvida uch o'qituvchi degan tuncha bormi?
3: Uch o'qituvchi degan tuncha bor.
2: Nima degani u?
3: Bu degani birinchisi bu tarbiyachi, bitta tarbiyachi baboy aytganimdek, ish jarayonida tarbiyachi ish yuritmaydi. Bunda bola birinchi navbatda maqsad qo'yadi, mavzu tanlaydi. Ikkinchisi, birinchisi bu, ikkinchisi muhit yaratilganligi. Jarayonda muhit yaratilganligi hisoblanadi. Masalan, o'yinga asoslangan ta'limda albatta sharoit keng va har xil kerakmas jihozlardan narroq bo'lish kerak, chunki bola qancha katta muhitda, sharoitda o'ynasa, unda kengroq natijalar bo'ladi. Misol, qurish va konstruksiyalarni yasaganda yerda, misol, gilam ustida o'ynasa, bola o'sha jarayonni kattalashtirishi mumkin. Birinchi kichik qurishi mumkin, keyin uni kattalashtiramiz degan fikr bo'lishi mumkin.
2: Aha.
3: Uchinchisi bu tarbiyachi tayyor bilimni beruvchi emas. Bunda balki kuzatuvchanlik, yo'naltirganlik rolida bo'ladi.
2: Ya'ni o'rgatmaydi?
3: O'rgatmaydi, kuzatadi bolani,
2: rivojlanishini,
3: qaysi sohalarini rivojlanayotganini tomosha qilib, qanday rivojlanayotganini qaydnomalarga yozib boradi. Qaysi sohalari rivojlanayotganini. Albatta, qaydnomamiz bor, ish rejalari bor. O'sha qaydnomalarga har bir bolaning qanday rivojlanayotganini yozib boradilar.
2: Ya'ni daftar qanchadir joyga yetganda bizda umumiy xulosa qanday bo'ladi, masalan? Bolaning rivojlanishi bo'yicha? Qayd etib boradi deyapsiz.
3: Qayd etib boradi deganimda, masalan, bir muhim mavzu olishdi bolalar o'sha o'ynayotgan jarayonda. Barcha 30 ta bola, misol uchun, har xil o'yin o'ynashi mumkin, lekin sizga tashlanadigan bir o'sha joyda 5 ta bola juda ham bir muhim bir narsani yaratayotganligini ko'rasiz va o'sha bolalarni qanday boshlanishida, qanday jarayonda, qanday yasayapti, bolalar bilan qanday fikrlashyapti, nimalarni oxiriga yetkazishyapti, o'sha jarayonlarni kuzatib olib yozadi.
2: Ota-onalar bu regionni qanday qabul qilishyapti hozircha? O'rganilmagan, odatda bu narsaga bizda uxlashiga, ovqatlanishiga yo yana qaysir darslarda o'tirishiga, yozishga maktabdan oldin harakat qilishadi. Bizda buni qanday qabul qilyapti bizning jamiyat pedagoglari?
3: Ota-onalar bilan biz albatta hamkorlikda ish olib bormoqda. Birinchi navbatda biz o'yinga asoslangan ta'limga, o'sha rejoga o'tganimizda ogohlantirdik. Biz seminar qilib berdik. Ota-onalarga ham bu aslida nima, qanday ta'lim, bolaga nima beradi, hammasini tushuntirdik. Iloji boricha ular ham harakat qilishmoqda tushunishga bizni. Biz taklif qilmoqmiz o'sha jarayonlarni kuzatib, biz aytyapmizki, o'ylamanglar, bolangiz albatta faqat o'yin o'ynab emas, o'yin orqali ta'lim olishini tushuntirmoqdamiz.
2: Tushunishyaptimi?
3: Tushunishmoqda. Mana biz fevral oyidan beri ishlayotgan bo'lsak, ular juda xursand, chunki bolaga albatta bunda o'yin o'ynaydi deganda bu faqat o'yinchoqlar o'ynamaydi. Misol, mavzu beriladi bizani 3-chi ilk qadam dastur, milliy ilk qadam dasturimiz ishlab chiqildi. Unda mavzular bor. O'sha mavzuga mos o'yinlar qo'yiladi, albatta. Misol, zonalar bo'lgandan keyin tasviriy faoliyat, applikatsiya bo'yicha ham qo'yiladi namunalar. Qaysidir bola o'shani
2: tortib ketadi.
3: O'shanga yo'nalishi mumkin. Qaysidir bola konstruktorga yo'nalishi mumkin. Qaysidir bola sujetni rolga yo'nalishi mumkin. Har bir bolani o'zini yo'nalishlari bo'ladi. Bunda biz o'sha ota-onalarga yasagan narsalarini ko'rsatamiz, chizgan narsasini ko'rsatamiz. Bugun mana shunaqa bolangiz, farzandingiz mana bunaqa yaratdi. Lekin eng qizig'i ota-onalar bizga shunday fikr olib kelishaptiki, bog'chaga bog'chada mana bu o'yinchoqni o'ynadim, mana bunaqa narsa yaratdim. Endi menga ham uyda shunaqa olib bering, men ukalarimga o'rgataman. Ukalarim bilan kengroq
2: o'ynaymiz,
3: o'rganamiz degan fikrlarni surishyapti deb aytishdi.
2: Ha, unda yaxshi.
3: Yaxshi rezultat.
2: Bola uygacha bu mavzuni yaxshi namuna sifatida ko'rsatib borgan bo'lsa, demak, bolaga ham yoqyapti degan.
3: Bolaga yoqyapti, albatta, chunki bola bog'chadan qachonki bormayman deb, misol bormayman deydi, u bekordan bekor bormayman deb aytmaydi, chunki bog'chada muhit qanchalik yaxshi, erkin bo'lsa, bola albatta ertalab bemalol bog'chaga xursand bo'lib kirib keladi.
2: Endi tarbiyachilar haqida gaplashsak, masalan, O'zbekistonda bog'cha tarbiyachisi bo'lib necha puldan necha pulgacha topish mumkin? Biz bolalarni tarbiyasi haqida gaplashayotganda tarbiyachi beradi-yu baribir qisman bog'chadagi muhitda va u xohlab sifatli o'zining ishini bajarish uchun qaysidir ma'noda qorni to'q bo'lishi kerak. Shu haqidagi fikrlaringiz adib opa?
3: Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi, o'rta maxsus va oliy ma'lumotli tarbiyachilarimiz bor. Endi ularning oliy ma'lumotli tarbiyachilarning oylik maoshlari oshdi. Chunki oldin past edi, o'rta maxsus bo'lganda, o'rta maxsusdagi ham oshdi. Endi ortiqcha pul yig'im-terimlar, men bolangizni o'qityapman yoki men yordam beraman degan narsa yo'q hozirgi kunda, chunki mana vazirligimiz, masalan, prezidentimiz tomonidan oliy ma'lumotli tarbiyachilarni ham, pedagoglarimizni ham oylik maoshlarini oshirib borishmoqda. Hech qanday unaqa e'tirozlar bo'lmayapti. Pul masalasiga kelganda ota-onalardan ortiqcha bir
2: shikoyatlar yo'q.
3: Yo'q, ortiqcha meni o'qityapman, pul beringlar degan narsalar bo'lmaydi.
2: Xo'p, mana hozirgi kunda yosh, shu bog'cha yoshidagi farzandlarimizda kuzatilayotgan muammolardan bittasi, men eng ko'p eshitayotganim kech gapirish holati bor. Ozgina kechroq tili chiqyapti. Balki bu ko'proq tomosha qiluvchi bo'lib qolgani bilan bog'liqdir. Telefon, televizor asosan gap. Shug'ullanishdan ko'ra tomosha qilishga ko'proq bog'lanib qolgani bilan bog'liqdir deyshapti. Bog'cha nima yechim taklif qila oladi shunaqa vaziyatda bolalarga?
3: Hozirgi kunda 3 yoshgacha bola, ba'zi bir bolalar gapirmaydi. Bu logoped bilan ish olib borganda bizaga ota-onalar mana 3 yoshga to'ldi, bolam hali ham gapirmayapti, logoped tavsiya qilyapti. Bog'chaga chiqsa gapirib keta oladi deb. Men ham har doim aytaman, chunki ota-ona bilan birinchi suhbat qurganimda aytamanki, bola farzandingiz nechta deyman birinchi savolim. Sababi bitta farzandlilarda juda ham bu narsa ko'p kuzatilyapti,
2: chunki o'zi bilan tengdoshi yo'qda, yaqin.
3: O'zi bilan tengdoshi yo'q, suhbat qura olmaydi, hamkorlik yo'q. Keyin hozirgi kunda onalar gadjetlarni berib qo'yishyapti qo'liga. U bola o'sha telefonlarda, YouTube'larda har xil multfilmlarni ko'ryapti. Multfilmlar ham ovozi yo'q. Bir ma'nosiz multfilmlar bo'lgandan keyin bolada nutq orqaga ketyapti. Shuni hisobiga hozirgi kunda juda ham logoped bolalar 3 yoshdan boshlab juda ko'payapti. Lekin bola 30 ta bolani oldiga kirganda, masalan 29 ta bolani oldiga kirganda, unda sekin-sekin gapirish holatlari kuchayapti. Biz o'sha narsalarni kuzatib bormoqdamiz.
2: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store. o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Xo'p, Adib opa, bolalarni maktabga tayyorlash darajasi yetarlichami yoki yana qo'shimcha repetitorlar bo'lish kerak deb hisoblaysizmi bugungi kunda?
3: Yo'q, bugungi kunda bizda maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabga tayyorlash uchun juda ham qulay shart-sharoitlar, metodikalar ko'p, chunki bizda har bir soha bo'yicha mavzular bor. O'sha matematika yo'nalishi bo'yicha, nutq o'stirish bo'yicha, savodga o'rgatish, harflarni o'rgatish, misol ingliz tili kiradi bizda, masalan, rus tili kiradi. Bizda nima deydi, har bir bola harakat qilmoqda maktabga chiqqanda a'lo baholarga, bizani yuzimizni yorug' qilib a'lo baholarga o'qishga harakat qilishyapti, lekin bir xil ota-onalar bor, pachimuchkaga berishadi, masalan, pachimuchkaga berib, u misol bizda 100% bolani oladigan bo'lsak, 90% bog'chadan chiqib ketadi. Hech qanaqa pachimuchkalar yolish. Endi albatta rus tiliga beraman degan ota-onalar ko'p hozirgi kunda. Ana aynan o'sha ota-onalar pachimuchka yolishmoqda, lekin bog'chada maktabga tayyorlov guruhlarida tayyorlash yetarli sharoitlar yaratiladi.
2: Normal holatda.
3: Normal holatda.
2: Bolalarni bog'chaga moslashuv davridagi muammolar qanday hal qilinadi? Masalan, endi chiqqan bola adaptatsiyaga qiynalishi mumkin, integratsiyaga qiynalishi mumkin. Shular haqida ham bir fikrlaringiz.
3: Boya aytib o'tdim, aynan shu masalada o'yinga asoslangan ta'limda juda ham natija beryapti. Aynan 3 yoshli bolalarda aytib o'tdim-ku, o'sha bizda har doim endi har xil bola bo'ladi, chunki bir oyda ham o'rganadigan bola bor. Bir haftada o'rganadigan bola ham bor. И 3 kunda o'rganadigan bola ham bor, lekin o'yinga asoslangan ta'limda juda ham tez moslashuv davri olib borilmoqda. Agar moslashish davri qiyin bo'ladigan bo'lsa, bizda psixologlar bor. Psixologlar ish olib borishadi. Qanday vaziyat ketyapti bolada, nima bo'lyapti, hammasini nazorat qilib, kuzatib, bola bilan gaplashib, ota-ona bilan gaplashib, shu jarayonlarni bog'chaga moslashtirish jarayonlarini olib boradi.
2: Inklyuziv, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalar uchun nima sharoitlar bor?
3: Inklyuziv ta'lim bo'yicha, misol Olmazor tumanida davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bitta davlat ta'lim tashkilotiga ajratilgan. U yerda ham bitta ikkita guruh tashkil etilgan. Endi u sog'lom bolalar orasiga kirgiziladi inklyuziv ta'limda. Shart-sharoitlar o'sha panduslar qo'yilgan, har xil o'sha bolalardan yo'laklar, devorlarda ushlab yuradigan reshotkalar qilingan. O'sha inklyuziv ta'limga keladigan bolalar uchun sharoitlar yaratilgan. Har bir tumanda bor. Davlat.
2: Eng kamida bittadan bor-a?
3: Bor. Olmazor tumanida bitta bor.
2: Aha, yaxshi.
3: Lekin hozirgi kunda misol bizning mening tashkilotimda ham bor, ikkita bola bor, quloqida apparati qo'yilgan.
2: Eshitishga qiynaladi, to'g'rimi?
3: Qiynaladi, ha. Lekin ular yaxshi natija berishyapti. Tarbiyachilar alohida e'tibor berib qarashmoqda, chunki Fotima Zuhra ular egzaklar ham xuddi aynan o'sha quloqlarida apparatlari bor. Ota-ona mamnun harakat qilishyapti, lekin yaxshi natija berishyapti.
2: Xulosa o'rnida va so'nggi so'z sifatida siz bugungi kun ota-onalariga nimalar aytgan bo'lardingiz bir bog'chaning rahbari sifatida?
3: Hozirgi kundagi ota-onalarga har doim shuni aytib o'taman. Bolaga yomon illatlardan nari bo'lishga o'rgatishligini va bizani qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni zamonaviy emas, o'zimizni o'zbekchilik bo'lgan qadriyatlarimizni o'rgatishlariga iltimos qilib qolaman. Sababi hozirgi kunda salom berish, assalomu alaykum degan so'zlar kamayib ketmoqda hozirgi kunda, chunki
2: hatto bolalarning orasida.
3: Ha, bolalarning orasida. O'shaning uchun biz harakat qilyapmiz tashkilotlarda bu narsaga o'rgatishga, lekin baribir qush uyasida ko'rganini qiladi deganidek, o'zimizning milliy urf-odatlarimizni o'rgatishlariga iltimos qilib qolardik.
2: Sizga rahmat kattakon. Kelasi tashrifingizda salomlar shodob joyiga qaytgan bo'lishidan umidvorman va bolalarimiz o'yinlar orqali bo'lsa ham o'zini aqliy yoki ruhiy rivojlanishini yana ham yaxshilagan holatda bo'lishidan umidvormiz. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetib, kuningiz yaxshi o'tsin. Taxminan 1 soatlardan keyin tushlik vaqtidagi boshlovchilarimiz ish faoliyatini

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent viloyatida yangi Toshkent xalqaro aeroporti quriladigan hududda joylashgan faoliyati to'xtatilgan 7 qabristonni ko'chirish belgilandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimining 15-sentyabrdagi qarorida ma'lum qilingan. Qarorga ko'ra ko'chiriladigan qabristonlarning 2-tasi Quyi Chirchiq, 5-tasi O'rta Chirchiq tumanida joylashgan. Quyi Chirchiq tumanida Sergeli mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan Sergeli bolalar va koreys qabristoni, O'rta Chirchiq tumanida Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Suvon bag'ish va Xudoy Qul musulmon qabristonlari, Xudoyqul va Sariktepa koreys qabristonlari hamda Boris rus xristian qabristoni. Hujjatda qayd etilishicha ushbu qabristonlarda dafn ishlari uzoq yillar avval to'xtatilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi 2026 yil 10-aprelda bu bo'yicha xulosa bergan. Unga ko'ra marhumlar jasadlari tuproqqa aylangan bo'lishi ehtimoli mavjud. Qabriston hududlaridan belgilangan tartibda foydalanish mumkin. Qabrlar ochilganda suyak qoldiqlari aniqlansa, ular ehtiyotkorlik bilan yig'ilib boshqa qabristonlarga qayta dafn etiladi. Ko'chirish ishlari sanitariya, epidemiologiya, ekologik, arxitektura, diniy va jamoatchilik talablarga rioya qilgan holda olib boriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 ta shahar va tumanidagi ko'p qavatli uylar va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Tahlil elektron savdo platformalarida e'lon qilingan ko'chmas mulk qiymatlari asosida amalga oshirilgan. Bu ro'yxatda Toshkent peshqadam. 2026 yil 1-sentyabr holatiga ko'ra respublika bo'yicha eng yuqori narxdagi uylar Toshkent shahrida joylashgan. Ko'p qavatli kvartiraning yuqori qiymati Shayxontohur tumanida bo'lib, 1 kvadrat metr uchun o'rtacha 25.3 million so'm to'lash kerak. Keyingi o'rinlarni Murobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlari egallagan. Hovlilarning eng qimmati Mirzo Ulug'bek tumanida sotilmoqda. Bir sotuq joyga o'rtacha 1.7 milliard so'm. Shu bilan birga Yakkasaroy va Yunusobod tumanlarida narxlar nisbatan baland shakllangan. Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr ko'p qavatli uy qiymati o'rtacha 11.8 million so'mni tashkil etgan. Hovlilar sotuvi esa 472.1 million so'mdan sotilmoqda. Navoiyda kvartiralar kvadrat metri 7.5 million so'm. Hovlilar sotuvi esa 244.9 million so'm. Qashqadaryo viloyatidagi eng qimmat ko'p qavatli kvartiralar Shahrisabz hududida 1 kvadrat metri 7.6 million so'm. Hovlilar bo'yicha qarshidagi narxlar yuqori. Sotuvi 189.3 million so'm. Taxpolis SSC to'plagan ma'lumotlar asosida Yevropa mamlakatlarining alohida soliqlar soni bo'yicha ko'rsatkichlari taqqoslandi. Unga ko'ra Fransiya 348 ta alohida soliq bilan boshqa Yevropa mamlakatlaridan sezilarli darajada ajralib turdi. Ikkinchi o'rindagi Daniyada 132 turdagi soliq mavjud. Yevropa bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa qariyb 90 tani tashkil etadi. Fransiyadagi 348 ta soliqning 243 tasi byudjetga nisbatan kam daromad keltiradigan soliqlar toifasiga kiritilgan. Mamlakat byudjeti tushumlarining asosiy qismi esa yirik soliq turlari hisobiga shakllanadi. Jumladan 2024 yilda mehnat faoliyati bilan bog'liq soliqlardan 800 milliard yevrodan ortiq, tovarlar va xizmatlarga solinadigan soliqlardan esa qariyb 300 milliard yevro tushum olingan. Fransiyada soliqlar sonining ko'pligi turli davrlarda joriy etilgan tor sohaviy yig'imlar bilan ham bog'liq. Ular orasida sug'urta, kasbiy ta'lim, savdo sanoat palatalari, atom energetikasi va qimor o'yinlari bilan bog'liq maxsus soliq va yig'imlar bor. Reytingning quyi qismida Boltiq bo'yi davlatlari joylashgan. Latviyada 54 ta, Litvada 35 ta alohida soliq qayd etilgan. Estoniyada esa 34 ta soliq mavjud bo'lib, bu taqqoslangan Yevropa mamlakatlari orasidagi eng past ko'rsatkichdir. Shu bilan birga alohida soliqlar soni mamlakatdagi umumiy soliq yuki qanchalik yuqori yoki pastligini bevosita anglatmaydi. Bu ko'rsatkich avvalo milliy soliq tizimining tuzilishi va murakkabligini taqqoslash imkonini beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: čia. Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pensiyaga chiqish yoshi uzaytirilmasa soliq oshiriladi. Sudya va xalq maslahatchilari uchun yosh chegarasini 30 yoshga tushirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi Senatga yuborildi. Rossiyada migrantlarning xorijga pul o'tkazmalariga soliq joriy etish taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar kitobga o'xshaydi. Harflar bir xil, ammo mazmuni boshqacha. Guy de Maupassant.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda pensiya yoshi uzaytirilmasa, soliqlarni oshirish zarurati yuzaga keladi. Bu haqda iqtisodchi Otabek Bakirov YouTube'dagi Lolazor podkastida fikr bildirgan. Hozircha pensiya tizimiga o'zgartirish kiritishga oid prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Hujjatda 2039-yilgacha pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 60 dan 63 yoshga, ayollarga 55 dan 58 yoshga oshirish nazarda tutilmoqda. Podkastdagi suhbatda pensiya xarajatlari ortishi davlat byudjetiga ham yuklamani kuchaytirayotganini ta'kidladi. Jamoatchilikning 90% dan ortig'i pensiya yoshini uzaytirishni istamasa ham bo'ladi degan savolga javoban Otabek Bakirov aks holda soliqlar oshirilishiga urg'u bergan. Xarajatlar va daromadlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash kerak. Muvozanatni ta'minlashning turli yo'llari bor. Eng oson yo'li soliqni oshirish, ya'ni ijtimoiy soliqni 12% dan 15%ga oshirish. Men buni umuman qabul qilmayman va noto'g'ri deb bilaman. Ikkinchi radikal yo'li yoshni birdaniga oshirishdan iborat. Bular shuning uchun ham yoshni sekin yumshatib oshirmoqchi bo'lyapti. Soliqning stavkasiga tegmayapti, dedi tahlilchi. Suhbat davomida pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonov chindan ham jamg'arma daromadlari aholini pensiya to'lovlari bilan to'liq ta'minlashga yetmayotganini aytdi. Ya'ni xarajatlarning qariyb 26% davlat byudjeti hisobidan ta'minlab berilmoqda. Bu 2026-yil uchun 23 trillion so'm atrofidagi mablag' hisoblanadi. Agar tizimda o'zgarish qilinmasa, 2030-yilga borib taqchillik 40%gacha oshib ketishi mumkin. Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilgan sudyaning maqomi to'g'risidagi qonun loyihasida sudya hamda xalq maslahatchilari uchun yosh chegarasini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish taklif qilindi. Hujjat sudyalarning maqomini alohida qonun darajasida belgilash va sud hokimiyati mustaqilligini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Qonun loyihasiga ko'ra sudyani dastlab 5 yil muddatga, keyinchalik esa muddatsiz davrga tayinlash tartibini joriy etish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, sudya, sud raisi va rais o'rinbosari lavozimlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish hamda sudyalar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishga oid normalarni belgilash taklif etilmoqda. Loyiha ikkinchi o'qishga tayyorlanishi jarayonida sud faoliyatining asosiy prinsiplari qayta tizimlashtirilgan. Jumladan, sudyaning qaror qabul qilishda siyosiy qarashlar va boshqa tashqi ta'sirlardan xoli bo'lishi alohida prinsip sifatida mustahkamlanmoqda. Sudyaning mustaqilligiga oid normalar ham tegishli moddada tizimli ravishda ifodalangan. Qonun loyihasida iste'fodagi sudyaning maqomi va uning faoliyati kafolatlarga oid normalar ham aniqlashtirilmoqda. Unga guvohnoma berish, o'z rozilik bilan sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatiga jalb etish, sudya sifatida faoliyat yuritgan davrda odil sudlov bilan bog'liq bildirgan fikrlari va qabul qilgan qarorlar uchun daxlsizlik kafolatlarini saqlab qolish hamda professional mediatorlik bilan shug'ullanish huquqini berish nazarda tutilgan. Rossiya liberal-demokratik partiyasi yetakchisi Leonid Slutskiy Moliya vazirligi rahbariga chet el fuqarosining Rossiyadan tashqariga qilinadigan har bir o'tkazmasidan majburiy to'lov belgilash taklifini yubordi. Tashabbusga ko'ra banklar va to'lov tizimlari o'tkazma summasining 5%ini avtomatik ravishda ushlab qolishi va bu mablag'larni federal byudjetga o'tkazishi kerak bo'ladi. Agar pul Rossiyada ishlab topilgan bo'lsa, uning bir qismi shu yerda qolib, iqtisodiyotimiz va xalqimiz uchun ishlash kerak, dedi Leonid Slutskiy. Partiyaning qayd etishicha, hozir chet el va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning chet elga o'tkazmalari alohida soliq yoki majburiy yig'imga tortilmaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, migrantlar har yili Rossiyadan 25 milliard dollarga yaqin mablag'ni olib chiqib ketadi. Misol tariqasida 2025-yil ma'lumotlari keltirilgan. Unga ko'ra, Rossiyadan Qirg'izistonga pul o'tkazmalari hajmi 3.2 milliard dollarni, O'zbekistonga esa qariyb 18.9 milliard dollarni tashkil etgan. Leonid Slutskiyning fikricha, yangi yig'im federal byudjetning qo'shimcha daromad manbayiga aylanadi. Rossiya liberal-demokratik partiyasi shuningdek bu yig'im chet el fuqarolarining Rossiyada bo'lishi bilan bog'liq byudjet xarajatlarini qisman qoplash imkonini beradi deb hisoblaydi. Hozircha gap faqat partiyaning taklifi haqida ketmoqda. Bunday to'lovni joriy etish to'g'risida hali qaror qabul qilinmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barcelona vingeri Rafinha jamoadoshi Lamin Yamal u uchun oltin to'p sohibi ekanini ta'kidladi. Sen fenomensan, men uchun oltin to'p sohibisan, deb yozdi Rafinha ispaniyalik futbolchining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qoldirgan izohida. 8-sentyabr kuni France Football jurnali 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Taqdirlash marosimi 26-oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadi. Barcelona 6 uchrashuvda 6 g'alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Racing esa 7 ochko bilan 10-chi pog'onani band etgan. 49 yoshli afsonaviy rossiyalik jangchi Fyodor Yemelyanenko hali ham janglarda ishtirok etish istagi borligini ma'lum qildi. U ayniqsa boks qoidalari bo'yicha sobiq UFC og'ir vazn chempioni Randy Couture'ga qarshi jang qilishga qiziqish bildirgan. Jamoam bilan mashg'ulotlarni davom ettiryapman. Agar yaxshi taklif bo'lsa va bundan ma'no bo'lsa, nega qaytmasligim kerak? Men hali ham jang qila olaman. Biz boks bo'yicha ishlaganmiz. Shuning uchun bu menga qiziqroq. Menimcha Randy Couture raqib sifatida Brock Lesnardan ko'ra qiziqroq bo'ladi. Agar u tayyor bo'lsa, men ham tayyorman, dedi Yemelyanenko MMA Junkie nashriga bergan intervyusida.

0: o'tiribmiz, quyosh yo'q.
1: Har narsani o'z sababi bor. Bekorga qilinmaydi, kiyimlar bekorga kiyilmaydi.
0: G'ayib qoldingizmi?
1: Yo'q. Yo'q. Ko'zda muammo hozir bizda. Zarar tegdi, quyosh nurlarida ko'p olib ketganimiz
0: sabab. Qarang.
1: Qo'ying endi bir bahona izlashga majbur qilmang, aziz.
0: Mayli.
1: Shu holat menga yoqiyapti.
0: Yoqiyaptimi?
1: Ha. Mayli, yoqsa. 2 soatda jonli efir ulanganimizda Instagram ijtimoiy tarmoq orqali ko'rishlari mumkin bo'ladi.
0: Siz nima? Qarang, sizni ko'z oynagingizni yechkani ko'.
1: Yo'q, yo'q. Dalalarda deymiz-ku. Kecha biroz bobomning uyiga bordim. Dalada xizmat qildim. Shu sababli ko'zga ta'sir qildi-da.
0: Qo'lingiz ketmon ko'rmagan qo'lga o'xshaydi. Dalada xizmat qildim.
1: Efirdan tashqari aytib beraman. Avval bir dalalar qo'shig'ini eshitsak.
0: Ha, mayli.
1: Ziyoda ijrosida.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 12dan 23 daqiqa o'tyapti. Mikrofon qarshisida Hasan Atxamov hamda Azizbek Rahmatovlar.
1: Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi.
0: Albatta, albatta. Jahon suv sifatini monitoring qilish kuni ekan bu.
1: Bugun o'lgan mototsiklchilarni xotirlash kuni ekan.
0: Ha, har yili buni statistikasi oshib boradi. Noxush holat. Ozarbayjon milliy musiqa kuni.
1: Eronda fors adabiyoti va she'riyati kuni bo'lib o'tyapti.
0: Undan tashqari Armaniston bayrog'i, Astronomiya kuni ekan.
1: Astronomiya kuni.
0: Astronomiya ham nishonlanyapti.
1: Ha.
0: Qani?
1: Demak, 18-sentyabr xazon rezgi bayrami ekan bugun. Kuzning kelganligini mana shu yerdan bilsak bo'ladi. Va bugun yana bir ajoyib ma'lumot bor. Bugun boshlovchingiz Hasan Atxamov pultga o'tirgan kun sifatida nishonlanadi. Bundan buyog'iga hozir men o'tirib, mana men dunyo qirolman deb o'zlarini xursand qilib o'tiribdilar.
0: Birinchi marta emas-ku?
1: Ha, endi aytaman-da, bugunja bir boshqacha. Kayfiyatingiz yaxshi-ku bugun?
0: Kayfiyat yaxshi, uyqu yaxshi bo'ldi. Aytayapman, u kecha bobomlarga qarashdim. Savob bo'ladi. Qarashib turinglar. Yosh katta uydagi ota-onalarimizga qarashib turishimiz kerak albatta. Faqat ko'chada yurmasdan, ha?
1: Endi navaralarimdan qaytsin deysiz-da, to'g'rimi?
0: Albatta. Nima eksang, shuni
1: navara ko'radigan yoshga kelib qoldingiz o'zi.
0: Ha, biror narsa ekmadik-ku, lekin ekinlarni, atroflarni tozaladik. Mana kuz keldi, bekorga mana shu 18-sentyabr xazon rezgi bayrami nishonlanmaydi. Barglar to'kilishni boshlayapti. Barglar to'kilsa, albatta uni tozalashga to'g'ri keladi. Bunaqa payt kim kerak bo'ladi? Nabiralar, o'g'illar. Ey, bugun vaqtliroq qayt. Nega? Ish bor. Uyda hashar qilishimiz kerak. Mana bunaqa ish, mana bunaqa ish deyishadi. Shu paytda borib yordam berishimiz kerak bo'ladi. Bahonalar o'tmaydi.
1: Haligi video bori Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'pincha chiqadi. Men bir hafta ishlayman. Shu yakshanba kuni endi dam olaman degan paytimda dadam xonamga kirib, "Tur, uyni buzib qaytadan quramiz" deb aytadilar deydi-ku shunga o'xshab.
0: Ajoyib mana shunaqa vaynlar qilishadi, bloglar qilishadi, blogerlarimiz ko'z tegmasin oxirgi paytda mana shunaqa videolar ko'payib qoldi. Yoqyapti. Avvalgilardan ancha yaxshi, saviyali va boshqalarni nostalgiya, boshqalarga nostalgiya ulashadigan videolar bo'lyapti.
1: Oilaviy hazillar.
0: Ha, ko'z tegmasin. Barchamizni oilamizda bo'ladigan mana shunaqa hazillarni olib chiqishyapti. Birga topishsin, xo'sh. Bitta qo'shiq eshitsak, ha? Keyin ha, yarimga o'tib olamiz. Undan keyin 2 soatda nima qilyapmiz? Nima bo'lyapti
1: bugun? So'zni qirg'i yorib loyihasi.
0: Aha.
1: Va yana bir ma'lumot. Jabr ajoyib sovg'amiz bor bugun.
0: O, 2 soat eslatamiz buni. 2 soat eslatamiz. Demak, ko'proq g'olibni kutib qolamiz. Barchaga sovg'amiz yetadi.
1: Barchagimiz bitta g'olib topiladi-ku.
0: Ko'proq topishsin. Ko'proq. Ko'p. Men bugun ko'proq g'olibman.
1: O'yin shartini o'zgartirmang bu yerda, mehribonchiligingiz.
0: Ha, azizlar, siz bilan Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov. Shu yerdamiz. Siz bilan qoling.

0: 20 daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonlik yoshlar Yaponiyada ish bilan ta'minlanishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi o'z tarixida birinchi marta Samarqanddagi shaxmat bo'yicha paralimpiadada bronza medalni qo'lga kiritdi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlari vaqtida kuchli bo'ron kuzatilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: kidamız.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Aslida pashshani o'ldirish emas, botqoqni quritish kerak. Ali Izzatbekovich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Tokioda Yaponiyaning xorijiy kadrlarini tayyorlash, tanlash va ishga joylashtirishga ixtisoslashgan Onodera User Run kompaniyasi prezidenti Jun Kato bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda vazir o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Uchrashuvda O'zbekiston fuqarolarini Yaponiyada barqaror ish bilan ta'minlash borasidagi kompaniya loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekani ta'kidlandi. Suhbat chog'ida O'zbekistonning boshqa hududlarida ham yangi ta'lim markazlarini tashkil etish, yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'qitish va tayyorlash ko'lamini yanada kengaytirish masalalari diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida kadrlar tayyorlash, bandlik va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni o'zaro manfaatli yangi loyihalar bilan boyitishga tayyormiz, deb yozadi Baxtiyor Saidov. O'zbekiston milliy jamoasi o'z tarixida birinchi marta Samarqanddagi shaxmat bo'yicha paralimpiadada bronza medalni qo'lga kiritgan haqida xabar bergandik. Musobaqada 36 ta davlatdan 41 ta jamoa va 164 nafar shaxmatchi ishtirok etdi. O'zbekiston 3 ta tarkib bilan qatnashdi. Hal qiluvchi 7-chi tur oldidan sovrinli o'rinlar uchun kurash taqlanib qolgandi. O'zbekistonning birinchi jamoasi Isroil termasini 2.5-1.5 hisobda mag'lubiyatga uchratdi va musobaqa yakuniga ko'ra 11 ochko to'pladi. Birinchi o'rinni Polsha, ikkinchi o'rinni Kuba egalladi. O'zbekiston milliy jamoasi esa 3-chi pog'onadan joy oldi. Bu mamlakatning shaxmat paralimpiadalaridagi ilk medali bo'ldi. Jamoa kapitani Samandar Shermuhammedovning turnir yakunida qayd etishicha, start oldidan jamoa reyting bo'yicha 20-chi o'rinda bo'lgan. Shu bois ham hamma medalga umid qilavermagandi. Uning ta'kidlashicha, jamoa o'z oldiga shunchaki jadvalda imkon qadar yuqoriroqqa ko'tarilish vazifasini qo'ymagan. Har bir sportchi oldiga bitta maqsad qo'yilgandi: g'alaba qozonish. Sportda dastlab g'alabani o'ylamasdan turib, muvaffaqiyatga erishish mumkinligiga ishonmayman. Avvalo o'zingga ishonishing kerak, shundan keyingina natija keladi, deya ta'kidladi kapitan. Jamoa vakillarining so'zlariga ko'ra, jamoaning asosiy yutuqlaridan biri ichkaridagi muhit bo'ldi. Shaxmatchilar omadsiz partiyalardan keyin ham bir-birini qo'llab-quvvatladi va natija uchun mas'uliyatni sheriklarga yuklamadi. Jamoa kapitanining fikricha, turnirning O'zbekistonda o'tkazilgani va tayyorgarlik vaqtida jamoaga qaratilgan e'tibor ham qo'shimcha muhim omil bo'lgan. Osiyo o'yinlari tashkilotchilari musobaqaning dastlabki kunlarida kutilayotgan noqulay ob-havoga tayyorgarlik ko'rmoqda. Reuters nashrining xabar berishicha, 21 sentyabr dushanba kuni Aichi Nagoya qirg'oqlariga yopirilishi kutilayotgan to'fon musobaqalar dasturiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyaning Tinch okeani qirg'oqlari yaqinida hosil bo'lgan Dujuan bo'roni Nagoya shahri joylashgan markaziy mintaqa tomon shimoli-g'arbiy yo'nalishda harakatlanmoqda. Bo'ronning doimiy tezligi soatiga 90 km tashkil etayotgan bo'lsa, shamolning kuchayishi 126 km/soatgacha yetishi kutilmoqda. Yaponiya Olimpiya qo'mitasi ijroiya kengashining yuqori lavozimli a'zosi va musobaqada Yaponiya delegatsiyasi rahbari Kosei Inoue payshanba kungi matbuot anjumanida kutilayotgan ob-havo xavfi haqida to'xtalib o'tdi. Kuchli yomg'ir va noqulay ob-havo sababli ba'zi musobaqalar allaqachon kechiktirildi yoki qoldirildi. Qolaversa, 21 sentyabr kuni to'fon mintaqaga yanada yaqinlashishi ehtimoli bor. Hozirgi sharoitdan kelib chiqib, kutilmagan vaziyatlarga to'liq tayyor turish va to'g'ri chora ko'rish maqsadida Yaponiya Olimpiya qo'mitasi ichida mutaxassislar bilan yig'ilishlar o'tkazyapmiz, dedi Inoue jurnalistlarga. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 29 daraja, iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radiosiga hamroh bo'lganlarga alangalik assalomu alaykum deymiz. So'zni 40 yorish mavsumini boshladik mikrofon oldida ikki boshlovchingiz Azizbek hamda Hasan Atxamov.
2: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Dar haqiqat ikkinchi soatni boshlab oldik. So'zni 40 yorishni boshlaymiz.
1: Albatta o'yin shartini tanishtirib o'taman. Bitta so'z taqdim etiladi. Siz aynan mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda, ya'ni boshqa harflarni ishlatmaysiz, faqatgina mana shu so'zda qaysi harflar ishtirok etgan bo'lsa, shulardan foydalanib ko'proq so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065 yoki bo'lmasa Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natishingiz kerak bo'ladi. 13:40 daqiqaga qadar siz tomoningizdan yetib keladigan so'zlarni qabul qilamiz. Va sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar siz yozgan SMSda 5ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatiladigan bo'lsa, SMSingiz, ya'ni javoblaringiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Mana shuni inobatga olgan holatda ishtirok etasiz. O'yinda barcha-barchangizga omad yor bo'lsin. Ha, biz buni oldingi soatda aytdik. Sovg'amiz bor.
2: Albatta, sovg'ani eslatib o'tishimiz kerak.
1: Ajoyib sovg'amiz bor g'olib bo'lgan tinglovchimiz uchun deb.
2: Xo'sh.
1: Bu sovg'a mayli o'zingiz ayting.
2: Xo'sh.
1: O'zingiz ayting.
2: Ha, ayting.
1: Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik chipta taqdim etiladi. Taklifnoma aniqrog'i.
2: Xo'sh, mana shu taklifnoma 2 kishiga o'tadi. Ya'ni 2 kishilik bo'ladi. Bitta g'olib uchun 2 kishilik, ya'ni sherik bilan tushishadi mana
1: shu. Bugungi so'zimiz
2: Ha, bugungi so'zimiz bo'yim modaron.
1: Bo'yim modaron so'zi taqdim etilgan.
2: Shunisi kerak, ha, ma'nosini.
1: Albatta, dorivor, o't o'simlik haqida bo'yim modaron so'zi taqdim etildi. Javoblarni aytilgan manzillar Telegram elektron belgi Oriyat Dono 1065 shoriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing. Shu o'yinda o'ynab nima qilasan, baribir g'olib bo'larmiding deb sizni ko'ra olmaydigan insonlar uchun qo'shiq bizda hozir.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: 23 12 28 99 12 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
4: Men yaqinda biznesda uchdim. Haligi sizga choy olib keveraman, siz hozir deb ketadigan styuardessalar bor-ku, hammasi chetda ekan. Shunda o'tirishimga bitta tuxum qo'g'ori beraymi? Yarimtada mastava beraymi? Qanotida porlar oshqilyaptim, bilmayman. U biznesda umuman boshqa dunyo ekan u. Biznesda uchadiganlar shuni o'zi samolyot deb o'ylayapti. Mana bu yerda shuncha odam borligini bilgan yo'q. Ichkarida aka sizga nima edi? Bishteks. Voy, ne xizmatda. Aka manti beraymi? Voy, buncha kim ovqat qilyapti bu samolyotda ichida? Bitta povar o'tib ketdi. Aka yaxshimisizlar? Boshmisiz? Hozir damlayman aka. Qanot tomonga o'tib ketdi. Bittasi sochiqdan yiqib chiqyapti. Dushan bormi keldi? Yana bittasi bitta kalla tashlab chiqyapti. Iyu, biznesni qarang, mazzaligini. Temir qoshiq op. Boq sochiq solar ekan, sky terlar solib, tarinkalar qo'yib, temir vilka qoshiqlar. Nariyoqda plasmasi edi-da bir umr. Yana betizga o'tardi. Opatol. Ilvolardi zovqat. Bu yoqda sob berar ekan. Endi ko'zim ketdi, ustimga pokrivali yopib qo'ydi. Yana menga qarab, turing choy iching. Qo'y buncha shirinsizlar. Nariyoqda sushnayda o'lib ketganimga sal qoldi. Mana endi biznesda ketishimda butun dunyo bilishi kerak-ku. Bitta parda halqalar ekan. Aylanib o'tishmas, bitta parda. Nih turib oldim o'rtaga. Nimaga dedi, kambag'aldan chiqqan boy dedi. Boy bo'lish oson emas, lekin meni boshimga tushib bilyapti.
5: Ha, ko'ryapsizmi? Bu yerda biz ikkita boshlovchi deymiz-ku, aslida unaqa emas.
6: Ha.
5: Aslida juda ham ko'p boshlovchilar bor. Aslida o'yinda juda ham haqqoniy bo'lishni xohlaydiganlar juda ko'pda.
6: Ha,
5: nima bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqda mana yozishyapti. Sun'iy intellekt qilmasin hech kim.
6: Ha,
5: biz nima qilyapmiz bu yerda? Farruh aka hozir nima deb o'ylaysiz?
6: Urush beryaptilar-ku.
5: Yo, urush bermayapman.
6: Yo'q, siz emas. Farruh aka urush beryapti.
5: Farruh aka urush beryaptilar-a bizni.
6: Eslatganingiz uchun rahmat Farruh aka. Ayni damda Instagram ijtimoiy tarmog'ini ham yoqib qo'yganman. Bu yerda jonli efirda o'tiribman. Shu yerdan kelgan SMS'lar va javoblarni qabul qilyapman. Shu yerga yozsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari elektron berga Oriyatona 1065 ga yozasiz. Bu yerda Azizbek Rahmatovni o'zi har bittasini bittalab tekshirib oladi. Sun'iy intellektdan yuborganlarni qabul qilmaymiz, chunki buni birdaniga bilib qolamiz. Bizda shunday funksiya

0: bor Telegramda va Instagramda.
1: Ha. Dasturlarimiz bor.
0: Bu sun intellekt yuborilgan deyiladi. Bu yerda sun intellektda tahrirlangan degan yozuv chiqadi yoki shu kabilar chiqadi.
1: Ana shunaqa.
0: Bizni aldolmaysiz.
1: Bizni aldolmaysiz. Siz shohida yursangiz biz bargida yuramiz, qadrli do'stlar.
0: Albatta, g'olibga 2 kishilik chiptamiz bor.
1: Anvar Sobirovni yaxshi ko'rasizmi qo'shiqlarini?
0: Albatta, qo'shiqlari, nafaqat qo'shiqlari, filmlari bor.
1: Filmlarda rollari to'g'ri. Men shu kunlarda bugungi sovg'amiz aynan shu ijodkorga tegishli bo'lgani uchun aytmayapman bu gapni.
0: Aha.
1: Shu kunlarda juda ham ko'p bu ijodkorning qo'shiqlarini tinglayapman.
0: Ha.
1: Laylaxon bilan ham biz efirda kuylaganmiz birgalikda.
0: Ya, zo'r qo'shiqlari borligi.
1: Juda ham zo'r qo'shiqlari bor. Juda ham retro qo'shiqlari bor. Yillar o'tsa-da o'sha o'z kuchini yo'qotmaydigan, o'z muxlislarini yo'qotmaydigan taronalari bisyor bu xonandada.
0: Albatta. Men doim maza qilib tinglayman. Har safar eshitganimizda menga tegmaydigan qo'shiqlarda o'zgartirma, tursin deymiz-ku. Mana shuni bitta eshitaylik. Yaxshi qo'shiq deymiz. Shunaqa qo'shiqlardan avvalo ijodlariga ko'z tegmasin. Konsert dasturlarini ajoyib tarzda o'tkazib olsinlar. Bizga ham borish nasibsizlik.
1: Albatta, bo'yi modaron so'zi taqdim etilgan Telegram manzilimiz elektron belga @dono1065 yoki @pastki_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing. Bor, o'shalarga bor.

0: שרו בימו.
1: Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Menda in telbaroq, oshiq bemor deya to'lqinlarimizda Farrux Fazil mehmon bo'ldilar. Qarang, go'zalligini qarang, juda ham hit bo'lgan taronalardan biri.
2: Albatta, qo'shiqni matniga ham bog'liq hit bo'lishi.
1: Men bu xonandani bir intervyularda ko'rdim, qaysidir ko'rsatuvda edi, adashmasam agar.
2: Farrux aka to'g'ri so'rab ketdi.
1: Farrux aka. 6 oy oldin tayyorlangan qo'shiq. Lekin muxlislarga premyera qilinmagan, taqdim etilmagan, ommaga 6 oyda mana shu sayqallanib bir-ikkita joylarga o'zgartirish kiritgandan so'ng premyera qilingan va mana shunaqa hit darajasiga chiqdi bu qo'shiq. Aytishlar bo'yicha shunaqa ekan.
2: Lekin zo'r, 1 yil davomida trenddan tushgani yo'q. Deyarli 2 yil davomida.
1: Shunaqa.
2: Mana shunaqa qo'shiqlar ko'paysin, yurakka yetib boradigan, lekin juda bir berilib ham ketmanglar.
1: Ha.
2: Ezib qo'yishim mumkin.
1: Siqilib qolishimiz mumkin.
2: Albatta. Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomlar hamma toshkentliklarga, deyaptilar Hilola Po'latova.
1: Salom, tabriklar. Keyingi soatda amalga oshiriladi.
2: Hozir o'yinda ishtirok etishingiz mumkin, Hilola xonopa. Aynan hozir men Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'tiribman. So'zni 40 yorib loyihasi bo'lyapti. Mana shu ekraningizda ko'rinib turgan bo'yi modaron so'zidan tashkil topgan. Nechta bo'lsa ham, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. So'zlarni yuborasiz. Shu yerda bor harflarni ishlatasiz. Ortiqcha harflar bo'lsa uni ololmaymiz. Sun'iy intellekt ishlatilsa uni ham ololmaymiz. G'olibga konsert dasturidan 2 kishilik chipta. Konsert dasturi kimniki bo'lyapti?
1: Anvar Sobirovning konsert dasturlari. Bog'larda jiydalar yana gulladi deb mazza qilib kelasizda. Madaniy xordiq, misan xordiq bo'ladi, lekin o'zi ham
2: qancha-qancha insonlarni yig'latgan bu film.
1: Haligacha ko'rsatuvlarda mana shu film ijodkorlari yig'ilib qolishsa, yig'lab eslashadi. Bugun ertalab ko'rdim, ustozimiz Erkin Komilovni shu filmda rol ijro etganlar-ku. Qo'shiqni eshitganda ko'zlarida qanaqa yosh qalqib chiqqani juda ham bir badanimni jimirlatib yubordi.
2: Ha, ajoyib qo'shiq. Yurakka yetib boradi-da, Azizbek. Doim mana shu film ijodkorlari bilan suhbat bo'lganda doim so'rashadi. Sizlar nimaga turmush qurmadinglar deb ko'p adashtirishar ekan. Film bilan hayot.
1: Ha, shunaqa.
2: Yana bir boshqa film bor-ku, Anvarga ijrosida o'ynalgan. Buni ham adashtirib yuborishar ekan.
1: Film boshqa.
2: Ha, hayot boshqa. Film boshqa, yana boshqa filmlar bilan bitta qo'yish kerak emas.
1: Shunaqa. Film boshqa, hayot boshqa, filmdagi sevgi boshqa, Murod va Madina boshqa.
2: Ana.
1: O'zi umuman jiyda gullari boshqa. Boshqachasidan tinglaymiz, marhamat.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pensiyaga chiqish yoshi uzaytirilmasa soliq oshiriladi. Sudya va xalq maslahatchilari uchun yosh chegarasini 30 yoshga tushirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi Senatga yuborildi. Rossiyada migrantlarning xorijga pul o'tkazmalariga soliq joriy etish taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Soatimiz millari 13:38. Bu degani
2: oz qoldi-ku.
1: 2 daqiqa qoldi so'zlarni yozish uchun.
2: Ha, mana hozir Instagram ijtimoiy tarmog'ida menda bellashyapti. Ko'z tegmasin. Xo'sh, mana Begizot aka ham qo'shildilar bularni ichiga. Deyarli 10 ga yaqin inson talashib yotibdi, ko'p yuborishyapti, lekin ulardan ajralib turgan 3 ta inson bor. Ularning orasiga Begizot aka qo'shildilar. Munirxon, Hilolaxon va Irodaxonlar o'rtasida katta jang bo'lyapti. Mana shu bugungi so'zni 40 yorib loyihasida kim g'olib bo'ladi? Aynan mana shu ekranlarda ko'rinib turgan konsert dasturiga kishilik chiptani kim yutib oladi
1: degan savol. Instagram ijtimoiy tarmog'ida odamlar kamroq, nimagaki Telegram ijtimoiy tarmog'iga ko'proq yozishadi. Anchagina qulaydi bu ijtimoiy tarmoq.
2: Sizda bir olam inson mana ko'rib.
1: Ha, mana ko'ryapsizmi?
2: Oxiri ko'rinmayapti.
1: Oxiri ko'rinmaydi. Shunaqa ko'pmiz-da biz.
2: Ha, men biroz bandman o'rtoqlar. Shuning uchun hozir aynan Instagramdagi yozilgan mana shu so'zdan, ya'ni bo'yi modaron so'zdan tashkil topgan, ulardan yasashimiz mumkin bo'lgan so'zlarni sanab o'tiribman.
1: Mana shu so'zda foydalanilgan harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasaysiz, tuzasiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz. Shaxsiy xabarlar orqali qabul qilmaymiz. Sun'iy intellektdan kelgan 3 ta ishtirokchimizning javoblarini hozircha qabul qilmadik va ular bilan xayrlashdik. Kefir ortida deymizmi?
2: Ha, ismlarini aytib ketmaymizmi?
1: Yo'q, aytmay qo'ya qolaylik.
2: Kelasi safar bunday qilmasinlar uchun shartli ravishda kechirdik. Mana shu uchun. Yaxshi. Chunki bularning orasida ayollarimiz bor, sun'iy intellektdan foydalanishgan. Mayli, ularning ismlarini istisno tariqasida aytmaymiz-ku. Kelasi safar mabodo majburmiz aytib qo'yamiz endi. Chunki bizda ham mana shunday qonunlar bor, o'zimizni chegaralab qo'ygan qonunlarimiz. Bundan tashqariga chiqa olmaymiz.
1: Konsertga chipta yutishmoqchi bo'lishganda.
2: Ha, u ko'payib ketishyapti.
1: Ko'p son, ko'p ancha sonni ko'p tinglovchilarimizni sanab ulgursak bo'lgan edi. Menda xavotir yo'q bugun. Avvallari jabr qiynalardim, so'zlarni sanashga ulgurmay qolardim. Dil izhorlari dasturda o'tib ketishga to'g'ri kelardi. O'sha dasturda e'lon qilardim natijalarni, shu qadar ko'p ekanligidan. Va endi mana siz
2: yordamchi kishilik,
1: kishilik bo'lib ulguramiz, nasib etsa demak.
2: Men o'zim qo'rqib ketgan edim.
1: Bo'ldi.
2: Bo'ldimi?
1: So'zlarni yozishni to'xtatasiz. 15 soniya taqdim etdik bonus tariqasida. Yetadi.
2: Ha, endi g'oliblarni aniqlashimiz kerak. So'zlarni sanab chiqamiz. Ya'ni mana shu ekranni bizni aynan Instagram ijtimoiy tarmog'ining ekranida ko'rinib turgan bo'yi modaron so'zidan tashkil topgan bir nechta so'zlarni sanab chiqamiz. Ha, kim qancha ko'p so'z yubordi? Bunga ham biroz vaqt ketadi. Menimcha 5-6 daqiqa vaqt oladi, chunki sanab chiqishimiz kerak. Noto'g'rilarini qabul qila olmaydiganlarimizni, bizni o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni olmaymiz. Sun'iy intellektdan foydalanilgan bo'lsa, buni ham olmaymiz.
1: Agar 5-6 daqiqada ulgursak.
2: Ulgursak, albatta ulgursak.
1: Bugun juma, shanbagacha o'tib ketmasak bo'ladi.
2: Qo'shimcha qilaman Azizbek, hozirgi vaqtgacha mana 13'dan 40 daqiqa o'tdi. Bundan keyin yuborganlarni men sanab chiqmayman. Undan avval yuborganlarni sanayman.
1: Men ham
2: kelishdik-a?
1: Ha, kelishdik.
2: Chunki ko'p, odam juda ham ko'p.
1: Bugun juma, so'zlarni sanab ulgursak bo'ldi, shanbaga o'tib ketmasligimiz kerak, chunki shanba kuni to'y bor bizda.
2: To'yga boramiz.
1: To'yga boramiz. Shanba kuni to'y. Bu gapimizni hozir Xurshid Fayz o'zlarining shanba kuni to'y deb nomlangan qo'shiqlari bilan isbotlaydilar, tasdiqlaydilar. Kamina va hamkasbim Hasan Adhamov bilan siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan so'zlarni sanashni boshladik. Omad hammaga.

0: Orija Dono de reklama.
1: Happy birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Vaqtimiz kam, so'zlarni sana bo'ldik, natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Marhamat.
1: Xo'sh, Instagram ijtimoiy tarmog'ida Muniraxonda 40 ta, Begzodjon 30, Hilolaxon 37, Boburda 30 ta, Irodaxonda 33 ta, Nafisa 35, G'ofurbek 31 ta.
0: Telegramdakilarga diqqat qilasiz. Sharofatxon 10 ta, Hayotxon 6 ta, Biyo ismli tinglovchimiz 21 ta yozganlar, Maftunaxon 12 ta yozgansiz, Zarnigor 17 ta, Davron 71 ta, Azizbek 84 ta, Feruzaxon 64 ta, Asilbek 46 ta, Odinaxon 23 ta, Olifta ismli tinglovchimiz 45 ta, Sarvinos 51 ta, Eliyorbek 38 ta, Niyatulloh 29 ta, Abdulloh 37 ta, Abdurahmon 73 ta, Shamshodbek 100 ta yozgansiz, gap bo'lishi mumkin emas. Shohruh Qosimov 10 ta yozganlar, Farrux Mirzayev 53 ta, Sherxon Qodirali 52 ta yozganlar, Nargiz Opada 36 ta, Mohidil Davron va afsuski 5 tadan ko'p imloviy xatolikka yo'l qo'ygansiz, qabul qila olmaymiz. Xanifa Xonda ham xuddi shunday holat kuzatilgan. Xatolaringiz ko'p, to'g'irlab qo'yasiz, nasib etsa keyingi o'yinlarda kutamiz. Sevinch 16 ta yozganlar va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida naqd 120 ta so'z bilan g'oliblik Norkulovga nasib etdi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz, dil izhorlar dasturida siz bilan bog'lanamiz. Biroz turib salom tabriklarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda pensiya yoshi uzaytirilmasa, soliqlarni oshirish zarurati yuzaga keladi. Bu haqda iqtisodchi Otabek Bakirov YouTube'dagi Lolazor podkastida fikr bildirgan. Hozircha pensiya tizimiga o'zgartirish kiritishga oid prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Hujjatda 2039-yilgacha pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 60 dan 63 yoshga, ayollarga 55 dan 58 yoshga oshirish nazarda tutilmoqda. Podkastdagi suhbatda pensiya xarajatlari ortishi davlat byudjetiga ham yuklamani kuchaytirayotganini ta'kidladi. Jamoatchilikning 90% dan ortig'i pensiya yoshini uzaytirishni istamasa ham bo'ladi degan savolga javoban Otabek Bakirov aks holda soliqlar oshirilishiga urg'u bergan. Xarajatlar va daromadlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash kerak. Muvozanatni ta'minlashning turli yo'llar bor. Eng oson yo'li soliqni oshirish, ya'ni ijtimoiy soliqni 12% dan 15% ga oshirish. Men buni umuman qabul qilmayman va noto'g'ri deb bilaman. Ikkinchi radikal yo'li yoshni birdaniga oshirishdan iborat. Bular shuning uchun ham yoshni sekin yumshatib oshirmoqchi bo'lyapti. Soliqning stavkasiga tegmayapti, dedi tahlilchi. Suhbat davomida pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonov chindan ham jamg'arma daromadlari aholini pensiya to'lovlari bilan to'liq ta'minlashga yetmayotganini aytdi. Ya'ni xarajatlarning qariyb 26% davlat byudjeti hisobidan ta'minlab berilmoqda. Bu 2026-yil uchun 23 trillion so'm atrofidagi mablag' hisoblanadi. Agar tizimda o'zgarish qilinmasa, 2030-yilga borib taqchillik 40%gacha oshib ketishi mumkin. Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilgan sudyaning maqomi to'g'risidagi qonun loyihasida sudya hamda xalq maslahatchilari uchun yosh chegarasini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish taklif qilindi. Hujjat sudyalarning maqomini alohida qonun darajasida belgilash va sud hokimiyati mustaqilligini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Qonun loyihasiga ko'ra sudyani dastlab 5 yil muddatga, keyinchalik esa muddatsiz davrga tayinlash tartibini joriy etish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, sudya, sud raisi va rais o'rinbosari lavozimlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish hamda sudyalar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishga oid normalarni belgilash taklif etilmoqda. Loyiha ikkinchi o'qishga tayyorlanish jarayonida sud faoliyatining asosiy prinsiplari qayta tizimlashtirilgan. Jumladan, sudyaning qaror qabul qilishda siyosiy qarashlar va boshqa tashqi ta'sirlardan xoli bo'lishi alohida prinsip sifatida mustahkamlanmoqda. Sudyaning mustaqilligiga oid normalar ham tegishli moddada tizimli ravishda ifodalangan. Qonun loyihasida iste'fodagi sudyaning maqomi va uning faoliyati kafolatlarga oid normalar ham aniqlashtirilmoqda. Unga guvohnoma berish, o'z rozilik bilan sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatiga jalb etish, sudya sifatida faoliyat yuritgan davrda odil sudlov bilan bog'liq bildirgan fikrlari va qabul qilgan qarorlar uchun daxlsizlik kafolatlarini saqlab qolish hamda professional mediatorlik bilan shug'ullanish huquqini berish nazarda tutilgan. Rossiya liberal-demokratik partiyasi yetakchisi Leonid Slutskiy Moliya vazirligi rahbariga chet el fuqarosining Rossiyadan tashqariga qilinadigan har bir o'tkazmasidan majburiy to'lov belgilash taklifini yubordi. Tashabbusga ko'ra banklar va to'lov tizimlari o'tkazma summasining 5%ini avtomatik ravishda ushlab qolishi va bu mablag'larni federal byudjetga o'tkazishi kerak bo'ladi. Agar pul Rossiyada ishlab topilgan bo'lsa, uning bir qismi shu yerda qolib, iqtisodiyotimiz va xalqimiz uchun ishlash kerak, dedi Leonid Slutskiy. Partiyaning qayd etishicha, hozir chet el va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning chet elga o'tkazmalari alohida soliq yoki majburiy yig'imga tortilmaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, migrantlar har yili Rossiyadan 25 milliard dollarga yaqin mablag'ni olib chiqib ketadi. Misol tariqasida 2025-yil ma'lumotlari keltirilgan. Unga ko'ra, Rossiyadan Qirg'izistonga pul o'tkazmalari hajmi 3.2 milliard dollarni, O'zbekistonga esa qariyb 18.9 milliard dollarni tashkil etgan. Leonid Slutskiyning fikricha, yangi yig'im federal byudjetning qo'shimcha daromad manbayiga aylanadi. Rossiya liberal-demokratik partiyasi shuningdek bu yig'im chet el fuqarolarining Rossiyada bo'lishi bilan bog'liq byudjet xarajatlarini qisman qoplash imkonini beradi deb hisoblaydi. Hozircha gap faqat partiyaning taklifi haqida ketmoqda. Bunday to'lovni joriy etish to'g'risida hali qaror qabul qilinmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barselona vingeri Rafinha jamoadoshi Lamine Yamal u uchun oltin to'p sohibi ekanini ta'kidladi. Sen fenomensan, men uchun oltin to'p sohibisan, deb yozdi Rafinha ispaniyalik futbolchining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga qoldirgan izohida. 8 sentyabr kuni France Football jurnali 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadi. Barselona 6 uchrashuvda 6 g'alaba qayd etib, 18 ochko bilan La Liga musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Racing esa 7 ochko bilan 10-chi pog'onani band etgan. 49 yoshli afsonaviy rossiyalik jangchi Fyodor Yemelyanenko hali ham janglarda ishtirok etish istagi borligini ma'lum qildi. U ayniqsa boks qoidalari bo'yicha sobiq UFC og'ir vazn chempioni Randy Couture'ga qarshi jang qilishga qiziqish bildirgan. Jamoam bilan mashg'ulotlarni davom ettiryapman. Agar yaxshi taklif bo'lsa va bundan ma'no bo'lsa, nega qaytmasligim kerak? Men hali ham jang qila olaman. Biz boks bo'yicha ishlaganmiz. Shuning uchun bu menga qiziqroq. Menimcha Randy Couture raqib sifatida Brock Lesnardan ko'ra qiziqroq bo'ladi. Agar u tayyor bo'lsa, men ham tayyorman, dedi Yemelyanenko MMA Junkie nashriga bergan intervyusida.

0: Yangi soatlarda yana bir bora assalomu alaykum Moriyat Dono radiosining qadrli tinglovchilari.
1: Assalomu alaykum, ming karra yaxshilar, million karra yaxshilar. FM 105 Moriyat Dono radiosini endamda tinglab turibsiz. Mikrofon qarshisida 3-chi soatda ham Azizbek Rahmatov hamda Hasanbek Atxamov. Mana o'zimga ham bek xush vordim.
0: Aha, o'zi yo'q edi bek.
1: O'zi yo'q, o'zi yoqtirmayman, bilasiz-ku.
0: Ha,
1: lekin yaxshi ekan-a.
0: Chiroyli eshitilarkanmi?
1: Boshqacha eshitilarkan. Bo'ldi, endi sizga ruxsat beraman. Hasanbek deb aytishingiz mumkin. Avvaliga Bahodir akamlar chiqib yurgan paytimda Hasanboy derdilar.
0: Ha.
1: Menga yoqmasdi. Chunki bir film bor-ku. Hasanboy Corporation deyishadi. Keyin yana bir futbolchi bor, turkiyalik Hasan Shash degan. Hozirgi yillarini eslolmayapman. 2000-yillar atrofida maydonda to'p surgan, lekin mana shu futbolchi nomi bilan ham meni aytishardi. Men bilardim u futbolchini sochi yo'q edi lekin.
0: Demak, biz g'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Kattakon Jizzax viloyati Rahmat tumanidan javob qilaman.
0: Javohir, salomat bo'ling, omon bo'ling. Anchadan beri loyihada ishtirok etasiz, xabarimiz bor.
2: Albatta.
0: Ularda g'olib bo'lgan paytingiz bo'lgan, bo'lmagan paytlaringiz bo'lgan. Tabriklaymiz.
2: Katta rahmat.
0: Anchagina katta farq bilan bugungi o'yinda g'olib bo'ldilar. 120 ta so'z oson emasdi.
1: Albatta, Javohirbek.
2: Labbay.
1: Qanday topdingiz 120 ta so'zni?
2: Bu o'yinda shu muntazam ishtirok etib boraman. Birinchidan bu tajribadan bo'lsa kerak. Ancha o'rganib qolgan.

0: kuyasiz. Albatta kuyasiz.
1: Sovg'asiz qolasiz.
0: Javohirbek, manzilim
2: ofisga harakat qilamiz.
0: Albatta, manzilimizni bilasiz, bilmasangiz mana shu Telegram ijtimoiy tarmog'iga yozasiz. U yerda sizga o'z manzilimizni yuborib qo'yamiz. Kelasiz, mana shu yerga kelganingizdan so'ng shu dasturda g'olib bo'ldim, sovg'amni olib ketgani keldim desangiz, albatta eshikbonga uchrashasiz birinchi o'rinda,
1: ular
0: eshik og'asiga. Ular bizni oldimizga kirgizib yuboradilar. Keyin biz sizga mana shu sovg'alarni topshiramiz.
1: Marhamat.
0: Maroqli konsertda maroqli kuningizni o'tkazib olasiz degan umiddamiz.
1: Yaqinlarga salom tabriklar bo'lsa, yetkazib qo'ysangiz bo'ladi.
2: Xo'p, bo'ladi. Avvalo mana shu oradan radiosini tinglab turgan har bir yurtdoshimizga salom yo'llab qolaman. Va mana shu o'rinda mana tinglab turgan hamkasblaringga, oila a'zolaringga va yaqindan yordam bergan ukangga alohida salom yo'llayman.
1: Ukangizga biz ham salomimizni yo'llab qolamiz. Salomat bo'ling, bilimingiz har doim ziyoda bo'lsin. Tashakkur, rahmat sizga.
0: Yana endi 3-soat dil izhorlari, salom tabriklarni yetkazadigan vaqt keldi. Azizbek bilan birgalikda doimgidek men Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'tiribman. Bu yerdagi salomlarni egalariga yetkazaman. Azizbek albatta Telegram orqali kelgan barcha maktublarni o'z vaqtida yetkazishga harakat qiladi o'rtoqlar.
1: To'rtliklar bilan, she'rlar bilan SMS'larni bezatsangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Reklama e'lonlarimizda.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
7: Onaxon bir yosh katta bir kampir, ey, 2 soat syomka qildi konsert. Na kuladi, na qarsaychaladi. Qarsaychalamasa bitta qo'l band, kulaman desa video qimlab ketyapti. Bir payt konsert tugadi, 2 soatdan keyin bir telefoniga qarab, voy bo'lay, zapisni bosmabman dedi. Aytdim, battar bo'ling dedi. Nima o'zi konsert ko'rmasdan videoga olib o'tirdi so'ng, uyda bola chaqa bilan ko'rmoqchi edim. Aytdim, bola chaqangiz ham quruq qoldi, bo'lsa ham quruq qoldi dedi. Videoga olgani mayli. Bittasi bir joyda konsert qo'yapmiz, birinchi qatorda bor-ku, video ko'rib o'tiribdi. Telefondan. Shunday asabiylashyapman, nima ko'ryapti ekan mendan ham muhim bo'lgan, nima ko'ryapti ekan? Kimni ko'ryapti ekan? Jahlim chiqib ketyapti. Oxiri aytdim, aka dedim, shuncha bilet qimmat joydan bilet olgansiz. Bu o'rta birinchi qatorda olgansiz dedim. Men sizga kuyib pishib gapiryapman odamga o'xshab. Siz video ko'rib o'tiribsiz, aka. Kimni ko'ryapsiz? Meni ham ko'rsating. Sen mana ko'rsatuvdi. Aytsam ishonmaysizlar. Meni konsertimni ko'rib o'tiribdi. Meni konsertimda meni konsertimni ko'rib o'tiribdi. Aytdim, meni konsertimni ko'ryapsizmi dedim. Men peshonangizda turibman-ku dedim. O'zimga prema qarab ko'rmaysizmi desam, men ko'rganim yo'q, o'zimni o'zimasmi deb bitta qaradim deydi.

0: boshlovchilar aslida efir vaqtida faqatgina choy ichishlari mumkin.
1: Albatta.
0: Siz efir qonun qoidalariga rioya qilmayapsiz, hurmatli Hasan Atxamov.
1: Ha, mana Instagram ijtimoiy tarmog'ida bizni efir ortidagi suhbatlarimizni eshitib o'tirishdi. Juda qiziq sizlarni suhbatingizlar, bir urushasizlar, bir qo'shiqlar aytasizlar, qo'shilib deyishyapti. Albatta. Ko'z tegmasin. Kayfiyat uchun bu ham.
0: Siz radioda spektakl tomosha qilmoqchimisiz? Unda bizning jonli efirga qo'shiling.
1: Ha, qiziq. Nima deydim? Bu yerga kamerani yoqib jonli efirga YouTube orqali chiqib qo'ysak ham menimcha ancha ko'rilsa kerak bu suhbatlarimiz.
0: Ha, ancha ko'rilsa kerak.
1: Xo'sh, salom, salom hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarni haliga tikuv sexida elita pardachilarni qizlari bilan tikib tinglayapmiz iltimos. Farq Fazildan bir bo'lsin, o'shalarga bor qo'shig'ini yorib qo'yganlar deyaptilar. Omadlar tilab qolamiz, Oysara deb yozyaptilar. Albatta, har kuni bizni eslashadi. Mana bu yerdan montaj nima bo'ldi deyshyapti va mendan doim ish so'raladi.
0: Assalomu alaykum, Oriya Dono radio ijodkorlari. Azizbek, Hasanboy, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Hasanboy, bugundan boshlab sizni Hasanbek deb murojaat qilamiz deyilgan ekan.
1: Ma'qul, ma'qul.
0: Ma'qulmi sizga?
1: Qarshimasman.
0: O'zingiz boya efirda aytdingiz-ku, bundan keyin meni Hasanbek deb chaqiringlar dedi.
1: Yo'q, unaqa deganim yo'q. Menga yoqdi dedim. Va sizga ruxsat berdim Hasanbek deyish.
0: Faqat mengami?
1: Ha. Ya, kim qanaqa istasa bemalol chaqirishi mumkin. Tabga qarab. Jarangiga qarab. Qaysi biri chiroyli chiqadi? Shuni ayting.
0: Men uchun endi bilmasam.
1: Qaysi biri sizga yoqdi? Shuni ayting, tamam.
0: O'zi menga sizni umuman ismingiz yoqmaydi, tushunasizmi?
1: Ha, azizlar, mana shunaqa sheriklar bilan ishlayapmiz. Assalomu alaykum, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Men yangi jonim Lola To'ymurodovani 21-sentyabrda bo'ladigan shukrona kunlari bilan tabriklayman. Efirlaringizga omad, jondordan muborak To'xtayeva yozyaptilar. Salomat bo'ling, muborak xon. Tabriklab qo'yamiz. Hali o'sha kunlar kelsin avvalo. Ha?
0: Ha,
1: Azizbek.
0: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi. Men singlim Maftunaga salom yo'llamoqchiman. Bugun uning tavallud ayyomi, umri uzoq bo'lsin, har doim sog' omon bo'lsin deyilgan ekan.
1: Tabriklaymiz albatta.
0: Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM zo'r bo'lyapti. Jonli efirni kuzatib turibmiz. Bizga yoqyapti sizlarni janjalinglar. Aslida bu janjal emas. Biz shunchaki hazil-huzul qilamiz, improvizatsiya deydi-ku. Hammani o'z xarakteri bor. Azizbekda ajoyib xarakter, menda biroz boshqacha. Ya'ni bu ham bir efirga mos etika deydi-ku. Shu orqali biz chiqib ketishga, tempni ko'tarishga va odamlarga to'rsnetsiyani aytganda yoqishga harakat qilamiz. Kimgadir yoqadi.
0: Kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz asosiysi.
1: Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Balki biz ham bir mehribon bo'lib qolarmiz bir-birimizga.
0: Men mehribonman, sizni bilmadim.
1: Azizbekjon deb.
0: Assalomu alaykum, do'stim Abrorga salom yo'llamoqchiman. Oila a'zolarini baxtiga hamisha omon bo'lsin. U sizlarni ayni damda Moskva shahrida tinglayapti deyilgan ekan. Abror do'stingizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Adashmasam agar Oriya Dononi mobil ilovasidan bizni tinglayaptilar.
1: Ha, ha, uzoqda, chet elda, chet yurtlarda bo'lganlarga mana shu ilovamizni yana bir eslatib o'tishimiz kerak bo'ladi.
0: App Store va Google Play'dan yuklab olishingiz mumkin, mutlaqo tekin va sizdan hech qanday ro'yxatdan o'tmaysiz, ortiqcha qiyinchiliklarga duch kelmaysiz, shunchaki yuklab olasiz va maza qilib biz bilan birga bo'lishingiz mumkin, dunyoni istalgan nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar.
2: Takror o'zgachasan bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. O'zingdan ham

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonlik yoshlar Yaponiyada ish bilan ta'minlanishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi o'z tarixida birinchi marta Samarqanddagi shaxmat bo'yicha paralimpiadada bronza medalni qo'lga kiritdi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlari vaqtida kuchli bo'ron kuzatilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Xo'sh, davom etamiz. Instagram ijtimoiy tarmog'ida tabriklar kelyapti. Mahfuza singiljonimni bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini rohatlanib ko'rib yuring. Xo'jayiningizlar bilan qo'sha qarab yuring. Tabriklayman deyaptilar. Hilola Po'latova 506 nikki ostida. Xo'sh, assalomu alaykum barcha-barchaga. Ajoyib efir bo'lyapti. Bugun o'zining tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani chin dildan tabriklayman. Oriya Dono radiosi sizlar eng zo'risizlar deyaptilar.
2: Rahmat e'tirof uchun va shu o'rinda Nargiza opamiz bizga SMS yo'llagan ekanlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi ijodkorlari. Bugun otajonim Normat aka o'zlarining 72 yoshlarini qarshi oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz deb yozilgan ekan. Normat akamizni 72 yoshlar bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Har doim sog'omon bo'lsinlar, ikki dunyo saodati nasib etsin. Ularni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa ulardan ayirmasin deb qolamiz.
1: Albatta, biz ham chin dildan qo'shilgan holatda tabriklab qo'yamiz. Normat aka 72 yoshni qarshi olibdilar. Mana shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsinlar. Oriya Dono jamoasi nomidan chin yurakdan, chin dildan tabriklaymiz.
2: Tavallud ayyom muborak bo'lsin. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya.dono1065 Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salom tabriklaringizni, shirin so'zlaringizni, ezgu tilaklaringizni yozishingiz mumkin. O'z vaqt soatida hammasini egalariga yetkazib qo'yamiz.
1: Albatta, salomlar bo'lishi mumkin, tabriklar bo'lishi mumkin, dil izhorlari bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Yuboring, barchasini egalariga yetkazamiz. Azizbekka yoqadi dil izhorlari, asosan she'rlar yuboring, yana o'qib beramiz.
2: Ha.
1: Siz o'zingiz she'rlaringizni tashlamay qo'ydingiz.
2: Uyaldim.
1: Nega?
2: Sizdan.
1: Men sotib qo'yayapman.
2: Ha, sotib qo'yayapsiz. Men bugun Azizbek sizga she'r tayyorlab kelgan deb kutilmagan paytda baq deb aytib qo'yapsiz-da, keyin men aniga she'r to'qish kerak.
1: Ana bo'lmasam, Ilhomjon Bahriddinovich bizni tabriklayaptilar. Ertaga qadrdonimiz, do'stimiz, universitetda birga o'qigan do'stimiz, ba'zilarini ismlarini unutib qo'yapmiz. Oradan ancha vaqt o'tdi. Shularni to'yi bo'layotgan ekan, ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilhomjonga rahmat eslatib qo'ygan uchun nasib qilsa ertaga boramiz mana shu ajoyib marosimni tomosha qilishga va o'zimizni til izhorlarimizni yetkazishga harakat qilamiz. Do'stlar sog' bo'lsin avvalo. Mana shu universitet, institutlarni bitirgandan keyin do'stlar juda ko'p uzoqlashib ketishyapti bir-birlaridan. Oradan yillar o'tadi, ko'pchilik oilaviy ish tashvishlari bilan unutib qo'yishyapti. Unutmanglar.
2: Shunaqa bizni ham kursdoshlarimiz shunaqa faqat o'qish paytida o'sha ochilgan guruhimizga yozishadi. Onda sonda starsadan nimadir so'ralmasa odatda so'ralmaydi va yozilmaydi u guruhga, faqatgina o'qish paytida yoziladi.
1: Sizlarniki doimiy emas, ya'ni sirtqa.
2: Sirtqa ta'lim shakli.
1: Bu endi unutib qo'yish osonroq bo'ldi.
2: Tanishmi hamma
1: kursdoshlaringiz? Ko'rganmisiz
2: o'zingiz? To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi ikkita guruhga bo'linadi-ku.
1: Ha.
2: Shundagi ayrimlarning ismlarini haligacha bilmayman.
1: Haligacha.
2: Bitiramiz, lekin bilmayman haligacha.
1: Tanishib olinglar-ey. Bitta kursda o'qib turing, uyalinglar.
2: Endi yoshimizdagi farq kattada.
1: Siz eng kichkinasiz.
2: Ha, eng kichkinasi menman. Ular mendan juda ham katta-katta odamlar.
1: Hay, mayli, mana shu oqibat yo'qolmasin. Bekorga bu so'zlarni aytmayapmiz. Mana dil izhorlarini yuborayotganda ham mana shu yo'qolib ketgan kursdoshlarni eslanglar, yo'qolib ketgan do'stlarni eslanglar. Yetkazib qo'yamiz. Haligi dildagi gaplaringizni tirnab-tirnab yozib yuborasiz.
2: Mana
1: Azizbek, Azizbek usta, men ustaman bunday gaplarni o'qishga. Tushunamiz.
2: Qoyillatamiz bu masalada.
1: Albatta.
2: Xo'sh, bizda qo'shiq Izzat Shukurov ijrosidagi go'zal taronasi.

0: FM 106.5 Oriyadon radiosini tinglayapsiz va bizda Dil izhorlar dasturi davom etadi. Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirdan yozishyapti. Qanday tinglasak bo'ladi Oriyadononi deb. Oriyadon radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Oriyadon radiosini www.oriyadon.uz orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Uyingizda agar Alisa bo'lsa, bemalol Alisaga murojaat qiling. Men mana shu radioni tinglamoqchiman deb, u sizga darhol jonli efir yo'laydi va biz bilan birga bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Mobil ilovamiz ishga tushgan. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play hamda App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Mutlaqo tekin va ro'yxatdan o'tish shart emas.
1: Albatta, ilovani yuklab olgandan so'ng o'zi juda oson. To'g'ridan-to'g'ri kirasiz, ro'yxatdan o't, pasportlaringni kirg'iz, sen kimsan o'zi degan narsalar kerak emas. Shunchaki kirasiz va to'g'ridan-to'g'ri efirimizga ulanasiz. U yerda avvalgi dasturlarimiz ham bor. Ya'ni o'tkazib yuborgan qaysidir dasturni izlayotgan bo'lsangiz, mana shu platforma orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
0: Assalomu alaykum do'stlarim, Nomonjon, Toirjon, Hayotbek, Nematjonlarga salomlar deyilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Salomingizni yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum Oriyadon radiosi ijodkorlari, Azizbek, Hasanboy, xormanglar, efirga ko'z tegmasin. Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Hozir sizni hovlida tinglayaptilar deb yozilgan ekan. Ismlarini yozmabsiz-da, qo'shimcha qilib ketgan bo'lardik. Hovlida boshqacha bo'lsa kerak-a. Qushlarning ovozini eshitib, radioni yoqib,
1: bedanalarning ovozi,
0: Gashti bor buni ham.
1: Yoshlikda mana shu narsa eslatadi, bedanalarning ovozi, uyqudan turishimizdan avval qushlar sayrab turadi, uzumlar. Yana uzumga qarab ketyapmiz, ha?
0: Faqat shu uzumga qarab ketasiz.
1: Eslatmang.
0: Ketyapmiz deyman, ketyapman deyman.
1: Siz eslatdingiz mana, hovlilar dediz, mana uzumga qarab ketdi.
0: Hovli bilan uzumning nima aloqasi bor?
1: Aloqasi bo'lmasin. Bizda O'zbekistonda deyarli 80% oilalarda mana shu 20-30 yil ichida atrofida uzum bo'lgan har bir oilada. Ya'ni hovlida turadiganlar
0: deyapman.
1: Albatta uzum bo'lgan. Yo hovlisiga, yo hovlini tashqarisiga, darvozaxonani oldiga albatta uzum qo'yishgan.
0: Ertaga o'zim sizga yarim kilo uzum olib keberaman.
1: Voy oxiri tushundingiz ey mana ey aziz.
0: Qarang,
1: endi yetib bordi. Mana 3 hafta davomida uzum uzum deyapman.
0: Xonakiga yetib bormi? Uzumga to'ymay qolganmisiz deyman.
1: Yo'q, bilmadim. Juda ko'p uzum yemayman albatta. Yoqyapti oxirgi payt.
0: Uzumingiz kelyapti.
1: Yegami, sovuganigami, uzum bo'lsa yaxshi-da. Sog'liqqa foyda. Bilasizmi foydalarini o'zi? Xuddi baliqqa o'xshaydi. Yurakka foyda, boshga, miyaga foyda.
0: Umumiy ma'lumotlardan tashqari yana qanday ma'lumotlarga ega?
1: Hozir sizga hammasini aytadigan bo'lsam, mendan ko'p uzum yeyadigan bo'lib ketasiz.
0: Uzumga ham qosil deyapsiz.
1: Reklama bo'lib qoladi. Uzum menga pul berish kerak yo'q. Qaysi bir beradi bilmayman lekin.
0: Xo'sh, bizda reklama e'lonlari yaqin.
1: Uzum haqida gaplashyapmiz.
0: Yeydigan uzum haqida gaplashyapmiz. O'sha siz turli xildagi navlarini biladigan uzum haqida gaplashyapmiz. Reklama e'lonlari bizda, marhamat.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atigi 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atigi 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Barcha kundi

0: Ana shunaqa, agar inson bitta bo'lsa, vaqt tez o'tadi, ya'ni o'zi bo'lsa, ikkita bo'lsa undan ham tez o'tadi. Bizga ajratilgan vaqt asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetyapti. SMS'lar bormi sizda?
1: Bir dunyo SMS'lar bor. Menimcha hammasini ulgurish, o'qishga ulgurmayman, lekin ko'zimga ko'rinayotganlari va oxirgilarini o'qib beraman.
0: Marhamat.
1: Avvalo har kuni shunday efirlar qilasizlarmi? Kuzatib borardim, deyapti.
0: Albatta.
1: Albatta har kuni mana shu 12 dan kechki 3 ga qadar,
0: Azizbek 15 ga qadar.
1: Ha, Azizbek bilan birgalikda 3 soat davomida barchaga manfaatli bo'ladigan, qiziq, templi dasturlarni olib borishga harakat qilamiz. Bemalol kuzatib ingiz mumkin bo'ladi. Oriya donona sodiq muxlisasi onajonim uchun yaxshi bir qo'shiq qo'yib beringlar, iltimos. Iloji bo'lsa mana shuni deyaptilar. Xo'p, harakat qilamiz. Chunki sizlarni ertayu kech tinglaydilar. Muborak to'xta yivaman. Nima deyaptilar? O'g'illarimga ham salom. Sizlarni yaxshi ko'raman deyaptilar. Salomat bo'ling.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Ha, yetkazib qo'yamiz.
0: 2026 yil 18-sentabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin va eng asosiysi Oriyat Dono radiosi bilan birga bo'lishsin deb qolamiz.
1: Albatta, albatta. Bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani undan tashqari qandaydir to'y hasham bo'ladimi, bayram bo'ladimi, konsert bo'ladimi, farqi yo'q. Qanday kunni nishonlayotgan bo'lsangiz, barchangizni Oriyat Dono radiosi jamoasi nomidan, shaxsan Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatov nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Nasib qilsa, begim kunlarida albatta ikkovlon 3 soat vaqtingizni yana olamiz. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling deymiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Tokioda Yaponiyaning xorijiy kadrlarni tayyorlash, tanlash va ishga joylashtirishga ixtisoslashgan Onodera User Run kompaniyasi prezidenti Jun Kato bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda vazir o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Uchrashuvda O'zbekiston fuqarolarini Yaponiyada barqaror ish bilan ta'minlash borasidagi kompaniya loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekani ta'kidlandi. Suhbat chog'ida O'zbekistonning boshqa hududlarida ham yangi ta'lim markazlarini tashkil etish, yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'qitish va tayyorlash ko'lamini yanada kengaytirish masalalari diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida kadrlar tayyorlash, bandlik va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni o'zaro manfaatli yangi loyihalar bilan boyitishga tayyormiz, deb yozadi Baxtiyor Saidov. O'zbekiston milliy jamoasi o'z tarixida birinchi marta Samarqanddagi shaxmat bo'yicha paralimpiadada bronza medalni qo'lga kiritgan haqida xabar bergandik. Musobaqada 36 ta davlatdan 41 ta jamoa va 164 nafar shaxmatchi ishtirok etdi. O'zbekiston 3 ta tarkib bilan qatnashdi. Hal qiluvchi 7-chi tur oldidan sovrinli o'rinlar uchun kurash saqlanib qolgandi. O'zbekistonning birinchi jamoasi Isroil termasini 2.5-1.5 hisobda mag'lubiyatga uchratdi va musobaqa yakuniga ko'ra 11 ochko to'pladi. Birinchi o'rinni Polsha, ikkinchi o'rinni Kuba egalladi. O'zbekiston milli jamoasi esa 3-chi pog'onadan joy oldi. Bu mamlakatning shaxmat paralimpiadalaridagi ilk medali bo'ldi. Jamoa kapitani Samandar Shermuhammedovning turnir yakunida qayd etishicha, start oldidan jamoa reyting bo'yicha 20-chi o'rinda bo'lgan. Shu bois ham hamma medalga umid qilavermagandi. Uning ta'kidlashicha, jamoa o'z oldiga shunchaki jadvalda imkon qadar yuqoriroqqa ko'tarilish vazifasini qo'ymagan. Har bir sportchi oldiga bitta maqsad qo'yilgandi: g'alaba qozonish. Sportda dastlab g'alabani o'ylamasdan turib, muvaffaqiyatga erishish mumkinligiga ishonmayman. Avvalo o'zingga ishonishing kerak, shundan keyingina natija keladi, deya ta'kidladi kapitan. Jamoa vakillarining so'zlariga ko'ra, jamoaning asosiy yutuqlaridan biri ichkaridagi muhit bo'ldi. Shaxmatchilar omadsiz partiyalardan keyin ham bir-birini qo'llab-quvvatladi va natija uchun mas'uliyatni sheriklarga yuklamadi. Jamoa kapitanining fikricha, turnirning O'zbekistonda o'tkazilgani va tayyorgarlik vaqtida jamoaga qaratilgan e'tibor ham qo'shimcha muhim omil bo'lgan. Osiyo o'yinlari tashkilotchilari musobaqaning dastlabki kunlarida kutilayotgan noqulay ob-havoga tayyorgarlik ko'rmoqda. Reuters nashrining xabar berishicha, 21 sentyabr dushanba kuni Aichi Nagoya qirg'oqlariga yopirilishi kutilayotgan to'fon musobaqalar dasturiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyaning Tinch okeani qirg'oqlari yaqinida hosil bo'lgan Dujuan bo'roni Nagoya shahri joylashgan markaziy mintaqa tomon shimoli-g'arbiy yo'nalishda harakatlanmoqda. Bo'ronning doimiy tezligi soatiga 90 km tashkil etayotgan bo'lsa, shamolning kuchayishi 126 km soatgacha yetishi kutilmoqda. Yaponiya Olimpiya qo'mitasi ijroiya kengashining yuqori lavozimli a'zosi va musobaqada Yaponiya delegatsiyasi rahbari Kosei Inoue payshanba kungi matbuot anjumanida kutilayotgan ob-havo xavfi haqida to'xtalib o'tdi. Kuchli yomg'ir va noqulay ob-havo sababli ba'zi musobaqalar allaqachon kechiktirildi yoki qoldirildi. Qolaversa, 21 sentyabr kuni to'fon mintaqaga yanada yaqinlashish ehtimoli bor. Hozirgi sharoitdan kelib chiqib, kutilmagan vaziyatlarga to'liq tayyor turish va to'g'ri chora ko'rish maqsadida Yaponiya Olimpiya qo'mitasi ichida mutaxassislar bilan yig'ilishlar o'tkazyapmiz, dedi Inoue jurnalistlarga. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 29 daraja, iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 29 daraja, iliq 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Kamoliddin Begzod. Ustoz Kamoliddin Begzodning hayoti va ijodi O'rta Osiyoda hukm surgan Temuriylar saltanatining so'nggi 50 yiliga Muhammad Shayboni xonning Mavaronnahr va Xorasonda Safaviylar vakili Shoh Ismoil Safaviyning Ozarbayjon, Eron hududlarida Zahiriddin Muhammad Bobur Qobulda va Hindistonda ulkan saltanat tuzishi davriga to'g'ri keladi. Amir Temur Kuragon ulkan saltanat hududi va markazi keyinchalik yangi sulolalar tomonidan egallangan bo'lsa-da, o'sha davr mafkurasi islom dini va din asosida paydo bo'lgan tasavvuf namoyondalari dunyoqarashi ijtimoiy hayotning ma'naviy qiyofasini belgilovchi omil edi. Ma'lumki, 1370-yili saltanat tepasiga kelgan Amir Temur o'zining 35 yillik hukmronligi davrida davlatning asosiy tayanchi Samarqandni ham siyosiy, ham madaniy jihatdan jahonning eng go'zal va obod shahriga aylantirdi. Uni mahobatli imoratlar, ajoyib bog'u rog'lar bilan bezadi. Qiyoslash uchun dunyoning Bag'dod, Damashq, Parij kabi mashhur shaharlari nomlarini atrofdagi qishloqlarga berdi. Shahar madaniy hayotini rivojlantirish uchun esa Sohih Qur'on o'zi zabt etgan mamlakatlarning olim va ulamolari, san'at va madaniyat namoyondalari, shoirlari, hunarmandlari, me'morlari, quruvchilarini Samarqand, Shahrizabz, Toshkent, Turkistonda va boshqa joylarda olib borilayotgan obodonchilik ishlariga jalb qildi. Temuriylar davrida mamlakat obodonchiligi uchun barcha davlat ayonlari o'z imkoni va moddiy quvvati yetgancha imoratlar, bog'lar, masjidlar, ko'priklar qurishga intilganlar. Natijada 14. asr oxiriga kelib, Samarqand va Hirot jahonning obod, go'zal shaharlariga aylangan. Bu davrning ijodkorlik ruhi va mahobatli imoratlardagi yetakchi g'oya Shahrizabzda qurilgan Oqsaroy peshtoqida bitilgan agar bizning qudratimizga shubhalansangiz biz yaratgan imoratlarga qarang xitobi mazmuniga to'g'ri keladi. 14. asrda Samarqandga o'sha davr tasavvufining kubraviya Yassaviya va Naqshbandiya tariqatini o'rganish uchun dunyoning barcha shaharlaridan kishilar kelar edi. 14. asr ikkinchi yarimdagi Samarqandning siyosiy va madaniy hayoti Ustod Begzodning Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asariga ishlangan miniatyuralarda o'zining badiiy aksini topdi. 15. asr birinchi yarmini Temuriylar davlati madaniyatining eng

ýere bilen bezatyldy. Mirza Ulugbek Tarihi Arbayi Ulusi Çingizi nomli tarihi asarını talif qilishda şahsan iştirak etdi. Bu davrda Samarqand ilm-fan va ma'rifat o'chog'i bo'lib, bu shaharda ta'lim olishni o'sha davr ziyolilari uchun zarur va shart deb bilishardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yosh Abdurahmon Jomiy ham ta'lim olish uchun Hirotdan Samarqandga kelgan edi. 15-asr boshlarida Xorazon poytaxti Hirot shahri Shohrux Mirzo davrida Shahzoda Mirzo Boysung'urning fidokorona faoliyati tufayli san'atkorlar, olimlar, xattotlar, rassomlar, sozandalar va shoirlar shahriga aylangan edi. O'sha davrda tuzilgan arzadosht, ya'ni arznomaga binoan saroy kutubxonasida 40 dan ziyod ijodkorlar mavjud bo'lib, ular manbashunoslik sohasida, ayniqsa Shohnoma va Amir Xusrafning lirik ijodini, tarixchilar Sharafiddin Ali Yazdi, Hofiz Abro, shoirlar Nizomiy Ganjaviy hamsasi, Kalil Vadimna, Merojnoma kabi asarlarning qo'l yozmalarini tiklab, ularni betakror rasmlar bilan zinatlaganlar. Alisher Navoiyning ilm-fan, hunar va san'at ahliga qilgan homiyligi o'z samarasini berdiki, Temuriylar davri madaniyati, san'ati o'zining eng yuksak cho'qqisiga ko'tarildi. O'sha davr xattotlari Sultan Ali Mashhadi, Sultan Ali Qoyini, Mir Ali Heravi, musavvirlar Mirak Naqqosh, Hoji Muhammad Qosim Ali kabilar qatorida ustoz Kamoliddin Begzod nomi alohida porlab turdi. 16-asr boshlarida Mavaronnahrda Shayboniylar, Eronda Safaviylar, Hindistonda Boburiylar hukmronlik qilgan bo'lsalarda, ularning orzu-umidlari, intilishlari Temuriylar davrining yuksak madaniy taraqqiyotini qayta tiklash, unga intilish va uning an'analarini rivojlantirish edi. Shunday qilib, 14-15 asr Temuriylar davri madaniyati o'zining yuksak taraqqiyot darajasi, serqirra sohalari va yorqin ijodkorlari bilan jahon madaniyati tarixida alohida o'rin egallab, keyingi davr madaniyati uchun poydevor vazifasini bajardi. Shuning uchun ham Temuriy shoirlar, san'atkorlar, olimlar, xattotlar yangi poytaxt bo'lmuş Buxoro, Tabriz va Dehlida juda katta hurmat va izzat topib, ular yaratgan ijod namunalari o'z sohasining shoh asarlari sifatida qadrlandi. Kamoliddin Behzodning tarjimai holi. O'zining betakror go'zal san'ati bilan nafaqat sharq xalqlari, balki butun dunyo xalqlari madaniyati tarixida sezilarli iz qoldirgan, uning taraqqiyoti uchun barakali hissa qo'shgan zabardast san'atkor Kamoliddin Behzod Hirotda 1455 yilda hunarmand kosib oilasida dunyoga keldi. Manbalarda yozilishicha uning nomi Behzod bo'lib, Hirot aholisi uni suyib, erkalab Kamoliddin deb chaqirishgan ekan. Alisher Navoiy uni o'z maktublaridan birida ustoz Behzod deb ataydi. Behzod ota-onasidan juda erta ajraldi. Uni rassom sifatida Mirak Naqqosh o'z tarbiyasiga olib, voyaga yetkazadi va o'zining Hirotdagi Nigoristonni, ya'ni San'at Akademiyasida
unga naqqoshlik

0: o'rgata boshlaydi. O'z davrining mashhur rassomi, miniatyurasoz Mirak naqqosh uyidagi Nigoristondagi ijodiy mushit, go'zallik va nafosat yosh begzodni ham san'at va hunarga havas qo'yishga undadi. Kelajakdagi taqdiri uchun ijobiy rol o'ynadi. Bo'lajak rassom turli ustozlardan tarbiya olgan. Manbalarda Behzod Tabrizlik pir Said Ahmadning shogirdi deb ham ko'rsatiladi. Pir Said Buxorolik usta Jahongirning shogirdi. Buxorolik Jahongir o'z navbatida ustoz Gungning shogirdi bo'lgani qayd etiladi. Behzod yoshligida mashhur san'atkor Sultan Ali Mashhadi bilan juda yaqin munosabatda bo'lganini xattotning bizgacha yetib kelgan quyidagi badihasidan ham bilsa bo'ladi. Farzandi aziz, arjumand Behzod. Gah-gah guzarash bar in taraf me'aftod. U umri man ast az rohi surat lekin. Umrist ki az manish nami oyat yot. Ya'ni aziz arjumand farzand Behzod. Goh-gohida biz tomonga kelib turardi. U o'z suratlari tufayli men uchun umrdek aziz, umrdek vaqt o'tsa ham hanuz yodga olmaydi. 15-chi asrdagi Hirot adabiy, badiy ilmiy, san'at va madaniyat olamida paydo bo'lgan juda ko'p shaxslar singari Behzodning ham ijodiy kamolotida Alisher Navoiy hal qiluvchi rol o'ynagan. Kamoliddin Behzodning buyuk rassom, naqqosh va miniatyurasoz bo'lib yetishi uchun asosiy omil bu uning ulug' shoir bilan hamkorlik qilib, undan sehrgar san'atning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, mutafakkir dahosidan bahramand bo'la boshlaganidir. Va eng muhimi, bu Behzodning o'zida mavjud bo'lgan yetuk iste'dod, o'ta nozik va takrorlanmas aql-idrok, nafis tasviriy san'atga juda zo'r ishtiyoq. Ulardan tashqari, Behzodning ijodkor sifatida o'ta mehnatsevar, zahmatkash bo'lganligidir. Ko'pgina sharq manbalarida Kamoliddin Behzodning mohir san'atkor bo'lib shakllanishida o'sha davrda Hirot muhitidagi bir talay yetuk rassomlar, xattotlar, musiqashunoslarni biriktirib turgan Mirak naqqosh boshliq, mashhur 40 san'atkor anjumani va o'sha Nigoristonning serqirra juda boy an'analari ham hal qiluvchi rol o'ynagani aytiladi. Kamoliddin Behzodning Alisher Navoiy homiyligida va uning kutubxonasida bo'lganligini yuqorida qayd etilgan shoir maktubi tasdiqlaydi. Ushbu fakt tafsilotini o'sha davr tarixchisi G'iyosiddin Xondamir Xulosat al-Axbor asarida shunday ta'kidlaydi. Ustod Behzod zamonaning komil suratkashlaridan, balki bu ishni nihoyatda kamoliga yetkazib, ko'p vaqtdan beri hidoyat sifatli Amir Alisherning tarbiyati ostida ajoyib ish bilan mashg'ul bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Behzodning boshqa noyob iste'dod egalari qatorida Alisher Navoiy tarbiyati va homiyligida kamolga yetganini yozadi. Ustod Behzod Bek, ya'ni Alisherning tarbiyat va taqviyati bilan, sa'yi va ehtimomi bilan muncha taraqqi va shuhrat, mundoq mashhur va ma'ruf bo'ldi. 1968 yılda Kabul'da nashr etilgan Mir Alisher Navoiy, ya'ni Foniy asarida ta'kidlanishicha, Behzodning dastlabki ijodi Sultan Husayn Mirzo saroyida va u yerdagi juda ko'p shoirlar, olimlar, san'atkorlarning ulug' homisi Amir Alisher Navoiy rahnamoligida va qo'llab-quvvatlashi, yaqindan bergan yordami orqasida gullab yashnaydi. Yana boshqa bir necha chet el manbalarida ham Alisher Navoiyning Kamoliddin Behzod ijodiga barakali ta'sir etganligi qayd qilinadi. Masalan, mashhur ingliz sharqshunos olimi Edward Brownning kitobida bu haqda shunday deyiladi. O'sha zamonda juda katta shuhrat qozongan Behzod va Shoh Muzaffar singari atoqli naqqosh rassomlar shubhasiz Mir Alisher Navoiyning qo'llab-quvvatlashi natijasida kamolatga erishdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Kamoliddin Behzod Hirot muhitida o'sha davrda yashab ijod etgan boshqa bir buyuk mutafakkir shoir, ulug' faylasuf Alisher Navoiyning ustozi, hammaslagi va do'sti Abdurahmon Jomiy bilan ham qalin do'stona munosabatda, hatto uning muridlari qatorida bo'lgan ekan. Undan tashqari, Behzod o'sha davrda Hirotdagi xattotlar qiblasi buyuk san'atkor Sultan Ali Mashhadiy bilan ham yaqin hamkorlikda bo'lgan. Oriyona jurnali bu borada quyidagicha ma'lumot beradi. Behzod mashhur xushnavis Sultan Ali Mashhadiy bilan zamondosh va do'st bo'lgan. Ular bir-birlari bilan ijodiy hamkorlik qilardilar. Bundan tashqari, Behzodning Hirotdagi buyuk va yuqori martabali shoir, ya'ni Hazrati Jomiy bilan ham do'stligi bor edi. San'at va nafosatga ishtiyoqi nihoyatda kuchli bo'lgan Behzod g'oyatda mehnatsevarligi, zahmatkashligi tufayli iste'dodi gullab, tez orada Hirotning mashhur miniatyura sozi bo'lib tanildi. Alisher Navoiyning maktabdoshi va do'sti podshoh Sultan Husayn Mirzo Behzodni o'z huzuriga, saroyga jalb qiladi va unga o'z saroyidan joy ajratib, ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi uchun barcha sharoitlarni muhayyo qilib beradi. Alisher Navoiy o'zining shaxsiy maktublaridan birida Behzod to'g'risida ustodi Mushorunilayn, ya'ni Kamoliddin Behzodni Mirzo Sultan Husayn tilab oldilar. O'z qoshlarida bog'da hujra yasatib ish buyuradilar. Yana andoq kishiki, ul kitobatga munosib ish qila olg'ay yo'q erdi, deb yozganda, o'sha paytlardagi voqealarni ko'zga tutgan bo'lsa kerak. So'ngra biroz vaqt o'tgach, 1487 yilda Kamoliddin Behzod Sultan Husayn Mirzoning farmoni bilan Hirotdagi saltanat kitobxonasiga boshliq etib tayinlanadi. Tarixchi G'iyosiddin Qondamirning Nomai nomi asarida o'sha farmonning matni berilgan. Hirot kitobxonasining boshlig'i, ya'ni mansabi uchun ustoz Kamoliddin Behzod nomiga berilgan nishon. Ijod va yaratish korxonasi, musavvirning irodasi, yer osmon nigorxonasi, muharrirning
1: Brain daqiqa.
2: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
1: 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ladi. 2 kunlik safar davomida davlatimiz rahbari sanoat, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot, transport, turizm va sport sohalaridagi loyihalar, aholi bandligini ta'minlash va mahallalarni obodonlashtirish borasidagi ishlar bilan tanishadi. Shuningdek, bir qator yangi loyihalarni ishga tushirish va qurilishga start berish rejalashtirilgan. Tashrif doirasida Qoraqalpog'istonni kompleks rivojlantirish bo'yicha navbatdagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkaziladi.

0: Prija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Pokiston o'rtasida turizm sohasida hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Bu haqda poytaxtimizda bo'lib o'tgan uchrashuvda tez-tez takrorlanib turdi. Mazkur tadbir O'zbekiston va Pokiston o'rtasida turizm sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish, ikki mamlakat turistik biznesi vakillari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni mustahkamlash hamda yangi turistik mahsulotlarni shakllantirish maqsadida tashkil etildi. Unda Pokistonning Karachi shahridagi turizm sohasi vakillari ishtirokida B2B uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Unda joriy yilning dekabr oyidan boshlab Toshkent-Karachi yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi haqida e'lon qilindi. Turizm qo'mitasining marketing siyosati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Farrux Ermatov radioimizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek,
1: mazkur B2B forumning asosiy maqsadi pokistonlik tur kompaniyalarga O'zbekistonda bor imkoniyatlarni bilan tanishtirish va shu bilan birga O'zbekiston tur kompaniyalari o'rtasida munosabatlarni mustahkamlash, turistlar oqimini oshirish bo'yicha aniq kelishuvlarga erishish. B2B sessiyasi davomida Pokiston bilan ishlash sizga qiziqish bildirgan O'zbekiston tur kompaniyalari va Pokiston tur kompaniyalari o'rtasida muzokaralar. Pokiston bozori O'zbekiston uchun muhim bir bozorlardan biri hisoblanadi, chunki uzoq masofa bo'lmaganligi bilan bir o'rinda Pokistonning 250 million aholisi mavjud va bu O'zbekiston uchun yirik bozor hisoblanadi va O'zbekiston turizm bozori uchun Pokistonda katta imkoniyatlar mavjud, ya'ni asosan ziyorat turizm, biznes turizm yo'nalishlarida va biz mazkur yo'nalishlarning kengayishiga va turistlar oqimi oshishiga umid qilamiz.
0: 3 kunlik dastur doirasida delegatsiya Samarqand va Toshkent shaharlarida bo'lib, ularning tarixiy, madaniy va turistik diqqatga sazovor maskanlari, shuningdek, zamonaviy turistik infratuzilmasi bilan tanishdi. Tashrif davomida olingan taassurotlar ishtirokchilarga pokistonlik sayyohlar uchun yangi turistik yo'nalishlarni shakllantirish va targ'ib qilish imkoniyatlarini amalda baholash imkonini berdi. Pokiston delegatsiyasi vakili Jamil Rizaning qayd etishicha,
2: in Pakistan, usually people, they are fed up of going to Thailand, Malaysia, Azerbaijan and all those places. And
0: pokistonliklar odatda Tailand, Malayziya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarga, jumladan Turkiyaga ham ko'p sayohat qilishadi. Shu bois ular doimo yangi sayyohlik yo'nalishlarini izlaydilar. Ayni paytda O'zbek aviakompaniyasi Karachidan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni yo'lga qo'ygani pokistonlik sayyohlarning mamlakatingizga qiziqishini yanada oshirdi. Islom sivilizatsiyasi markazi nihoyatda go'zal va ta'sirchan maskan. Men shaxsan u yerga borib, katta taassurot oldim. Bundan tashqari biz Imom Buxoriy majmuasini ham ziyorat qildik. Majmua zamonaviy yuqori texnologiyalar asosida barpo etilgan bo'lib, juda chiroyli ko'rinishga ega. Shuning uchun O'zbekistonda sayyohlarga taklif etiladigan imkoniyatlar juda ko'p deb hisoblayman. Shaxsan o'zim O'zbekistonni Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand va Malayziyadan ancha ustun darajada baholadim.
2: And not only that, we visited Imom Buxoriy complex also. That is also amazing. One of the
0: B2B uchrashuvida O'zbekistonning turistik salohiyati, mavjud turistik mahsulotlar va istiqbolli yo'nalishlar taqdim etildi. Xususan, Pokiston bozorida Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentni qamrab oluvchi tarixiy madaniy yo'nalishlar, buyuk ipak yo'li marshrutlari, shuningdek, gastronomik, ekologik va ziyorat turizmini targ'ib qilish masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar davomida ikki mamlakat tur operatorlari qo'shma turistik paketlarni ishlab chiqish, yangi marshrutlarni shakllantirish va turistik mahsulotlarni har ikki mamlakat bozorlarida faol targ'ib qilish bo'yicha tajriba va fikr almashdilar. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, yevro 13577 so'm 61 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tadigan 20-yozgi Osiyo o'yinlarida sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston sharafini qaysi sportchilar himoya qilishi ma'lum bo'ldi. E'tiborli jihati shundaki, jamoa tarkibidan o'zbek sport afsonasi 51 yoshli Oksana Chusovitina ham joy olgan. Jahon gimnastikasi tarixida o'ziga xos iz qoldirgan va hamon yuqori saviyada harakat qilib kelayotgan tajribali sportchi Yaponiyadagi musobaqada ham mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Inter Miami klubi egasi David Beckham Lionel Messining oltin to'pga nomzod bo'lganini adolatli deb hisoblaydi. Uning fikricha, argentinalik hujumchi sovrinni qo'lga kiritishga munosib. Messi 16 sentyabr kuni Cruz Azulga qarshi uchrashuvda 1 gol va 1 golli uzatma qayd etib, Inter Miami'ning Chempionlar Kubogidagi g'alabasiga hissa qo'shdi. Shuningdek, bu gol uning klubdagi 100-chi goli bo'ldi. Beckham Messining 39 yoshida ham yuqori darajada o'ynayotganini ta'kidlab, uni oltin to'pni olishga to'la munosib deb atadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: 800 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Bizda yo'l bersang, avarinkan yo'q, minnatdorchilik bildirib, bitta choyxonada osham qilib beradi. Bugun bittasiga yo'l berib yubordim. Endi Yevropadan keluvdim-da, o'tqizib yuborsam, avarinkan o'chirmaydi-da. Hukumatni margatdan qilib qo'ydim. Keyin orqasidan yetib oldim-da, o'chirib qo'yayin balli, odamgarchilikka yo'l berdim-u desam, "Ya aka, elektrika ketyapman, buzilgan mashinam." Bir-birimizga hurmat yo'q. Lekin juma kuni hamma bir-biriga yo'l bergan, salom bergan, hamma qorakani yoqib oladi-yu. O'ting hojaka desam, o'zingiz o'ting hojaka. Siz orqadagi bo'linglar endi hojakalar deb. Jumada voy masjidlarga kirganda bir-birini tuflilarni to'g'rilab qo'yib, bir-birlariga loshkalar deb berasan, rahmat birodar, rahmat. Bunisiga berasan, ayyomlaringiz muborak bo'lsin deb voy. Rasul o'xshatishadi. Lekin bular hammasi juma kuni abedgacha. Abeddagi o'sha ahvol edi. Shanbadan shu narsa yo'q. O'sha haligi. Tum yo'q, tum.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi ADM Agro korxonasining sanoatlashgan intensiv bog'ida yo'lga qo'yilgan zamonaviy agrar tajribani ko'zdan kechirdi. Jahon tajribasida avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar boshqa tarmoqlarni ham rivojlantirib, ko'p tarmoqli faoliyat yuritishga keng tarqalgan. Jizzax viloyatida avtomobil ishlab chiqarayotgan ADM Group kompaniyasi ham shu yondashuv asosida faoliyatini kengaytirmoqda. Orolbo'yda intensiv bog'dorchilikni rivojlantirish uning yangi yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Aytishlaricha, Orolbo'yning og'ir iqlimida short tuprog'ida bog'dorchilik o'zini oqlamaydi. 55 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan mazkur loyiha esa bu qarashlarni butkul o'zgartirmoqda. Bog'ning umumiy maydoni 330 gektarni tashkil etadi. Eng muhimi, mahalliy aholi uchun 100 ta muqim ish o'rni yaratildi. Ilgari doimiy daromad manbayiga ega bo'lmagan qishloq aholisi endi o'z hududida ishlab, oilasiga baraka kiritmoqda. Hozirda 69 gektar maydonga AQShda seleksiya qilingan 250 ming tub qora olxo'ri ko'chati ekilgan. Bu nafshor yerlarga juda chidamli hisoblanadi. U ekilgandan so'ng atigi 2 yilda hosilga kiradi. Bir tub daraxt 50-60 kilogrammgacha hosil beradi. Mevaning yirikligi va danakning oson ajralishi qayta ishlash uchun juda qulay sanaladi. Yerdan unumli foydalanish va daromadni ko'paytirish maqsadida daraxtlar orasiga hosildor pomidor navi ekildi. Ekin maydonining har bir gektardan o'rtacha 40-45 tonna hosil olish mumkin.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Ака, тилдан бормы? Алдын шу саволны эшитсам, қайердан дердим. Хозир эсе тилдан бор, лекин уйда эмас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar kitobga o'xshaydi. Harflar bir xil, ammo mazmuni boshqacha. Guy de Maupassan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Kegeyli tumanida tashkil etilgan issiqxona majmuasi bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bu yerga 12,5 milliard so'm imtiyozli mablag' ajratilib, 5 gektarda zamonaviy yengil tipdagi issiqxona barpo etildi. Natijada dastlab ijtimoiy reyestrda turgan 50 ta oila qamrab olinib, ular uchun doimiy ish o'rinlari yaratildi. Tanlab olingan har bir ehtiyojmand oilaga 10 sotixdan issiqxona maydoni ajratib berildi. Bunda ushbu kompleksga biriktirilgan lider tadbirkor faqat yer va issiqxona ajratish uchun cheklanib qolmaydi. Ularni 2 yil davomida shu yerning o'zida o'qitib, ular yetarli bilim va tajribaga ega bo'lgandan so'ng o'z tomorqalarida issiqxona tashkil etish va daromad manbayini yaratishga ko'maklashadi. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari lider tadbirkor tomonidan bozor narxida sotib olinadi. Shuningdek, mazkur issiqxona kompleksida yiliga 1000 nafar fuqaroni issiqxona xo'jaligi va dehqonchilik sohasi bo'yicha o'qitish ham yo'lga qo'yilgan. Mazkur tizim aholi uchun kafolatli va barqaror daromad manbayi bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, oilalar daromadini yanada ko'paytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilgan. Issiqxona yaqinida joylashgan 350 metrlik zovurda 500 bosh o'rdak boqishga mo'ljallangan maxsus o'rdakxona tashkil etildi. Loyiha doirasida oilalarga 10 boshdan Braziliyadan keltirilgan favorit naslli o'rdaklar ajratilib, fuqarolarga ularni ko'paytirish texnologiyasi atroflicha o'rgatilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 17 sentyabrdagi 501-soni qarori bilan pedagoglarning farzandlari uchun davlat oliy ta'lim tashkilotlaridagi to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibi tasdiqlandi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan va tahsil olayotgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga 30% miqdorda chegirma beriladi. Imtiyoz davlat oliy ta'lim tashkilotlarining bakalavriat bosqichida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan pedagoglar farzandlariga tatbiq etiladi. Agar pedagogning bir nechta farzandi davlat oliy ta'lim muassasalarida kontrakt asosida tahsil olayotgan bo'lsa, chegirma faqat bir farzand uchun alohida qo'llaniladi. Chegirma oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotganlarga berilmaydi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari talabalari ham ushbu imtiyozdan foydalana olmaydi. Qo'shimcha va tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qiyotganlar xorijiy hamkor oliy ta'lim muassasalarining qo'shma ta'lim dasturlari va fakultetlari talabalariga ham chegirma qo'llanilmaydi. Shuningdek, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan pedagog farzandlar uchun mazkur imtiyoz nazarda tutilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Centrum Air aviakompaniyasining Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi C6302 reysi 3 soatdan ortiq kechikkan haqida xabarlar tarqaldi. Holat yo'lovchilarning e'tirozlariga ham sabab bo'lgan. Raqobat qo'mitasi mazkur holatni nazoratga olgan. Hozirda reys kechikishi vaqtida yo'lovchilarga zarur axborot va tegishli xizmatlar ko'rsatilgani, shuningdek, iste'molchilar huquqlariga rioya etilgani o'rganilmoqda. O'rganish ishlari qo'mitaga kelib tushgan murojaatlar asosida ham olib borilmoqda. Hozircha o'rganish natijalari bo'yicha qonun buzilish holati aniqlangani haqida ma'lumot berilmagan. Raqobat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kungacha Centrum Air va boshqa aviakompaniyalar xizmatlaridan norozilik bo'yicha 270 dan ortiq murojaat kelib tushgan. Murojaatlarda aviakompaniyalar aybi bilan parvozlarni belgilangan jadvaldan kechiktirib amalga oshirish va yo'lovchilarni manzilga kechiktirib yetkazish holatlari ham ko'tarilgan. Qo'mita amaldagi qoidalarga aviakompaniya aybi bilan parvoz kechikkan taqdirda yo'lovchiga pullik kompensatsiya miqdori va uni to'lash tartibini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha Transport vazirligiga bir nechta ko'rsatmalar bergan. Qo'mita o'rganish yakunida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda o'z vakolatlari doirasida tegishli ta'sir choralarini qo'llashni bildirgan. Mazkur holat yuzasidan o'rganish yakunlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Men yaqinda biznesda uchdim. Haligi sizga choy olib keberaman, siz hozir deb ketadigan styuardessalar bor-ku, hammasi shetdi ekan. Shuni o'tirishimga bitta tuxum qo'g'or beraymi? Yarimtadan mastava beraymi? Qanotida porlar oshqilyaptim bilmayman. U biznesda umuman boshqa dunyo ekan u. Biznesda uchadiganlar shuni o'zi samolyot deb o'ylayapti. Manaqada shuncha odam borligini bilgan yo'q. Ichkarida aka sizga nima edi bishtek? Vol ne xizmatda? Aka manta beraymi? Vuy, buncha kim ovqat qilyapti bu samolyotda ichida? Bitta por o'tib ketdi aka yaxshimisiz? Boshmisiz? Hozir tanlayman aka. Qanot tomonga o'tib ketdi. Bittasi sochiqdan bunday qilib chiqyapti. Dushan bormikan deydi. Yana bittasi pitakalla tashlab chiqyapti. Iyu, biznesni qarang, mazzaligini. Temir qoshiq oppoq sochiq solar ekan. Sky terlar solib, tarelkalar qo'yib, temir vilka qoshiqlar. Nariyoqda plasmasi edi-da bir umr. Yana betizga o'tardi. Ovqatdol. Ilvolar dedi ovqat. Bu yoqda sob berar ekan. Endi ko'zim ketdi, ustimga pokrivali yopib qo'ydi. Yana menga qarab, turing choy iching. Qo'y mincha shirinsizlar, ha? Naryoqda sushnayda o'lib ketganimga sal qolmadi. Mana endi biznesda ketishimni butun dunyo bilish kerak-ku. Bitta parda halqalar ekan. Aylanib o'tishmas, bitta parda. Nih turib oldim o'rtaga. Nimaga dedi, kambag'aldan chiqqan boy dedi. Boy bo'lish oson emas, degan mana boshimga tushib bilyapti.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida yoshlarning mehnat bozoridagi natijalari jinslar kesimida tahlil qilindi. Toshshahar transxizmat haydovchilarining maosh bo'yicha e'tirozlarini o'rganadi. Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim 2027-yil boshida joriy etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Aslida pashshani o'ldirish emas, botqoqni quritish kerak. Ali Izzatbekovich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida yoshlarning mehnat bozoridagi natijalari jinslar kesimida tahlil qilindi. Tadqiqot qizlarning bandlik darajasi va ishga joylashish tezligi bo'yicha ustunligini ko'rsatgan bo'lsa, o'rtacha oylik maosh ko'rsatkichida yigitlar oldinda ekanini yuzaga chiqardi. Bitiruvchilar sifati indeksi natijalariga ko'ra qizlar o'rtacha bandlik darajasi 85.1% ni, yigitlarda esa 80.4% ni tashkil etgan. Shuningdek, qizlar o'rtasida 2 oyda, yigitlarda esa 3 oyda ishga joylashishga erishgan. Biroq o'rtacha ish haqi ko'rsatkichida farq boshqacha manzara berdi. Yigitlarda bu ko'rsatkich 6 million so'mni, qizlarda esa 3.9 million so'mni tashkil qilgan. Tahlillarga ko'ra, mehnat bozorida yuqori natija qayd etgan top 5 sohalar quyidagicha ko'rinish olgan. Qizlar uchun yetakchi sohalar transport xizmatlari, matematika va statistika, biznes va boshqaruv, gumanitar fanlar. Yigitlar uchun yetakchi sohalar esa biznes va boshqaruv, sog'liqni saqlash, san'at, matematika va statistika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Respublika bo'yicha bitiruvchilarning o'rtacha oylik daromadi 4.9 million so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 6.6 million so'mga teng bo'lgan. Viloyatlar orasida yuqori natijalar Navoiy va Toshkent viloyatida 5 million so'm miqdorida shakllangan. Bitiruvchilar respublika bo'yicha o'rtacha 2 oy 27 kunda ishga joylashgan bo'lsa-da, so'nggi 6 oy davomida barqaror band bo'lganlar ulushi 42.9% ni tashkil etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda avtobus haydovchilarining oylik maoshi kechikayotgani va to'lovlardagi noaniqliklar bo'yicha e'tirozlar aks etgan videolar tarqaldi. Tosh shahar transxizmat holat bo'yicha izoh berib, e'tirozlarni o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzishni bildirdi. Ta'kidlanishicha, Tosh shahar transxizmatning 8 ta avtobus saroyida ishlovchi haydovchilarning maoshi ishlagan oy yakunlangandan keyin hisoblanadi. Keyingi oyning 1 sanasidan 10 sanasiga qadar haydovchining 1 oyda ishlagan soati, bajargan qatnovlari soni va muntazamligi tekshiriladi. Shundan so'ng haydovchining 1 oy davomida yo'nalishda harakatlangan vaqtida sodir etgan qoidabuzarliklari ham o'rganiladi. Barcha ma'lumotlar yig'ilgach, keyingi oyning 10 sanasidan maoshning aniq hisobi chiqariladi. Shundan so'ng haydovchilarga belgilangan maosh to'lana boshlaydi. Tosh shahar transxizmat avgust oyi uchun hisoblangan maoshlar barcha haydovchilarga 15 sentyabrdan to'lana boshlanganini ma'lum qildi. Video murojaatdagi e'tirozlarni tekshirish uchun jamiyat mas'ul xodimlaridan iborat maxsus ishchi guruh tuzilgan. Haydovchilarning e'tirozlari birma-bir o'rganilib, kamchiliklar aniqlangan taqdirda mas'ullarga belgilangan tartibda chora ko'riladi. Tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim 2027 yil boshida joriy etilishi mumkin. Tegishli kelishuv imzolangandan so'ng Qozog'iston Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz davlatlari orasida fuqarolari Isroilga vizasiz kirishi mumkin bo'lgan birinchi davlatga aylanadi. Bu haqda Tizgin KZ xabar berdi. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuv 2027 yil boshida imzolanishi mumkin. Isroilning Qozog'istondagi elchisi Yoav Bistritskiy jurnalistlarga bergan intervyusida mamlakatlar o'rtasida vizasiz rejim joriy etish bo'yicha kelishuv tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Diplomat so'zlariga ko'ra, Isroil tomoni vizalarni bekor qilishga rozi bo'lgan. Hozirda tegishli kelishuv ustida ish olib borilmoqda. Biz Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv imzolanishini kutmoqdamiz. Uni Isroil tashqi ishlar vazirining tashrifi davomida imzolash rejalashtirilgan. Hozir bu borada ish olib boryapmiz. Aniq sana hozircha yo'q, biroq bu 2027 yil boshida amalga oshirishga umid qilmoqdamiz, dedi Bistritskiy.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tadigan 20-yozgi Osiyo o'yinlarida sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston sharafini qaysi sportchilar himoya qilishi ma'lum bo'ldi. E'tiborli jihati shundaki, jamoa tarkibidan o'zbek sport afsonasi 51 yoshli Oksana Chusovitina ham joy olgan. Jahon gimnastikasi tarixida o'ziga xos iz qoldirgan va hamon yuqori saviyada harakat qilib kelayotgan tajribali sportchi Yaponiyadagi musobaqada ham mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Inter Miami klubi egasi David Beckham Lionel Messining oltin to'pga nomzod bo'lganini adolatli deb hisoblaydi. Uning fikricha, argentinalik hujumchi sovrinni qo'lga kiritishga munosib. Messi 16 sentyabr kuni Cruz Azulga qarshi uchrashuvda 1 gol va 1 golli uzatma qayd etib, Inter Miami'ning Chempionlar Kubogidagi g'alabasiga hissa qo'shdi. Shuningdek, bu gol uning klubdagi 100-chi goli bo'ldi. Beckham Messining 39 yoshida ham yuqori darajada o'ynayotganini ta'kidlab, uni oltin to'pni olishga to'la munosib deb atadi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum qadirdonlarimiz, assalomu alaykum bizni kutganlar, sog'inganlar, agar sog'inishgan bo'lsa, o'zi har kuni shu yerdamiz u, lekin tong sahardan boshlab 6 gacha bula qayerda yuribdi? Qachon kelisharkin deb kutayotganlar. Ana musiqasi yangiradi. Kelishdi, kelishdi. Kuyopochcham keldilar, deydi-yu, qaysi kinoda aytadi? Kuyopochcham keldilar. To'ylan bor edi aytamidi, qaysini aytadi?
1: Shunaqa aytish shekilli.
0: Abdurayhon Abduhamdan sakrab ketadilar-yu.
1: Men
0: qani o'g'lingiz, zooparkda yurgandir-de. Nega adasi dadasi filli bolasini kelinga sovg'a qiladi.
1: Haligi begona degan kino bor, ko'rganmisiz? Ravshan Sobirov o'ynagan, 2004-2003 yilida
0: chiqqanmiz,
1: uzoq 2005 man. Meni to'yim, meni to'yim deb bitta azgina sal ruhiy nosog'lom bo'lgan kuyov yugurib chiqadi to'yda. Keyin qarasa, u to'ygacha bilmagan bo'ladi quda taraf kuyov unaqaligini. Keyin Ravshan Sobirov kuylantirishadi. Ravshan Sobirov kuylantirishadi o'sha kelinga. Uy, mashina, yana bir narsalar berib. Sharmanda bo'lmaslik uchun to'y o'sha kunni o'zi o'tkazib yuborishadi. Shunaqa kinofilm bor, Begona degan.
0: Shunaqa ekan, esim kelmadi, bilmadim. Hozir ko'rsatishyapti bir necha kanallarda shunaqa avval olingan filmlarni ko'rsatishyapti. Uydamda qo'yib qo'ysam bo'ladigan bo'lar, ancha yillar avval olingan. Deb qarab qo'ygan holatlarimiz bor. Bugun 18-sin sana ekan. 18-sentyabr sanasi. Muborak juma, soatlar 18 dan 11 daqiqa o'tyapti. 19 dan boshlab jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot bor. Xalfana dasturi birgalashamiz. YouTube kanalda videoni ham tomosha qilasizlar. Ustozlarga havas qilib qo'limizga soz oldik deyishadi va ustozlardan duo olib, ustozlardan so'rab ijro qilamiz siz asarlaringiz deyishgan ekan. Shokirjon Jo'rayev yo'lda bo'lsalar kerak, kelayotgan bo'lsalar kerak. Hozir tayyorgarliklar boshlaymiz. 19 dan 20 ga qadar shularning vaqti.
1: 20 dan boshlab infoterapiya. 25, 26 axborotdan keyinda. Men ham bir ekspert taklif etganman. Nasib etsa kelsalar, ular bilan bu hafta bo'lib o'tgan ko'plab voqealarni muhokama qilamiz. Xususan Markaziy Osiyo plus Janubiy Koreya sammiti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Janubiy Koreya rahbari bilan uchrashdilar. Bu mavzularni muhokama qilamiz. Bundan tashqari bir e'tiborga molik va noxush voqea bo'ldi. Bu haqida hatto Tashqi ishlar vazirligimiz ham pozitsiya bildirdi. Yamandagi husiylar harakati tomonidan Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahriga dron uchirilgani haqida ma'lumotlar chiqdi. So'nggi kunlarda xabaringiz bo'lsa kerak, bu masalan islom olamida juda keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Dron yetib bormagan, endi tabiiyki, o'zi muhofaza qilib oladi baribir. Bunga ishonamiz-ku, lekin harbiy jihatdan uchirilgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Keyin husiylar harakati uni biz qilmadik deb raddiya berdi, lekin qayerdandir dron uchirilgani va u urib tushirilgani fakt. Hozircha hech kim bu bo'yicha mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. Va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu bo'yicha xavotirda ekanligini, Makka shahriga harbiy harakatlarni amalga oshirilishini keskin qoralashini bildirdi. Bir musulmon aholisining ko'p qismini musulmonlar tashkil etadigan dunyoviy davlat sifatida biz ham o'zimiz pozitsiyamizni bildirib qo'ydik. Bu ham yaxshi. Mana shu mavzular va boshqa ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Shularni birgalikda muhokama qilamiz. Nasib etsa ekspertimiz yetib kelsalar.
0: Juda ham soz, lekin o'zbek san'atida yana bir judolik. Ko'pchilik bog'lanyapti, yozishyapti, ijtimoiy tarmoqqa ishonaylikmi? Ha, shunday ekan, ishonasizlar. Chunki teatr jamoasi ham, madaniyat vazirligi, kino arboblari juda ko'plab o'sha rasmiy saytlarimiz ham bildirib berishdi. Men o'zim ham g'alati ahvolga tushdim. 3-4 galdan biri tashrifga taklif qilyotgandim, xabaringizlar bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dublyaj san'ati, multfilmlarimiz, bolalarimiz aktrisasi desak ham bo'lar, seriallarda faol Yodgora Ziyo Muhammedova 74 yoshlarida bugun vafot qildilar. Bugun oramizda yo'qlar. Men 7-sentyabr kuni gaplashgan ekanman 10 kun avval, lekin kecha bugun gaplashgan, kecha gaplashganlar ham bor ekanda, peshingacha deb yozyapti. Menda ovozlari ham qoldi. Dushanba kuni dilisxorlar o'rtasida tovushlarni ham qo'yib bersam kerak. 3-4 marta vaqtim yo'q degandilar. Men ham o'zimcha ko'ynimga olib xafa bo'lib radioga men sinmaslar deb kelmaysizlar deb qattiq gapirgan joylarim bor ekan. Yo'q, yo'q, unaqa demang, Bahodirjon. Sizlarni hurmat qilamiz. Men o'zim ham radiodan chiqqanman deb oparosa gapiruvdilar menga. Tovushli jo'natganlar, ovozli yuborganlar. Chunki biz Telegramlarda gaplashib turdik ovozli qilib. Men dushanba kuni ozgina eslab, xotirlab, tovushlarni, ovozlarini qo'yib beraman. Hammalar yaxshi biladigan o'sha Qor malikasi, Qunduz amakining ertaklari, yana boshqa ko'plab filmlarimiz, multfilmlarimiz, seriallarimizda juda faol edilar. Respublika yosh tomoshabinlar teatrini ko'p yillik aktrisa Balli Uloqchani aytasizlarmi, Quyonchalar deysizlarmi, boy hammasida bo'lganlar, hammasida bizning yoshligimiz bilan bog'liq bo'lgan hamma joyda faol edilar. Mana oxirgi suratimiz ham bor ekan birga tushgan u Yakasaroy Abdulla Qahhor mahallasini 3 avlod uchrashuvida birga tushgan suratimizni ham men ko'p joylarga qo'ysam, voy voy voy qilishdi, birgalashib o'sha tadbirni ham o'tkazgan joyimiz bor ekan. Alloh rahmat qilsin. Yodgor Aziya Muhammedovani oila a'zolariga, tanigan bilgan tomoshabinga, keng tomoshabinlarimizga, hammalarga nomlaridan oila a'zolariga, qadrdorlarga ta'ziyamizni bildiramiz. Reklamga o'taman. Bu yerda texnikani sozlasak kerak va bir xabar olib kelamiz mehmonlarimizdan. Ora chorada yana e'lon qilib turarmiz, ahvolni bildirib turarmiz. Rahmat e'tibor uchun.
2: Qoriyat donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastics Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uydamas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi

0: shug'ullanishga shug'ullaning endi boshlading. Shuning uchun hozircha bir narsalarni maqtalib tashlashga erta.
1: Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Lekin yigitlarning qomati kelib qopti, ancha dumaloq bo'lib qolishdi.
0: Ha, shuni yana o'zining joyiga qaytarish uchun harakat.
1: To'rburchak bo'lish uchun. Ha, o'zlari qaddi qomatlari kelish uchun yigitlarimiz sof toza havoda yurib, kuchlarini, og'irliklarini tekshirib, bu yerda yaxshi bir xatti-harakatdan qilishyapti. Meni hali vaqtim to'g'ri kelmayapti bularga, nega ko'rinmadingiz deyishadi. Voy, mana shunaqa ishlarimni qilsanglar, sizlar ham ozib ketasizlar deydi-yu. Shunga o'xshab hali imkoniyat bo'lmadi, chopa-chopda biz yugur-yugurdamiz, shulardan yetib kelyapmiz. Yaxshi, sog'lom turmush tarzi bo'lgani yaxshi.
0: Bugun butun dunyoda ayollarga minnatdorlik bildirish kuni ekan.
1: Har kuni bildiramiz u 8-martga o'xshagan bir kun bo'lmasin har kuni bo'lsin deydi ayollar. Har kuni sizlar e'tibordasizlar. Shuning uchun sovg'a olmasangiz ham tabassum qilib qo'ying degan joyi bor-u. Sovg'a shart emas, tabassum qilib qo'ying. Ana bor-u qaysi bir shogirdimiz Ochilbekni qilgan ozgina mehr olib keling ko'chadan deydi ayoli. Ha, men senga oluvdim deb telefon qildim. Sovg'ishunga o'xshab nima olib keling desa o'zi zaharni sochib olgan, so'kib bo'lgan. Mumkin bo'lsa ozgina mehr olib keling deydi. O'zgarib ozgina mehr olib keling.
0: Haligi kuni kecha siz ham aytdingiz, men Instagramda ham ko'rdim. Eriga qo'ng'iroq qilib, adasi falon narsaga falon million pul kerak desa, men hozir ishdaman, so'kolmayman, keyinroq gaplashamiz deydi.
1: Yo, men aytdim, bu yo'q ham to'g'ri. Har kim pul so'raveradi, so'rab nima qilar ekanlar, so'ramas kerakmiz, bilmay hal berib ko'rganim yo'q deydi. Shunga o'xshagandi. Har kuni pul so'rayveradi, so'rayveradi desa, a nima qilar ekanlar, nima olar ekanlar, so'ramas, bilmay hal pul berib ko'rganim yo'q. Shunga o'xshagan holatlar ko'p. Mana kiyishga unaqami yo'q, bunaqami yo'q, bunaqami yo'q. Hamma ko'rib bo'lgan bu mahalladagi to'y qachon boshqasi bo'pti, ketdik siz. Urra, bozorgamiz. Boshqa mahallaga ko'chib ketamiz. Shunga o'xshagan. Siz yangi olib bering desa, shkoping to'lib yotdi yangisiga. Yo'q, men ularni berib yuboraman. Yangi olaman, kimga berasiz? Ana mahallada qiynalgan boshqa-boshqalar taqdim. Ularga sari katta kelar o. Shunga o'xshab qiynalganlarga degan.
0: Qiynalganlar sen razmeringni kiymaydi.
1: Ha, shunga o'xshagan gapdi. Shunga o'xshagan gap.
0: Ha. O'zi gap bor-ku, ayol kishi semirsa baxtli yashayotgan bo'ladi, o'xshagan bir fikr bor, ko'rganmisiz? O'qimaganmisiz?
1: Biz oila baxtli ekan dedik.
0: Shunaqa gap bor. Agar ayol ozishga harakat qilayotganini ko'rsangiz, bilingki u sevib qolgan deydi. Agar ayol semirib ketayotganini ko'rsangiz, biling u baxtli deydi.
1: Tashvishi yo'q deydi.
0: Ha, yoki endi bunisi hazil emas. Endi aytadiganim, Misrli yozuvchi bor, Nizor Qabboniy degan. Nizor Qabboniyni juda bir chiroyli o'xshatmasi bor shu masala bo'yicha. Ayolga xitoban aytadiki, vaznim to'lishdi, xunuklashdim deya o'zingni cho'ktirma ey ayol. Oy ba'zida hilol yangi, ba'zida badirdir, to'lindir, lekin har ikki holda ham oydir deydi. Juda chiroyli ta'rif bergan. Ozg'inmisan, semizmisan, oydek go'zal bo'lib qolasan baribir.
1: Hurmatli donbog'lar, cho'chimaylar, sizlarni Balzak xo'p yoritib ketgan deydi-yu. Balzak davri ayollari degan joyda donbog'larni nazarda tutganlar. Balzak davri ayollari deb tutilgan joylari bo'lgan. Ana bularga ham ayolga ehtiromni ko'rdinglarmi? Butun boshli 5-4 daqiqa sizlarga ehtiromni ko'rsatyapmiz. Iqtiboslarni keltirib, asoslangan voqealar bilan aytib beramiz.
0: Yo'q joydan emas.
1: Yo'q joydan emas, shunchaki olib qochmayapmiz. Ne-ne odamlar, ulug'lar yozib ketgan. Ayolga deydi, ha? Mehr beraver, mehr beraver deydi. Dunyoda bittagina ayol zot qolsa ham deydi, zargarga
0: ish topiladi.
1: Ish topiladi. Dedi, keyin sekin shoirni o'ziniki qilib oldi. Shoirga ish topiladi.
0: Tashbih yozadi. Ha, madh etadi.
1: Ha, madh etadi. Shunga o'xshab dunyoda ayol kishiga madh tugamaydir, deydi-yu. Shunga o'xshagan tugamaydi. Sizlar borsizlar, biz bemalol yuraveramiz. O'yga borsa osh tayyor. So'kadigan, urishadigan odam bor. Boshqa, yarim kecha soat 1 da harakat xavfsizligi ichki odam to'xtatdi-da, churr qilib to'xtatib. Yat ichib olgan ekansiz, yana tez haydashingizni qarang. Shoshyapman, shoshyapman, shoshyapman. Qayoqqa shoshasiz? Majlisga. Soat 1 da kim majlis o'qiydi sizga? Ma'ruza yo'q, kim? Xotinim, xotinim ma'ruza o'qib qo'yib yuboring mana dotga.
0: Yo'l harakati xavfsizligi deganingizga bugun bitta reels ko'rdim. Kulguli, men shaxsan menga kulguli tuyuldi. Oldin Z avlodda boshi, Y avlodda oxirida bilsangiz, velosiped yasatish modasi bo'lgan qanaqadir. Kimdir kolonka qo'yib olgan, kimdir chiroq qo'ygan, yonadigan. Kimdir sepiga narsalar, sepiga deyman.
1: Spitsa deydi.
0: Ha, spitsasiga

0: masala qo'ygan,
1: burardigan,
0: har xil rangli
1: uzuk sim deydimi, nima deydi, qizil ko'k.
0: Bitta yosh bola, bugungi avlod bolalar unaqa qilmaydi-ku, yasatmaydi velosipedini odatda. Shunaqa chiroyli qilib yasatgan endi. Orasida o'sha kalishi tegidan olingan rezinkali qanaqadir naqshlar ham bor. Oldin shunaqa ham bo'lgan-ku, ballonlarni bir narsa qilib kesib ham qilgan odamlar bo'lgan. Eslasangiz.
1: Qanotni kesib ko'targan, tez yuradiganga o'xshatib, lekin suvdan o'ta olmay sachraydi.
0: Bittasi shunaqa qilib rosa chiroyli qilib yasatib veli haydab yurgan ekan. Yosh bola, maktabda o'qisa kerak. Izohiga kirsam, bittasi press qahramonni belgilab qo'ydi-da. Bu noqonuniy yasatgan deb press qahramonni belgilab qo'ydi.
1: Chora
0: ko'rmaysizlar. Endi hazil qilib yozgan, lekin shuni o'ylab topganini qarasangiz,
1: chora ko'rmaysizlar, qaqqaryapsizlar deb qahramonga belgilab qo'ydi. Ishqvoz bo'lganmi, o'zini yonadigan panlarla qo'yganmiz, o'zi dinamiki bo'ladi-yu, o'sha qancha haydasangiz tokda emas, o'zi aylanadi, g'ildiraga ishqalanadi-da, chiroq yonadigan bo'ladi. O'sha chiroqli qilganmiz, orqaga nimadirlar, voy bu ishimiz ko'p bo'ladi. U paytda mana hozirdaka yo'q, darrov olib tashlab, yangi kamera qayoqda, voyda o'zimiz kesib yelimlaydigan kirayni qilib, gubit yoqi guppet yongandan keyin o'zimiz yopishtirib, keyin g'ish qo'yib qo'yib ustiga nimadirlar qilib, voy bu ishimiz ko'p bo'ladi-da. Keyin mana hozir ko'cha to'lib ketdi turli tumaniga, xohlagan paytim borib yengisini qo'yib, yengisi minib ketaveradi, yamashga ham boshqaga ham shart emas. Bolalar ham xuddi shunaqa, kichkinalarimiz ham uni qo'yib bering, buni qo'yib bering deydi, borib olib borib ko'cha to'lab olasapet, voy manga qo'ng'iroq boshqacha bo'lsin, mana sanga mablag'a qo'ng'iroq, orqasi yonsin, mana orqasi yonadi, muzika chalsin, ana muzika chaladi.
0: Pulingiz bo'lsa bo'ldi hozir,
1: pulingiz bo'lsa velosipedda ming xili bor. Hatto hozir ko'p joyda menimcha chegirmalar ham ko'payib ketdi, hozir ozgina mavsum ketayotgani bo'lgani uchun, mavsum tushyapti, sovuqqa tushyapti va ko'p joyda ko'ryapman 40-50 boshqa deb chegirmasini ham yozib qo'yishgan joylari bor ekan. Bu ham sog'lom turmush tarzi, faqat ehtiyot bo'lishsa, katta ko'chaga chiqib ketishmasa, belgilangan joyda haydalsa sog'lom turmush tarzi. Endi bizada Toshkentda yosh kattalar kamroq haydashadi, bor baribir haydaydiganlar, lekin vodiy tomonga borsangiz Qo'qonda ko'proq, Qo'qonda ko'rasiz onaxonlar ham, oqrobola o'ragan ayollarimiz ham velosiped haydab ketayotganlarni ko'rasiz, yoshlari katta, lekin haydab ketdi. Bizda ham bor ayollar, yo'q-u, erkaklar ko'p, erkaklar u yoqqa bu yoqqa chiqib kelayotganda velosipedda keladiganlar, mana masjidga u yoqqa bu yoqqa chiqib beradigan otaxonlar bor, velosiped haydab yurishadi. Sal yosh kattalar uch g'ildirakni olishgan, yiqilib tushmaydi, uch oyoqda haydab kelishadi. Yaxshi bu, sog'lom turmushga olib keladi. Bejizga emas, ko'chadagi sog'lom yo'laklar boshqalar bir qarab qo'yish kerak. U yoqda ba'zi birlari skuterlar yurib-yon bo'lib ketibdi. O'shalarga qarab qoqilib tushmaydigan qilib, yiqilib tushmaydigan qilib harakatlanishsa yaxshi bo'ladi. Ko'chalar obod bo'lyapti, sekin-sekin mana piyoda kelaman. Yo'laklarda yashilliklar paydo bo'ldi. Yashil chiroyli butalar o'zini ushlayapti, sug'orishyapti. Hozir xursand bo'lganim, men o'qigan maktab oldidan boshlanibdi, 26-chi maktab. Chiroyli qilishyapti, kapital ta'mirga tushgan, rosa qilishyapti gumbillatib ko'chadan. Lekin o'qidim, o'sha Yakkasaroy tumani 90 yilligi, 90 yoshda degan kitob chiqqan, u anaqaga tushibdi, maktabni binosi tarixiy binolarga, tarixiy obyektlarga tushib, uni o'sha o'zagi qoladigan bo'lib, ichi boshqalar bo'lar ekan, ustidagi o'sha saqlanib qolganlari saqlanar ekan. Juda chiroyli qilishyapti, atrofi ham.
0: Bitta narsa, velosiped deganingizga, mana Toshkentda juda ko'p joyda velosipedlarni yo'lagi bor, piyodalar yo'lagi bilan yonma-yon. Ha, to'g'rimi? Boshqa rangda bo'ladi lekin. Piyodalarimiz o'sha yo'ldan yurmasdan, piyodalar uchun ajratilgan yo'ldan yursa maqsadga muvofiq. Chunki velosiped yoki skuterlar uchun ajratilgan yo'ldan yuradi ko'pchilik. Hamma emas, lekin bor shunaqalar, keyin velosiped haydaydiganlar bu yo'lga chiqib ketishga majbur bo'ladi yoki yaqin kelib o'sha signalni chalsa, o'qrayib qarashadi, boshqa qilishadi. U yo'l uni haqqi. Yo'l ham haq masalasi aslida. Hatto velosiped yo'qda ham piyodalar yo'laychasida bo'sh joy bo'lsa, o'sha joydan yurganimiz yaxshi. Qanaqadir favqulodda vaziyat bo'lib, joyingizga siqilib qolib, bir ro'ga o'tmasangiz u yo'lga, aslida piyodalar uchun mo'ljallangan yo'ldan yurish yaxshiroq bo'ladi.
1: Lekin u qizil joy toptazadi yo'lakka qaraganda. Yo'lak chang chung qoz. Yursangiz oyog'ingizga chang turpoq kirib ketadi. A skuter yo'li zor bo'lib turibdi. Qum yo'q, chang yo'q. Boshqa yo'q.
0: Bunga skuterchilar aybdor emas.
1: Ular aybdor emas. O'sha kim aybdor bo'lsa, kim mas'ul bo'lsa, o'sha yo'laklarni zo'r qilib qo'ysak, o'sha yo'lakda ham azaqib yuramiz. Ba'zi birdan plitkalari cho'kib ketgan, ba'zi birlari chang. Men piyoda yurib kelsam, o'yimga kira olmayman, tashqarida oyoq yuvib kiraman. Ana aytdim sizga. Mana shu yerda aytyapman, shu yer yo'lakni. Shippakda agar kelgan bo'lsam, shippagimda yarim kilo, yarim kilo qum olib boraman o'yga. O'sha bilan borxonani bitirdi deydi-ku.
0: Yuqurdik deb.
1: Hop, omon bo'linglar. Nashtar gaplar.
2: Tushungan tushundi.
0: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz. Yaxshi qiz. Yagonamga deb yozilgan otkritkangizdan bormi?
3: Bor.
2: Shundan 17 ta bering.
1: Ha, tushundingmi?
0: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Nukus tumanidagi Diqan Arna mahallasida bo'lib, aholi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Hududda mingdan ortiq oila, jami 3.6 ming nafardan ziyod aholi yashaydi. Bu yerda joriy etilgan smart mahalla tizimi aholi murojaatlarini tezkor hal etish, demografik ma'lumotlarni aniq yuritish va infratuzilma holatini elektron nazorat qilish imkonini berib, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilgan investitsiya dasturi doirasida 4,5 milliard so'm mablag' hisobidan 60 o'rinli zamonaviy bog'cha foydalanishga topshirildi. Mahalliy byudjetdan 1 milliard so'm yo'naltirilib, futbol va workout maydonchalari barpo etildi. Aholi daromadini oshirishda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida asalarichilik asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Hozirda mahallada 20 dan ortiq xonadonda asalari boqilmoqda. Bir xonadonda 50-100 ta asalari qutisida yiliga 1 tonnagacha asal olinib, daromad topilmoqda. Davlat rahbari mahallada yashovchi Baxtiyor Jo'rayev xonadonda bo'lib, asalni qayta ishlash sexi va asalari qutilarini tayyorlash jarayoni bilan tanishdi. Bu yerda bir mavsumda 2 tonna qayta ishlangan asal mahsuloti sotilib, yiliga 200 million so'm atrofida foyda olinmoqda. Ustaxonada esa yiliga 250 tadan ortiq asalari qutisi tayyorlanib, qo'shimcha 80 million so'mgacha daromad ko'rilmoqda.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: 23 12 78 99 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Kegeyli tumanida tashkil etilgan issiqxona majmuasi bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bu yerga 12,5 milliard so'm imtiyozli mablag' ajratilib, 5 gektarda zamonaviy yengil tipdagi issiqxona barpo etildi. Natijada dastlab ijtimoiy reyestrda turgan 50 ta oila qamrab olinib, ular uchun doimiy ish o'rinlari yaratildi. Tanlab olingan har bir ehtiyojmand oilaga 10 sotixdan issiqxona maydoni ajratib berildi. Bunda ushbu kompleksga biriktirilgan lider tadbirkor faqat yer va issiqxona ajratish uchun cheklanib qolmaydi. Ularni 2 yil davomida shu yerning o'zida o'qitib, ular yetarli bilim va tajribaga ega bo'lgandan so'ng o'z tomorqalarida issiqxona tashkil etish va daromad manbayini yaratishga ko'maklashadi. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari lider tadbirkor tomonidan bozor narxida sotib olinadi. Shuningdek, mazkur issiqxona kompleksida yiliga 1000 nafar fuqaroni issiqxona xo'jaligi va dehqonchilik sohasi bo'yicha o'qitish ham yo'lga qo'yilgan. Mazkur tizim aholi uchun kafolatli va barqaror daromad manbayi bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, oilalar daromadini yanada ko'paytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilgan. Issiqxona yaqinida joylashgan 350 metrlik zovurda 500 bosh o'rdak boqishga mo'ljallangan maxsus o'rdakxona tashkil etildi. Loyiha doirasida oilalarga 10 boshdan Braziliyadan keltirilgan favorit naslli o'rdaklar ajratilib, fuqarolarga ularni ko'paytirish texnologiyasi atroflicha o'rgatilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 17 sentyabrdagi 501 soni qarori bilan pedagoglarning farzandlari uchun davlat oliy ta'lim tashkilotlaridagi to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibi tasdiqlandi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan va tahsil olayotgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga 30% miqdorda chegirma beriladi. Imtiyoz davlat oliy ta'lim tashkilotlarining bakalavriat bosqichida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan pedagoglar farzandlariga tatbiq etiladi. Agar pedagogning bir nechta farzandi davlat oliy ta'lim muassasalarida kontrakt asosida tahsil olayotgan bo'lsa, chegirma faqat bir farzand uchun alohida qo'llaniladi. Chegirma oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotganlarga berilmaydi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari talabalari ham ushbu imtiyozdan foydalana olmaydi. Qo'shimcha va tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qiyotganlar xorijiy hamkor oliy ta'lim muassasalarining qo'shma ta'lim dasturlari va fakultetlari talabalariga ham chegirma qo'llanilmaydi. Shuningdek, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan pedagog farzandlar uchun mazkur imtiyoz nazarda tutilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Centrum Air aviakompaniyasining Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi C6302 reysi 3 soatdan ortiq kechikkani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yo'lovchilarning e'tirozlariga ham sabab bo'lgan. Raqobat qo'mitasi mazkur holatni nazoratga olgan. Hozirda reys kechikishi vaqtida yo'lovchilarga zarur axborot va tegishli xizmatlar ko'rsatilgani, shuningdek, iste'molchilar huquqlariga rioya etilgani o'rganilmoqda. O'rganish ishlari qo'mitaga kelib tushgan murojaatlar asosida ham olib borilmoqda. Hozircha o'rganish natijalari bo'yicha qonun buzilish holati aniqlangani haqida ma'lumot berilmagan. Raqobat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kungacha Centrum Air va boshqa aviakompaniyalar xizmatlaridan norozilik bo'yicha 270 dan ortiq murojaat kelib tushgan. Murojaatlarda aviakompaniyalar aybi bilan parvozlarni belgilangan jadvaldan kechiktirib amalga oshirish va yo'lovchilarni manzilga kechiktirib yetkazish holatlari ham ko'tarilgan. Qo'mita amaldagi qoidalarga aviakompaniya aybi bilan parvoz kechikkan taqdirda yo'lovchiga pullik kompensatsiya miqdori va uni to'lash tartibini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha Transport vazirligiga bir nechta ko'rsatmalar bergan. Qo'mita o'rganish yakunida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda o'z vakolatlari doirasida tegishli ta'sir choralarini qo'llashni bildirgan. Mazkur holat yuzasidan o'rganish yakunlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Ustozlarga havas qilib, qo'limizga soz

0: Xalfana dasturi mehmoni xonanda Shokirjon Jo'rayev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. YouTube kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri tasvir, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot deymiz. Xalfana dasturi siz bilan har juma kuni jonli ijrolar, yakshanba kuni takrorlarni namoyish etamiz. Mehmonimiz maktabdan boshlab yoshlarimizga saboq berayotgan, mana shu o'rta maktabdan turib sekin-asta sozga, musiqaga oshino qilayotgan ustoz, murabbiy Shokirjon Jo'rayev shu yerdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Botir aka.
1: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling.
1: Qo'lda soz bilan ustozlarga havas qilib qo'limizga soz olganmiz debsiz. Ustozlarga havas qilib eshitib, tinglab, yaxshi ko'rib, yig'inlarda, to'y hashamlarda shularga xilos qo'ydik. Mana hozir maktabda yoshlarni san'atga, musiqaga o'rgatib kelyapmiz. Bugun bir necha qadrdonlarni jam qilib, xalfana dasturiga tashrif buyurganlar tanishtirib o'tamiz. Doirada Furqatjon Ortiqboyev, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
3: Xush vaqt bo'ling.
1: G'ichakda kamonda Ahmadjon Ortiqboyev, assalomu alaykum. Men bularni so'rasam, bular doimiy muxlisimiz ekanlar. Qiziltog'dan deymiz. Zukurjon aka Ortiqboyev xonadonlari doim bizda oriyat dononi muntazam tinglovchilari. Avval Krasnogorsk deydik, o'zbekchaga o'tib Qiziltog' deb o'rgatib olganmiz Ortiqboyevlar. Oq u qora bor orqamizda, oq u qorani taniganlar bahodirlar bo'ladi o'zi. Oq qorani tanigan Bahodir Salohiddin, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va yonda do'stimiz, qadrdonimiz, meni adashim, To'ychivoy. Mani ikkinchi ismim To'ychivoy bilasizlar, to'yda tug'ilganman-ku. Shuning uchun Bahodir u pasportda yozilgan. O'zimiz To'ychivoy. Dadayevlar sulolasini munosib davomchisi To'ychivoy Dadayev, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt.
1: Siz chiqqandan keyin butun Toshkent viloyati hammasi faol bo'lib qoldi. Parkat ahli, Qiziltog' yog'i hammasi biz ham chiqaylik deb sizga chiqadigan bo'lib qolishdi. To'ychivoy ekan bizni shtatsiz xodimimiz bo'lib qoldilar. Jonli ijrochilarni bog'lab beradigan kishimiz bo'lib qoldilar. Xursand bo'lamiz.
2: Boringizga shukr.
1: Do'st, qadrdon, ustoz, murabbiy, O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat instituti murabbiyi, ko'plab shogirdlarga ega o'qituvchilar qatorida. Bular rubobda jo'r bo'lib boradilar. Demak, jonli ijrolarni sekin-asta boshlaymiz. Tayyormisiz, domla?
2: Tayyormiz.
1: Nima aytamiz birinchi bo'lib?
2: Birinchi bo'lib shu ustozlarga ergashib, o'rganib kelgan qo'shiqlarimizdan azim suyun so'zlari Ahmadjon Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq hofizi ijrolarida shuni o'rganganmiz, shuni
1: anqizi.
2: O,
1: zo'r. Xo'p bo'ladi, marhamat. Hofizi o'zlari tor bilan ijro qiladilar. Tinglab, tomosha qilib davom etamiz.

0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ana endi ozgina yaqinroq tanishib olamiz Hofiz bilan. Asli qayerlik, qayerda tavallud topganlar, ustozlari haqlarida ozgina murojaatlarni aytib o'tsak, ana undan keyin qo'ng'iroq qiladiganlarga osonroq bo'ladi bog'lanishga. 71-203-10-65 bilan sim qoqasizlar. Va savollar, javoblar bo'lsa Shokirjon Jo'rayevga bersanglar bo'ladi.
1: Marhamat. Assalomu alaykum, Bahodir aka, avvalo taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men 1965-yil 14-iyunda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tavallud topganman. Oddiy kolxozchilar oilasida.
0: Mehnatkashlar oilasida.
1: Ha, mehnatkashlar oilasida.
0: Xo'p.
1: Otam rahmatlik mexanizator bo'lib ishlaganlar kolxozda, onam oddiy ishchi bo'lib ishlaganlar.
0: Aha.
1: Shu yoshligidan musiqaga qiziqib, ustozlarga havas qilib kelganmiz. Hozirda O'rta Chirchiq tumanidagi 67-chi umumiy ta'lim maktabida bolalarga qo'limizdan kelguncha musiqa sirlarini o'rgatib kelyapmiz.
0: Birinchi bo'lib san'atga oshino qilgan odam kim?
1: San'atga birinchi oshino qilgan o'zimizni shu qishlog'imizdan Ernazar aka Qoldiboyev degan ustozimiz, hozir hayotlar umrlar uzoq bo'lsin.
0: Maktabda o'rgan to'garaklarga qatnashib,
1: Har xil maktabda bo'ladigan
0: tadbirlarda ishtirok etib, ruboblar chalib, ha, o'shunday bo'ladi, sekin-sekin pog'ona-pog'ona sekin boriladi. Juda ham soz mana ustozlarni o'sha yoshlik davrlarini, borlarimizni tanjonlari sog' bo'lsin ustozlarni. O'tganlar oxiratlari obod bo'lsin. Tanishib oldik qisqacha bo'lsa-da, hozir kichkinagina reklam chiqadi, undan keyin yana davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto

0: 0-212-28-28-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, jonli ijro, jonli muloqot. Shokirjon Jo'rayev mana mehnatkashlar oilasidan chiqqan hofizimiz. Havaskor hofizlar deymiz, lekin ustozlar bular murabbiylar, maktabda, bilar maktabda saboq berishyapti san'atdan, musiqadan. Bolalar yaxshimi?

0: 71-263-16 aloqa yaxshi joydan qo'ng'iroq qilish kerak. Bemalol tusha oladigan bo'lsin. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
1: Yaxshimisiz, Bahodirxon, charchamayapsizlarmi?
0: Salomat bo'ling, rahmat.
1: Shu mehmonlar xush kelibsizlar. Andijondan Tursunboy otamiz jonli efirlarda jonli qo'shiqlar eshitib maza qilyapsiz, Zakariyalar ham. Yoshligimiz esga tushganday bo'lyapti, rahmat. Hofizimizga ham kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Omadlarni bersin, katta katta unvonlarga sazovor bo'lsin tilaymiz, Bahodirxon. Sizga katta rahmat taklif qilganingiz uchun, jonli nimalarni eshitib maza qilyapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
2: Rahmat sizga ham, rahmat, sog' bo'ling.
0: Omon bo'ling. Jonlini targ'ib qilishimiz kerak ko'proq. Ulug'lar, ustozlar aytib kelishyapti, yoshlarimiz ham bor ichida ijro qilayotgan, lekin ba'zida ozgina sanoqli deb xafa ham bo'lib qo'yamiz. Ko'p bo'lish kerak bular jonli ijrochilar. Chunki shundan sekin-sekin avlodlar shunga o'rganish kerak. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, labbay.
3: Assalomu alaykum, mehmon, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum. Rahmat, assalomu alaykum.
3: Bahodir aka, bular o'zlari haqida bir ma'lumot bersinlar, qaysi maktabda dars beradilar? Ular o'zlari qayerda turadilar? Bir
0: Xo'p, bo'ladi, hozir aytdiray, soatlar avvalida. Mayli, qaytarib qo'yamiz. Shokirjon akam, O'rta Chirchiq.
2: O'rta Chirchiq tumanidagi 67-chi umumiy ta'lim maktabida musiqa fanidan, musiqa madaniyati fanidan yoshlar bolalarga shu dars berib kelamiz.
0: Aha. Juda ham soz, bolalarimiz ko'paysin, soz chaladigani bo'lsin. Hammasini uyda sozi bo'lsin. Bo'lmaganda dutor osilib turadi deydilar-ku. Obid Yunusov. Rahmatli. Juda bo'lmaganda dutor osilib tursin. Ha, o'zing chalmasang, birov kelib chaladi-yu shuni. Deyilay-o, shunga o'zigan har xil chinnilardan ko'ra, birov ishlatmaydigan chinni idishlardan ko'ra dutor osilib tursin, deyilay. Sizni uyingiz osilib turadimi?
2: Ha, albatta.
0: Sozlar?
2: Bor.
0: Yo'q. Keneyim ruxsat bermaylarmi? Bu yer endi o'yla, yangicha remont bo'lgan, gilam osadigan joy yo'q. Qolibga solindi, shkap tepasiga qo'yib qo'ying, deyilay.
2: Yo'q, osilib turadi.
0: Ha, bormi? Milliy sozli odam kirganda bahri dil ochiladi-da. Biz tabiiyligimiz, tariximiz shu bilan bo'lib, shuning uchun. Xo'p, navbatdagi ijroga o'tamiz. Doirachi zerikib qoldi ozgina, gapga solyapti. Birinchi marta kelmaganmi, kelgan bilmayman. Tushunmayapti shekilli bo'layotganligini.
2: Navbatdagi ijroyimiz Yunus Rajabiy dodamiz musiqalari bilan Hamid Olimjon so'zi kuygay.
0: Voy, yashang, yashang. Rahmat, rahmat.

0: Rahmat. Yaşayın, salamat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 va ketma-ket yozuvlar bor. Hozir ularni ham o'qib beraman. Eshitamiz, labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
1: Shokirjon aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Yaxshi kelib qoldinglarmi? Sozanda akalarimizga ham assalomu alaykum. Shokirjon akamiz azgina sal hayajon bosyapti, endi sal hazilona savol bermoqchiman, hayajonni yo'qotish maqsadida. Agar qo'lingizdagi shu torni teskari chapaqay chalib bergan deb iltimos qilinsa, shunaqa bir konkurslar e'lon qilinsa, shunga qo'l urgan bo'larmidi shu chapaqay chalishga. Marasa qiziqaman o'zi shu chapaqay sozandalarga. Ikkinchi savolim shu qo'lingizdagi tor haqida jarangiz, uchangiz juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, javobingiz uchun oldindan rahmat. Sog' bo'ling.
0: Omon bo'ling. Izzatulloh, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi ko'rganmizmi ko'chada Shokir aka, juda kam odam chap tomonga
2: chap qo'lda chalishadi.
0: Chaladi. Baxtiyor Ahmedovni bilaman. Ustoz Sheral Jo'rayev shogirdlarini chapaqay chaladilar va Abjabor akam ukalari Toyir Latipov ham chapaqay chaladi. Torni ham, tamburni ham ko'proq tambur chalyapti, chapaqay chaladilar. Men qolganlarni yaxshi bilmadim. Siz chalib ko'rganmisiz?
2: Yo'q, chalib ko'rmagan ekanman chapaqay.
0: Uni sozlarni yoqib o'tkazish kerak.
2: Sozlar ismlarini.
0: Ha, o'tkazish kerak.
2: O'tkazib.
0: Torni maqtashyapti, haqiqatda soz yaxshi ekan. Tor haqida ozgina gapirib bering dedilar.
2: Qayer endi bu Azerbaycan tori deymiz.
0: Ha, Bakinski deydi.
2: Bakinski tori.
0: Yiligacha necha yosh bu tor?
2: Buga bir ancha bo'lgan. Mana o'zim ham anig'ini bilmayman.
0: Aha.
2: Lekin bir 10-15 yildan ortiq chalyapmiz mana shu tor.
0: Ha. Sovg'a qilishganmi, sotib oldingizmi?
2: Endi buni sovg'a qilishgan desak ham bo'ladi.
0: Ha, sovg'a qilishgan. Yana bor mo'yda tor yo
2: bitta tor bor, yo bor.
0: Ha, tor bor. Bu yaxshisini tanlab olib keldingiz. Chalganda ochiladimi ovozi?
2: Chalmasa
0: turibsa. Aha. Chalganda ovoz ochiladi. Chiroyli ekan, o'zi ham sadaflari ham bor ekan. Chiroyli juda ham. Ustalarga ham rahmat. Yozuvlar ko'p ekan. Anvar Ahmed deb yozgan ekanlar. Hammaga Tverdan salom. Zo'r boshlandi dastur, Bahodir aka debdilar. Omon bo'lsinlar. Musofirdan yozyaptilar. Rahmat, mazza qilyapmiz. Rishtondan Ilhomjon ko'rsatuvga omad debdilar. Anvar Shavkatovich, Shokir Xopiz juda savobli. Yaxshi ishlarni boshlabsiz. Maktabda ustoz murabbiy ekanlar. Baraka topsinlar, yozibdi. Anvar aka, rahmat, salomat. Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum Bahodir aka, xormang. Xopiz akamizni fayzlarini bersin, yozibdi. Ulug'bek ham yaxshi bilanlar, to'ychoy ko'rib turadilar. Bilamiz, ko'p marotaba chiqish qilyaptilar. Ulug'bek Xo'jayev ham sog' bo'lsinlar. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xopizlar, ijodiylarga omad, yozib qo'yibdilar.
2: Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'lsinlar. Xo'p, yana nima ekan? Shokirjon Qudratov, assalomu alaykum, adashim. Adashim ekanlar. Baxt omad yor bo'lsin. Turkistondan salomlar deb yozgan ekanlar.
2: Rahmat.
0: Turkistonliklar. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Juda chiroyli ijrolar bo'lyapti. Ovozlari ozgina Sherali Jo'rayevga ham tortyapti debdilar. Ijro qilgansiz-ku ustoz ham qo'shiqlar.
2: Ha, ustozlari ham. Ustozi ham qo'shiqlarini
0: aytib turganmiz.
2: Aytib turganmiz.
0: Juda ham son soatlarni to'g'rilaymiz, bilaman, qo'ng'iroq ko'p. Hozir harakat qilamiz. Soatlarni to'g'rilaymiz, keyin qo'ng'iroqlarni ulab beraman. Yana 3 qo'shiq ijroyimiz bo'lish kerak. Yana ularga navbat beramiz.
3: Brain daqiqa.
4: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida yoshlarning mehnat bozoridagi natijalari jinslar kesimida tahlil qilindi. Tosh shahar transxizmat haydovchilarining maosh bo'yicha e'tirozlarini o'rganadi. Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim 2027 yil boshida joriy etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
6: Ustozlarga havas qilib, qo'limizga soz.

0: Xalfana dasturi mehmoni xonanda Shokirjon Jo'rayev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Xo'p, davom etyapmiz. Jonli tasvir, jonli ijro hamma-hammasi YouTube kanal orqali ko'rish mumkin. Qadirdonimiz Yakkasaroydan Abduvohob akamiz chiroyli oshovqatlarni qilib YouTube'ga qo'yib, videoda Dilorom Xojona bilan tomosha qilib turibmiz, debdilar. Osh bilan jo chiroyli bo'lsa kerak. Osh bob qo'shiqlar yangirayapti-yu. Maza qilib, ha? Oshni talovul qilib, jonli ijroni eshitib, tomosha qilib o'tirgan Xojonani ham tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Umrlari uzoq bo'lsin.
1: Umrlari uzoq bo'lsin. Abduvohob aka rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. San'atkorimiz, hofizimiz Abduvoris Qodirov salomlarini aytib, meni nomimdan ham salomlarni yo'llab qo'ying, deyaptilar.
2: Rahmat, salomat bo'ling.
1: O'zlarini ko'rmasdan eshitsangiz, Komanda Rahim o'zi deysiz, bilasiz, taniysiz, ko'p joylarda izdihomlarda ijrolar bor. Abduvoris Qodirov, rahmat, ko'p marotaba tashrif buyurdilar oraya donoga. Bizga qadrdon inson, boshqa qayerga bormanglar, men chaqirsam kelarlar. Sog' bo'lsinlar. Hofiz yonlarida doirada Furqatjon Ortiqboyev, skripka sozda Ahmadjon Ortiqboyev, Oqu qorada Bahodir Salohiddinov, rubobda To'ychivoy dadayib jo'r bo'lishyapti. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Bahodirjon, sizga sog'lik salomat tilab Quvadan Narjon akaman.
1: Labbay.
3: Ko'zim ojiz, ko'z yaxshi ko'rmaydi, 75 kirdim. Labbijon boboman men.
1: Xo'p bo'ladi bobo.
3: Endi bu xotiniga juda ovozi shirali, juda chiroyli chiqibdi. Chiqyapti ashulalar, qo'shiqlari. Sizga ming marta rahmat, xotiniga ham rahmat.
2: Rahmat.
3: Endi iltimos qilardim, shu onalar haqida qo'shiq aytib bersa. Bahodirjon, sizni onajoningizga ham, onajoningizga sihat salomatlik tilayman. Rahmat oldindan xotiniga.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Har bir xopiz ijrosida onalarga, otalarga madh etadigan qo'shiqlar bo'ladi. Lekin kelishdan avval ular reja qilishgan bo'ladi, mana bularni ijro qilamiz deb. Hozir ko'ramiz, orada fursati vaqti yetsa, onalar haqida ham qo'shiq yangraydi. Yana bitta qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Bahodirjon, yaxshimisiz?
1: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu qoptan Nurdan Hojima, sog'lig'ingiz yaxshimi? Omadingizni bersin, Alloh sizni qo'llasin.
1: Rahmat.
4: Yaxshi xotinlarni mana qo'shiqlarni chiqaryapsiz. Xotinga ham rahmat, omadlarini bersin.
2: Rahmat.
4: Eldi oldida oldi bo'lib yuraversinlar. Sizga ham umr uzoq bo'lsin, onajoningizga ham dardlar shifo bersin, Alloh.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Nodir Egamberdi deb yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, Shokir aka. Ijodlaringizga omad, ovozlaringizga ko'z tegmasin. Yoshlikdan eshitib sizni katta bo'lganmiz, deb Nodir Egamberdi deb yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Vaqtdan yutish uchun keyin qo'ng'iroqlar beraman. Xo'p, nima bo'ladi? Nima yangraydi? Marhamat.
2: Navbatdagi ijroyimiz Maxtumquli so'zlari bilan Quvondiq Iskandarov musiqalari bo'lmas.
1: Yashang.
2: Ahmadjon akam Dadayev
1: yo'llarida.
2: Yo'llarida.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: ikkinchi qo'shiqqa o'taveramiz. Quda buvani salomlardan keyin Shavkat akam yozyaptilar O'rta saroydan. Quda buva sog' bo'ling deb qo'yibdilar.
1: Rahmat, sog' bo'lsinlar.
0: Xo'p, quda buvalarga navbatdagi.
1: Quda buvalarga.
0: Ha, nima aytamiz?
1: Endi hozir mana sevimli xalqimiz tanigan san'atkorimiz, ham akamiz, ham ukamiz, ham do'stimiz. Aslidan aka do'stimiz qo'shiqlaridan bittasini ijro etib beramiz.
0: Zo'r.
1: Yoshligini topa olmaysa degan qo'shiqlar bor.
0: Xo'p bo'ladi. Aslidan do'stimizdan eshitamiz. Marhamat.
1: Do'diyazon.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bitiruvchilar sifati indeksi doirasida yoshlarning mehnat bozoridagi natijalari jinslar kesimida tahlil qilindi. Tadqiqot qizlarning bandlik darajasi va ishga joylashish tezligi bo'yicha ustunligini ko'rsatgan bo'lsa, o'rtacha oylik maosh ko'rsatkichida yigitlar oldinda ekanini yuzaga chiqardi. Bitiruvchilar sifati indeksi natijalariga ko'ra qizlar o'rtacha bandlik darajasi 85.1% ni, yigitlarda esa 80.4% ni tashkil etgan. Shuningdek, qizlar o'rtasida 2 oyda, yigitlarda esa 3 oyda ishga joylashishga erishgan. Biroq o'rtacha ish haqi ko'rsatkichida farq boshqacha manzara berdi. Yigitlarda bu ko'rsatkich 6 million so'mni, qizlarda esa 3.9 million so'mni tashkil qilgan. Tahlillarga ko'ra, mehnat bozorida yuqori natija qayd etgan top 5 sohalar quyidagicha ko'rinish olgan. Qizlar uchun yetakchi sohalar transport xizmatlari, matematika va statistika, biznes va boshqaruv, gumanitar fanlar. Yigitlar uchun yetakchi sohalar esa biznes va boshqaruv, sog'liqni saqlash, san'at, matematika va statistika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Respublika bo'yicha bitiruvchilarning o'rtacha oylik daromadi 4.9 million so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 6.6 million so'mga teng bo'lgan. Viloyatlar orasida yuqori natijalar Navoiy va Toshkent viloyatida 5 million so'm miqdorida shakllangan. Bitiruvchilar respublika bo'yicha o'rtacha 2 oy 27 kunda ishga joylashgan bo'lsa-da, so'nggi 6 oy davomida barqaror band bo'lganlar ulushi 42.9% ni tashkil etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda avtobus haydovchilarining oylik maoshi kechikayotgani va to'lovlardagi noaniqliklar bo'yicha e'tirozlar aks etgan videolar tarqaldi. Toshshahar transxizmat holat bo'yicha izoh berib, e'tirozlarni o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzishni bildirdi. Ta'kidlanishicha, Toshshahar transxizmatning 8 ta avtobus saroyida ishlovchi haydovchilarning maoshi ishlagan oy yakunlangandan keyin hisoblanadi. Keyingi oyning 1 sanasidan 10 sanasiga qadar haydovchining 1 oyda ishlagan soati, bajargan qatnovlari soni va muntazamligi tekshiriladi. Shundan so'ng haydovchining bir oy davomida yo'nalishda harakatlangan vaqtida sodir etgan qoidabuzarliklari ham o'rganiladi. Barcha ma'lumotlar yig'ilgach, keyingi oyning 10 sanasidan maoshning aniq hisobi chiqariladi. Shundan so'ng haydovchilarga belgilangan maosh to'lana boshlaydi. Toshshahar transxizmat avgust oyi uchun hisoblangan maoshlar barcha haydovchilarga 15 sentyabrdan to'lana boshlanganini ma'lum qildi. Video murojaatdagi e'tirozlarni tekshirish uchun jamiyat mas'ul xodimlaridan iborat maxsus ishchi guruh tuzilgan. Haydovchilarning e'tirozlari birma-bir o'rganilib, kamchiliklar aniqlangan taqdirda ularga belgilangan tartibda chora ko'riladi. Tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim 2027 yil boshida joriy etilishi mumkin. Tegishli kelishuv imzolangandan so'ng Qozog'iston Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz davlatlari orasida fuqarolari Isroilga vizasiz kirishi mumkin bo'lgan birinchi davlatga aylanadi. Bu haqda Tizgin KZ xabar berdi. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuv 2027 yil boshida imzolanishi mumkin. Isroilning Qozog'istondagi elchisi Yoav Bistritskiy jurnalistlarga bergan intervyusida mamlakatlar o'rtasida vizasiz rejim joriy etish bo'yicha kelishuv tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Diplomat so'zlariga ko'ra, Isroil tomoni vizalarni bekor qilishga rozi bo'lgan. Hozirda tegishli kelishuv ustida ish olib borilmoqda. Biz Qozog'iston va Isroil o'rtasida vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv imzolanishini kutmoqdamiz. Uni Isroil tashqi ishlar vazirining tashrifi davomida imzolash rejalashtirilgan. Hozir bu borada ish olib boryapmiz. Aniq sana hozircha yo'q, biroq bu 2027 yil boshida amalga oshirishga umid qilmoqdamiz, dedi Bistritskiy.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, 1 yevro 13577 so'm 61 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 34 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Osiyo o'yinlari 2-turdan o'rin olgan Kuvayt U23 va O'zbekiston U23 jamoalari o'rtasidagi bahs bo'lib o'tdi. Sardor Bahromov tomonidan 6 va 36 daqiqalarda urilgan gollar hamyurtlarimizga navbatdagi 3 ochkoni taqdim etdi. Ta'kidlash lozim, 2-bo'lim startidan aniqrog'i 48 daqiqada hakam Ro'ziboy Fayzullayevni maydondan chetlatdi hamda O'zbekiston terma jamoasi qolgan daqiqalarni 10 bo'lib o'tkazishga majbur bo'ldi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston terma jamoasi 3-turda Vyetnam bilan kuch sinashadi. Bellashuv 22-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta 2 yil avval bo'lgani kabi milliy jamoalar o'yinlari uchun kuzgi tanaffus paytida shartnomani yana uzaytirishi mumkinmi degan savolga javob qaytardi. O'ylaymanki, bu masalada hammamiz mutlaqo bir butunmiz va qulay payt kelganda hammasini rasmiylashtiramiz. Bu yerda xavotirga o'rin yo'q. Muddatlar o'tgan safardagidek bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Klub bilan ambitsiyalarimiz va maqsadlarimiz bir xil. Vaqtimiz bo'lganda bu masalani hal qilamiz degan Arteta matbuot anjumanida.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida va yurtimiz siyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos Xayrulla Umarovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
1: Xush kelibsiz.
2: Tashakkur.
1: Yangi studiyamizga ilk bor tashrif buyurishingiz, sizni mana shu studiyada ham ko'rib turganimdan xursandman.
2: Rahmat.
1: Xo'p, birinchi Rossiya nefti xaridorlariga 100% boj masalasi AQShda ko'rib chiqilyapti. Mana shu mavzudan kirish qismi qilsak, bu qanchalik effektiv qaror yoki muhokama? Xayrulla aka.
2: Tashakkur. Darhaqiqat, har bir mamlakatni siyosati, xoh u harbiy yo'nalishda bo'lsin, xoh ijtimoiy yo'nalishda bo'lsin, bariga iqtisodiy masalalarga borib taqaladi.
1: Va
2: iqtisodiy asoslarsiz hech qanday bir siyosat nima qilmaydi, amalga oshirilmaydi. Shuning uchun ham agar olib qo'ygan bo'lsak, mana bugungi kunda Rossiyaning olib borayotgan o'sha agressiv siyosati, bu bevosita Rossiyaning xalqaro maydondagi sa'y harakatlarini qirqishga qaratilgan bir intilish sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, darhaqiqat mana Sovet ittifoqini parchalangandan keyin Rossiya juda ham ko'plab bir sohalarda o'sha og'ir sanoat deyishimiz mumkin, yengil sanoat deyishimiz mumkin va boshqa ishlab chiqarish borlarida hammasida juda ham katta nima deydi yo'qotishlarni boshdan kechirmoqda. Buni endi Rossiya byudjetini to'ldirib turgan asosiy masalalardan bittasi bu tabiiyki uning o'sha xomashyo zaxiralariga ega ekanligi va bu orqali shu savdo bozoriga chiqishi. Lekin mana bildirayotgan Yevropa ittifoqi g'arb tomonidan qo'llanilayotgan sanksiyalar bu bevosita Rossiyani aynan o'sha neft va gazini iloji boricha kamaytirishga, qisqartirishga harakat qilgan urinishlar sifatida baholash mumkin bo'ladi. Mana endi tabiiyki bu borada Amerika qo'shinlari o'zini zaxiralari deymiz, Amerika qo'shinlarida ham juda kattadan katta yoqilg'i zaxiralari bor, demak bevosita bu borada ham o'sha Rossiyani byudjetiga kiritgan mablag'ni biroz qaysi ma'noda qisqartirish, qirqishdan iborat bo'ladi. Endi yana bir jihati borki, mana haqiqatan savolni berdingiz, Rossiya bilan, demak, Rossiya bilan savdo qilayotgan davlatlarga nisbatan ham, demak, mana kuni kecha ko'rishimiz mumkin, Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti yoki BRICS davlatlarining yig'ilishini ko'radigan bo'lsak, ularning aksariyati birinchi navbatda aynan shu Rossiyaning neft va gaz zaxiralarini sotib olganini ko'rishimiz mumkin. Va Amerika qo'shinlari tomonidan ham bildirilayotgan mana shu fikrlar bu bevosita, ya'ni Rossiyadan o'sha yoqilg'i energetik zaxiralarini olayotgan bir masala sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
1: Xo'p, xayrli aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini choralari yoki Yevropa kollektiv g'arb deyilgan yani Yevropani ham bir necha martalab sanksiyalar e'lon qilishi Rossiyaga qanchalik jiddiy ta'sir qildi yillar davomida deb o'ylaysiz? Mana urush startidan bugungacha.
2: Endi nima desam ekan? Darhaqiqat ta'sir qilmasdan qolmadi. Ta'sir bo'ladi, qochib qutulish iloji yo'q. Lekin eng asosiy jihati ta'sir qilganda bu birinchi navbatda ijtimoiy sohalarda moliyani qisqartirish, o'sha qanday bola pulini berishi yoki nafaqa pullarini berilishi, boshqa mana ijtimoiy qo'llab-quvvatlashlarni soni keskin qisqarganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ikkinchi bir jihati bor, tabiiyki, urush paytida har doim og'ir sanoat va asosan harbiy sanoat rivojlanib boradi. Mana shu jihatdan olib ko'radigan bo'lsak, bu qaysi ma'noda Rossiyaning aynan xuddi shu harbiy sanoat kompleksini rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda ikkinchi o'sha boyat o'tganimdek, bariga moliyaviy masalalari hali ochiqligicha qolmoqda. Ta'sir qilmadi deyish mumkin emas, lekin shu bilan birgalikda mana hozir ko'rishimiz mumkin, eng asosiy xaridorlari bu Hindiston va Xitoyga nisbatan juda katta-katta miqdorda shu neft sotilish masalalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
1: Mana Rossiyada benzin taqchilligi yuzaga kelgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Zapravkalarda benzin yo'qligi, qimmatlik yoki Ukrainaning neft bazalariga zarba berishi. Mana shu mavzular haqida nima deysiz mana? Siz bilan anchadan beri suhbatlashmadim, shuning uchun bu mavzularni ham bir eslab o'tishga qaror qildim.
2: Darhaqiqat, hozirgi paytdagi e'tibor beradigan bo'lsak, urush bevosita o'sha iqtisodiyot va ijtimoiy tizimlarga zarba berish orqali amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Tabiiyki, Ukraina ham bundan qolishayotgani, Rossiyaning xuddi shu o'sha neft uni qayta ishlash zavodlariga sekin-sekin zarba berish ham bevosita aynan xuddi shu holatga olib kelganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi zaxira bor, lekin neftni qayta ishlash korxonalarini nima deydi,
1: ahvoli
2: yaxshi bo'lmasligi, bu ham qaysi mana hozirgi shu holatni ko'rishimiz mumkin, tabiiyki shu benzinga nisbatan ishlab chiqarishni tushganligini ko'rishimiz mumkin.
1: Mana Vladimir Putinni agar mabodo urushni to'xtatib qo'ysak, ular meni o'ldirishadi degan bir o'zini xalqiga nisbat berib aytgan gapi ham shovshuvga ko'tarildi. Siz Rossiyada shunaqa nima deydi, xarakter emas, holat bor deb o'ylaysizmi ichkarida jamiyatda? Ya'ni kayfiyat, kayfiyat bor deb o'ylaysizmi? Agar Putin to'g'ri aytyaptimi hozir shu qo'rquvga yo'g'rilgan gapida?
2: Xo'p, birinchidan siyosiy fanlarning asosiy masalasi bu hokimiyatni o'rganamiz. U kim uni egallaydi, qanday hokimiyat kerishadi degan masala. Endi shu jihatdan olib ko'ranadigan bo'lsak, faqat Putin ham hokimiyatni ushlab turishi kerak. Lekin
1: o'zining pozitsiyasini qaraganda
2: uzoq muddat turgan sayin hokimiyatni nimasi sekin richaklari susaya boshlaydi. Atrofdagilar sekin-sekin kuchaya boshlaydi. Va har qanday nima deydi, o'sha totalitar davlat deymiz, avtoritar davlat deymiz, ko'pchilik adashtiradi bu narsani. Rossiya bu totalitar davlat. Tabiiyki, pozitsiyalar sekin-sekin yo'qolishni boshlaydi. Va qanchalik o'sha uzoq muddat o'zining pozitsiyasini ushlab tursa, tabiiyki, hokimiyat qoladi. Yoki diplomatiya tarixiga olib boradigan bo'lsak, qachonki o'sha hokimiyat pishangilari suyaganda davlat to'ntarishi bo'ladi. Endi Rossiyada mana agar e'tibor beradigan bo'lsak, asosan mana totalitarizm shakllari bor-da, partiyaviy totalitarizm bor, diniy totalitarizm bor. Rossiyada bu harbiy yastrib degan 40 yillar hokimiyat tepasida o'tiribdi. Va tabiiyki, 40 yillarga asosan urush kerak. Shuncha mana e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiya Putin o'zi xavfsizlikdan chiqqan va atrofida asosan shu xavfsizlikdan, mudofaadan chiqqan insonlar hozir davlatni nima qilyapti, boshqaryapti. Demak, Rossiyada aytishimiz mumkin, bu totalitar davlat va asosan totalitar o'sha aynan 40 yillar, ya'ni harbiylar boshqaradigan davlat sifatida.
1: Tushunmagan uchun yana bir marta so'rayman. Avtoritarizm va totalitarizm bir-biridan ajratib turadigan eng muhim jihat nima?
2: Xo'p, avtoritarizmda asosan bitta klan, bitta oila boshqaradi. Tashqi siyosati bo'lmaydi, tashqi siyosatda qudratli davlatlarga nima qiladi? Bo'ysungan bo'ladi, qaram bo'ladi. Va asosan ichki siyosatda o'sha avtoritar davlatda hokimiyatini ushlashga harakat qiladi. Oila va mahalliychilik asosiy o'rinni egallaydi. Va o'sha atrofdagi o'sha axborot tarqatish vositalari, boshqa nimalar, bular hammasi aynan shu birinchi shaxsni alqash, maqtashdan belgilanadi.
1: Totalitarizmda
2: totalitarizm total degani jamiyatni yoppasiga nazorat qilish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni komanda keladi, bu yerda o'sha haliga qarindosh urug'chilik emas, ya'ni bevosita bir g'oyaga yo'rg'algan jamoa keladi hokimiyat tepasiga va jamoani shu narsani nima qiladi, ushlaydi va butun mamlakat ichkaridagi ijtimoiy tuzilmani shunga moslaydi va tashqi siyosatda ham xuddi shu faol siyosatni olib boradi.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan yana davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama.

0: etgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, davlatimiz rahbari Janubiy Koreyaga tashrif buyurdilar. O'zbekistonga tegishli bo'lgan mavzuga o'tamiz va Janubiy Koreya rahbari bilan uchrashdilar. Bundan tashqari Markaziy Osiyo plus Janubiy Koreya uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Mana shularni umumiy qilib sizga bitta qilib savol beraman. Bu bizga nima beradi? Bizga nega kerak? Qanday formatda o'tdi? Bizga nima naf bo'ldi bundan?
2: Rahmat. Haqiqatda juda ham dolzarb masala. Endi 5 plus 1 masalasini olib ko'radigan bo'lsak, bunaqa format xalqaro munosabatlarda mavjud. Endi lekin yana bir jihati borki, 5 plus 1, ya'ni 1 teng 11. Ya'ni 5 plus 1 dan kamida 11 ta davlatni biz aynan xuddi shu formatda nima qilganmiz, shartnoma imzolaganmiz.
1: Shu vaqtgacha.
2: Shu vaqtgacha. Bu demak o'sha Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi, Markaziy Osiyo Germaniya, Markaziy Osiyo AQSh, Markaziy Osiyo Fransiya, Markaziy Osiyo Britaniya, Yaponiya, Xitoy va shu ani 11 ta shunaqa formatdan nimasi bor. Tabiiyki bu nimadan dalolat beradi? Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqish katta ekanligidan dalolat beradi. Va har bir davlat nima qiladi? O'sha kollektiv g'arb deyishimiz mumkin, lekin ularning har birtasining ham o'ziga yarasha pozitsiyasi bor. Endi siyosiy nazariyaga binoan, endi ko'pincha men nazariyaga tayangan holda izohlashga harakat qilaman. Markaziy Osiyo bu dunyoning yuragi va kimki bu yerni egallasa, tabiiyki butun jahon miqyosidagi nima deydi, o'zini ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Ta'sir qila oladigan bir kuchga aylanadi.
1: Bjezinskiy ta'birichami?
2: Bu oldin ham bo'lgan. Oldin ham bo'lgan, bir xil aytadiki, shu xayrli nuqul Duginni o'qib chiqqan. Yo, Duginnan oldin u Germaniya geosiyosiy maktabi bo'lgan. Bundan tashqari Mahmud Xo'ja Behbudiyni Kitobul Muntaxab Jo'g'rafiya Siyosiy, ya'ni 1906-yilda xuddi shu masalalar bo'yicha kitob yozganlar. Afsuski bizdagilar bu narsani bilishmaydi. O'zicha fikr bildirishadi va hokazo, mayli, bu boshqa masala.
1: Mikrofonni ozgina o'zingizga tortib olsangiz.
2: Shuni aytmoqchi bo'lgan narsam, demak, Koreya bilan Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyoga tabiiyki birinchi asosiy masala bu transport koridorlariga chiqish, jahon bozoriga chiqish yo'llari. Shulardan bittasi tabiiyki o'sha Koreya bozoriga chiqish masalasi. Ikkinchi jihati, masalan, Koreyadagi mana iqtisodiy rivojlanish masalasi, ya'ni O'zbekistonga va Markaziy Osiyoga investitsiya masalasini kiritish muhim dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Uchinchi bir masala, masalan, Koreyada Janubiy Koreyamiz, o'zi aslida Koreya Respublikasi deyishimiz
1: kerak.
2: Rasman. Demak, Koreya Respublikasida axborot texnologiyalari juda ham rivojlangan va O'zbekiston ham hozir mana agar aytadigan bo'lsak, elektron hukumat, elektron parlament, savdo, boshqa hammasi hozir elektron tarmoqqa o'tishi munosabati bilan tabiiyki bizga ularning tajribasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari madaniy birlik, bir-biriga yaqin o'xshashligi ham o'ziga xos bir muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'p, endi Koreya Respublikasiga olib boradigan bo'lsak, ularga nima kerak? Tabiiyki, Markaziy Osiyoga birinchi tomonda shu madaniy jihatdan o'zlarini ifodasini topish masalasi. Ikkinchi jihati, ularga Markaziy Osiyodagi o'sha gaz, energiya zaxiralari deymiz, ya'ni foydali qazilma va boshqa masalalarga ham erishish masalasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda e'tibor bergan bo'lsak, mana shu Janubiy Sharqiy Osiyoda elektronika tarmog'i rivojlanib boradi. O'sha Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, mana Tayvan, mana qolgan
1: Singapur.
2: Singapur. Bularda hozir e'tibor beradigan litsiy moddasi asosan Afg'onistonda Markaziy Osiyoda, bu ya'ni cheklangan joylarda. Tabiiyki, aynan xuddi shu modda uchun ham agar e'tibor bergan bo'lsak, barcha o'sha formatda O'zbekiston bo'lsin yoki Markaziy Osiyo davlatlari bilan imzolangan paytda minerallar haqida ham shartnomalar imzolayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu ham o'ziga xos bir muhim ahamiyat kasb etadiki, demak, shu ikkala tomonni o'zining manfaatini uyg'un kelganligida ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
1: Ya'ni Janubiy Koreya uchun ham Markaziy Osiyo jozibador bozor sifatida qaraladi.
2: Albatta. O'sha hozir ishlab chiqarayotgan o'sha texnika mahsulotlari deymiz, asosan mana shu telefon, xolodilnik deyish mumkin, boshqa maishiy texnika nimalari ham Markaziy Osiyoda har holda 80 million aholi, bu juda yaxshi.
1: Kichkina bozor emasa bu?
2: Endi albatta to'g'ri, masalan, Pokiston, Eron, Hindistonligi 1 milliard 200 millionlik demasak ham, har holda 80 million endi o'ziga yarasha bir muhim ahamiyat kasb etadi.
1: O'sib borayotgan 80 million. Xo'p, galdagisi biz YouTube'dagi sarlavhamizga qo'ygan mavzu va islom olamida rezonansga sabab bo'lgan mavzulardan bittasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yamandagi Husiylar harakati, kimdir terroristik deb baholaydi, kimdir unaqa emas. Mayli, harakat deb olaylik o'rtada turgan holda. Husiylar harakati islom olamida muqaddas va mashhur hisoblangan Makka shahriga dron uchirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Keyinchalik u Makka shahriga hali xavf tug'dirmasdan turib bartaraf etilgan haqida ham ma'lumotlar chiqdi. Birinchi shuni o'zini muhokama qilsak, ya'ni siz

0: husiylar harakati buni rad etdi lekin ular. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi kim uchirgan bo'lishidan qat'i nazar muqaddas Makkaga uchirilishini keskin qoraladi, chunki aholimiz biz dunyoviy davlat bo'lganimiz bilan aholimiz asosini baribir musulmonlar tashkil etadi, 90%dan balarroq. Eng kamida 80%dan balarroq. Shu nuqtai nazardan siz husiylar harakati muqaddas Makkaga shunaqa dron uchirishga qurbi yetadigan darajadagi dunyo qarashga ega harakat deb ishonasizmi?
1: Endi ochiqchasiga bu savolni siyosatchilarga berish kerak. Ya'ni bevosita siyosatda yurgan diplomatlar ular shu voqealardan xabardor. Men siyosatshunosman, bu narsalarni faqat nazariy jihatdan o'rganaman.
0: Nazariy jihatdan siz shunaqa dunyo qarash bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?
1: Endi nima deydi? Bitta masalaki, islom olami ikkiga bo'lingan, shia va sunni. Va bu masala azal-azaldan bor mavjud masala, bu hech qachon to'xtamagan. Endi ikkinchi jihati borki, tabiiyki, misol uchun uchirgan bo'lishi mumkin, mana yana bitta jihatga ham e'tibor berish kerakki, mana Ozarbayjon-Armaniston urushida dronlar 100 km, 200 km uzoq bilan uchdi. Endi hozir mana Ukraina urushi yangi texnologiyalar olib chiqyaptiki, bular endi 1000 km, 2000 km masofaga uchadigan dronlar chiqyapti. Demak, agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu hali kichkina masofa emas. Husiylarda birinchi savolki, bunday uzoq masofaga uchadigan dron qayerdan keldi? Ikkinchidan, uni boshqaruv mexanizmlari oson emas, tabiiyki kimdir boshqargan degan bir ikkinchi savolni nima qilib olib chiqadi. Uchinchidan, demak, albatta husiylarga ham o'sha blokada nima qilingan, iqtisodiy jihatdan qayerdan ularga yetib keldi, agar haqiqatda ular shu ishni qilgan bo'lsa.
0: Kim berdi ularga?
1: Kim berdi degan savol. Endi Eron berdi deyish ham mumkin, tabiiyki, misol uchun, chunki Eronda ham bu masala rivojlangan, lekin ikkinchi bir jihati borki, husiylarning o'zi ham biladi, islom olamida Makka bu muqaddas joylardan hisoblanadi, tabiiyki, ularning nima deydi, obro'si, nufuzi tushib ketishi mumkin.
0: Tegib bo'lmaydigan lokatsiya.
1: Ha, shuning uchun bu masalada aytaman, mantiqiy jihatdan juda ham jiddiy qarab chiqqan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin, misol uchun, mana hozir Eron unga nisbatan Isroil va AQSh tomonidan agressiyani amalga oshirilishi natijasida Isroil nima qilyapti? Aynan xuddi shu o'zining chegarasiga yaqin bo'lgan arab davlatlari hududida joylashgan AQSh va Isroil bazalariga nima qilyapti? Raketa zarbalari beryapti. Raketa va shu dron zarbalarini beryapti.
0: Havodan hujum qilyapti.
1: Nihoyat shu husiylar uchirgan bo'lishi mumkin, chunki Erondan kelgan bo'lishi mumkin, lekin uni haligi bilasiz, bariga ehtimol nazariyasi binon nima deydi, og'ib ketish holati mumkin. Demak, o'sha bazaga emas, demak, qaysi manda radio to'lqin to'sgan, bo'g'gan. Bugungi kunda mana bu texnologiyalarni ham o'rganishimiz kerak. Odatda dron uchib ketganda radio bo'g'gandan keyin u boshqa joyga uchib ketishi mumkin, yoki uni egallab olib boshqa yo'nalishga ham nima deydi, uchirish mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha Saudiya va Eron o'rtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirishda manfaatdor tomonlar ham radiolokatsion xurujlarni amalga oshirgan holda dronga ega bo'lib, o'sha yerga yo'naltirgan bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Shuncha bitta bir necha variant, bir anig'ini aytish ancha murakkab.
0: Hammasi ehtimol, lekin bularni, lekin baribir siz o'zingiz aytdingiz, mana masalan, tegib bo'lmaydigan lokatsiya, lekin bu qanaqadir fitna bo'lishi ham mumkin-ku.
1: Shu aytaman, uchinchi holat bu fitna bo'lishi mumkin.
0: Va mana shu vaziyatda Saudiyani pozitsiyasi men uchun juda ham qiziq, chunki birinchidan u endi baribir jabr lider demayku, lekin vatan sifatida dunyoni to'rdan bir aholisiga e'tiqodiy nuqtai nazardan vatan hisobida va bir tarafida uni ittifoqdoshi Amerika Qo'shma Shtatlari, bir tarafda dindoshi bo'lgani bilan boshqa mazhabdagi Eron va ularning o'rtasidagi mintaqaviy raqobat bor va Saudiya Arabistonini atrofi ham proksi guruhlar bilan o'ralgan. Saudiya Arabistoni ichida ham boshqa mazhabdagilar, haligi shia hiloli tarkibiga kiradigan mazhabdagilar yashaydi. Mana shu vaziyatdan Saudiya qanday chiqib ketadi yoki chiqib ketish kerak deb hisoblaysiz? Mana hozir 2023 yil 7-mi 17-mi oktyabrdan buyon Isroil tindirayotgani yo'q. G'azo kunpayakun bo'ldi desak ham bo'ladi. Lekin hali ham odamlar yashab yuribdi. Suvsiz, ochsiz, internetni bir amallab bir narsalar qilib yashab yuribdi. Livanni janubiga hujumlar to'xtayotgani yo'q. Suriyani janubiy, Isroil shimoliy qismlariga qanaqadir bunker zonalar qilish bilan band va shu bilan birga Eron bilan urushib yotibdi. Va Saudiyaga qo'shni. Bularning hammasi Saudiyaga yaqin joyda bo'lyapti. Qanday tutish kerak bu davlat o'zini?
1: Men yaqinda bir ekspert bilan gaplashdim. Haqiqatda bugungi kunda Saudiya Arabistoni sekin asta bilan haligi Xitoy bilan aloqalarini nima qilyapti, yaxshilab borganini ko'rish haqida gapirib berdi. Va agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana Xitoy Xalq Respublikasi deylik 22-yilda, demak, Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida shartnoma imzolattirdi. Bu deganiki, demak, ikkita islom olamidagi yetakchi davlat Aliga Sunniylar yetakchisi bu Saudiya Arabistoni va Shiyadan yetakchisi
0: Eron
1: o'rtasida aliga bitim imzolandi. Lekin tabiiyki aliga bundan manfaatdor bo'lmagan guruhlar bor. Hali aytayotgandek, yaqin sharq juda ham aliga tugun deymiz bu diniy masala bo'yicha bevosita o'sha ekspertdan gaplashgan paytimda aytdiki, Saudiya Arabistoni ichida ham xuddi o'sha ekstremistik kuchlar mavjud.
0: Hozir.
1: Hozir ham ular ham demak bevosita xuddi mana bizda o'sha nima deydi, salbiy g'oyalarga qarshi kurashadigan bo'lsa, e'tidol degan bir markazi bor ekan, xuddi shu masalani o'rganib nima qilib borishar ekan. Lekin odatda men o'ylaymanki, demak, tashqi kuchlarning ta'siri kuchli bo'lishi oqibatida turfa xilmashi, gruppirovkalarning tuzilishi yuzaga kelishi, masalan, deylik, yashirish hojati yo'q, masalan, o'sha sovuq urush paytida deylik, Ixvon al-Muslimin'in tuzilishi g'arb tomonidan, Taliban harakatini yuzaga keltirishi g'arb tomonidan, Al-Qoida ham xuddi shu ayat
0: g'arb loyihasi.
1: Bular hammasi haqiqatan g'arb loyihasi, bo'lyo o'sha qandaydir bir guruh insonlar topiladi, ularni mafkuraviy jihatdan qayta ishlanadi va bu yaxshi namoz o'qimayapti, to'g'ri namoz o'qimayapti, bu boshqa qicha qaravatdi va hokazo va hokazo. Tabiiyki, dinni o'rtasida nima qilyapti, ixtilof yuzaga keltirayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa yaqin sharqda bu masala juda ham chigal tus olganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
0: Xo'p, bizda 1 daqiqa vaqti yaqinlashdi. Mana shu 1 daqiqani o'tkazib olishimiz kerak va ana undan so'ng suhbatimiz yana kelgan joyidan davom ettiramiz. Agar kimda-kim ushbu suhbatni yarmidan yoki hozirdan eshitish boshlagan bo'lsa va boshidan tomosha qilishni yoki tinglashni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanaliga kirishingiz kerak bo'ladi. U yerda infoterapiya translyatsiyalar bo'limida namoyish etilyapti. Boshidan tomosha qilish imkoniyati bor. Bizda hozir dasturning yarmi 1 daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan yana davom ettiramiz.
2: Brain daqiqa.
3: Namlik yoki zahmni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ladi. 2 kunlik safar davomida davlatimiz rahbari sanoat, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot, transport, turizm va sport sohalaridagi loyihalar, aholi bandligini ta'minlash va mahallalarni obodonlashtirish borasidagi ishlar bilan tanishadi. Shuningdek, bir qator yangi loyihalarni ishga tushirish va qurilishga start berish rejalashtirilgan. Tashrif doirasida Qoraqalpog'istonni kompleks rivojlantirish bo'yicha navbatdagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkaziladi.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Xo'p, mavzumizni yana Rossiya-Ukraina urushidan davom ettiramiz. Mana kuz-qish mavsumi, endi butun dunyoda bo'lib ham Rossiya va Ukrainada nisbatan sovuqroq urush ketyapti. 2022-yildan buyon va ular bir-birini energetik obyektlariga, bazalariga zarba berish bilan band. Qanchalik og'ir keladi bu mavsum ularga?
1: Darhaqiqat o'tgan yil ham oson kelmagan. O'tgan yil ham oson kelmagan. Chunki tabiiyki boyib o'tgandek, ilgarigidek urushlar zamonaviy rivojlanib boryapti va endi urushlarning ta'siri bevosita oddiy xalqqa ham nuqtada ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Va shu jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, tabiiyki ikkala davlat bir-birini o'sha energetik zaxiralarga zarba berishi bu bevosita kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik. Chunki mamlakat ichida ijtimoiy norozilik kayfiyati tug'iladigan bo'lsa, tabiiyki bu hukumatga nisbatan nuqtada olib kelishi mumkin. Shuning uchun har ikkala tomon ham aynan xuddi shu psixologik jihatni inobatga olgan holda bir-birini aynan xuddi shu energetik zaxiralariga yoki inshootlariga yoki neftni qayta ishlash va boshqa energetik zaxiralariga zarba berayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu o'ziga xos bir muhim masala. Bu yerda endi biza energetik zaxira deganda faqat o'sha haligi gaz nima isitish moslamaman, demak bevosita kuz-qishga tayyorgarlik masalalarini ko'rishimiz mumkin yoki deylik o'sha oddiy aholiga ko'mir yetkazib berish masalalari bo'lishi mumkin yoki eng asosiy masala hozir mana atom elektr stansiyasi bo'lar. Atom elektr stansiyasi misol uchun eng asosiy masala hozir Zaporojyedagi atom elektr stansiyasi masalasi nima deydi kun tartibida turganini hali ham bu narsa yechilgani yo'q. Endi mana qiziq bo'lib chiqadiki, harakat qilishadiki buni saqlab qolishga. Lekin haligi bilamizki, atom elektr stansiyasiga suv kerak. Ana shu haligi inshootlar deymiz, suv havzalari deymiz, shu suv havzalariga ham sekin zarba beradiki, bu narsa qaysi summada qaysi birdir atomni nima deydi, reaktorlarni o'chirish masalalariga ham
0: hatto bu jihatdan ham zarba berish harakatlari ketyapti. Demak, bu yil 5-yil va siz urushni ssenariysini qanday tasavvur qilyapsiz?
1: Yaxshi. Shu 22-yil moyda bergan intervyuimda aytganman, bu uzoq davom etadi degan. Haqiqatda mana bu hali beri tugamaydi. Hali beri tugamaydi, chunki
0: hozir ham shunaqa deb o'ylaysiz.
1: Hozir xuddi shunaqa, chunki bitta masalaki, hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, AQSh vakillarini Rossiyaga keyin Ukrainaga kelib ketishganligini aytib qo'ygan bo'lsak, asosiy masala o'sha katta yetakchilikka Putinni ham chaqirish, u yerda Putin bilan Zelenskiy uchrashib, gaplashib olish masalasi bo'yicha. Zelenskiy har doim chiqishlarda shu masalani oldinga kun tartibiga qo'yadi, Putin bilan uchrashmoqchiman deydi. Putin aytadiki, yo'q, menga uchrashishga hech hojati yo'q deydi. Chunki endi asosiy masala lekin kesishgan manfaatlar deymiz, bu yerda kechiladigan narsa yo'q. Rossiya o'sha 4 ta yerni men olishim kerak deydi, Ukraina bermayman deydi. Hali muzokaralar bo'lib o'tgan taqdirda ham shu faqat haligi bir bilan sammanga borishi mumkin, mana shunaqa nima qilish mumkin, lekin natija bermaydi. Natija berishi uchun ikkala tomondan bittasi nima qilish kerak? Chekinish kerak.
0: Yon berish kerak.
1: Yon berish kerak. Endi xalqaro huquq nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Ukraina haq, uni yerlari, lekin xalqaro huquqqali kuch masalasi jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning qo'li baland kelyapti. U olmagungacha nima qilmaydi, qo'ymaydi. Bu misol uchun kimgadir yoqadi, yoqmaydi shu nima qilmaydi, Rossiyani o'zining strategik vazifalari bor, shu narsani egallashi kerak va shu jihatdan nima qiladi boradi. Endi kelajakda menimcha boyga tutgan masalam tabiiyki hozir Rossiya ham Ukraina ham charchadi. Iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, inson zaxiralar jihatdan hozir sekin ancha kamayib boryapti. Endi bu urush bariga agar salohiyatini solishtiradigan bo'lsak, aksariyat parametrlar bo'yicha Rossiya ustun. To'g'ri, hozir yana bir jihati borki, hozirgi urushlarni olib qaraydigan bo'lsak, asosan bu radioelektron urushlar, dronlar urushi. Ilgariga o'xshab
0: kontaktsiz urush.
1: Ha, demak, bu yerdagi olib qaraydigan bo'lsak, tabiiyki, g'arb davlatlari Ukrainaga juda katta miqdorda yordam berib kelyapti. Shuning uchun ikkala tomondan ham dronlarni haliga yetkazib berish masalasi mavjud. Qachonki bitta tomonda shu dron yetkazib berish masalasi to'xtaydigan bo'lsa, ana shundagina u yoki bu tomonning qo'li nima qiladi, baland kelishi mumkin bo'ladi.
0: Ungacha hech narsa deyolmaymiz.
1: Ungacha bu hali yana davom etadi, tabiiyki.
0: Boya xususiyla mavzusini ko'tardik, ularni Makkaga qilgan hujumi yoki qilmagan hujumi baribir ular rad etdi. Xo'p, mana shu harakatni Bobalmanda bo'g'ozini bo'g'ish masalasi. Men bir necha marta buni ekspertlarimizdan so'radim, yana so'rashga majburman, chunki bu mavzu yana aktual bo'lib turibdi. Bilamizki, mana hozir Eron Xormuz bo'g'ib qo'yganidan keyin Bobalmanda Qizil dengiz yo'li orqali neft tashdi juda ham muhim lokatsiyaga, umuman tizimga, karvonga, suv karvoniga aylangan yo'l. Va u ma'lum bir foizlarda katta ko'rsatkichlarga ega Isroilni yoki arab davlatlarini oldi berdi qilishida muhim rol o'ynaydi va Yaman hamda Djibuti davlatlari bunga eng yaqin hududda joylashgan. To'g'rimi? Bobalman debki. Va Husiylar uni bo'g'ish bilan qayta-qayta tahdid qilib yotdi. Ba'zi manbalarda bo'g' deyam deb chiqyapti. Agar bo'g'ib qo'ygan bo'lsa bu qanchalik katta yo'qotish yoki bo'g'sa nima bo'ladi? Husiylarning kelajagi.
1: Yaxshi. Bu yerda bir qancha ssenariyni aytish mumkin bo'ladi. Darhaqiqat boy aytganimdek, bugungi kunda jahon iqtisodiyotining asosini nima qiladi? Neft, gaz zaxiralariga ega bo'lish nima qiladi? Tashkil qiladi. Butun dunyo bo'yicha neftni yetkazib berishning 80% aynan xuddi shu yaqin sharq nefti nima qiladi? Bu Yevropaga ham, hamda rivojlanib kelayotgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga ham bevosita muhim ahamiyat kasb etadi. Mana yana bir jihati borki, dollar kursi har doim neftga bog'liq. Qachon arzon bo'lsa, dollar kuchayadi va aksincha bir narsa. Demak, bu yerda AQShning manfaatlari bor, Yevropa ittifoqining manfaatlari bor, Rossiyaning manfaatlari bor va o'sha kichkina-kichkina davlatlar deymiz, o'sha Saudiya, Eron, deyishimiz, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Koreya Respublikalarini olib qo'yadigan bo'lsak, ularning manfaatlari nima qadar to'qnash keladi. Demak, agar aytib olgan 90% o'sha yaqin sharq Xitoy, Yaponiya nefti ham aynan xuddi shu Fors ko'rfazidan nima qadar boradi, Eron tomonidan. Shuning uchun bu yerda hozir aytishimiz mumkinki, urushlarning yangi xususiyatlari paydo bo'ladi. Ilgari faqat qurol-yarog' zambareklar, tanklar katta rol o'ynagan bo'lsa, bugungi kunda bevosita hali aynan iqtisodiy jihatdan qirqish masalasi ketyapti. Tabiiyki, Rossiyada boy aytganimdek neft, gaz zaxiralari kuchli, ko'p va uni demak Hindiston, Xitoyga sotishga harakat qilyapti va ikkinchi jihati o'sha Amerikadagi neft nimalari, zaxiralar. Demak, bu yerda qaysi ma'noda ayrim ekspertlarki, Yevropani sindirish masalasi ham mavjud, chunki geosiyosiy nuqtai nazardan Yevropa sentrizm maktabi bor. Atlantizm maktabi bu Amerikaniki, Yevropa sentrizm. Sekin asalimdan, agar aytib bergan bo'lsak, 90-chi yillarda Yevropa mamlakatlari sekin kuchayishi boshladi. Siyosatda Amerikadan alohida mustaqil bo'lish masalasi ham.
0: Ozgina ma'lumot bering Yevrotsentrizm haqida, xayrlarga tushunmaganlar va eshitmaganlar uchun.
1: Oldingi uchrashuvlarda gaplashgandik, birinchi o'zi geosiyosat fani asosan agar olib ko'rgan bo'lsak, Germaniya yuzaga kelgan. Ya'ni Germaniya bu siqilib qolgan, Yevropaning o'rtasida joylashgan, unga hayotiy kenglik mavjud emas. Biz aynan xuddi Yevropa bo'lish kerak va 2-chi jahon urushidan olib ko'radigan bo'lsak, 1-chi jahon urushida Yevropa urushda bir-biri bilan zaiflashdi, 2-chi jahon urushida nima qildi? Shuning uchun biz kuchayishimiz kerak edi. Bugungi kunda, ya'ni neo Yevropa sentrizm, ya'ni o'sha Yevropa ittifoqi tashkilotining yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda NATO bor va Yevropa ittifoqi bor, ikkalasi nima deydi, bir-biriga yaqin pozitsiyasi, lekin geosiyosiy manfaatlar nuqtai nazaridan alohida sifatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, mana endi bugungi kunda neft gaz zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish masalasi. Bu yerda yana bir jihati bor, tabiiyki, mana hozir o'sha Babul Mandab va o'sha Qizil dengizga Hormuz bo'g'ozini yopilishi tabiiyki Yevropaga boradigan neft nimalarini ancha qirqib qo'yadi. Tabiiyki, bu yana boy aytganimizdek, AQSh yoki Rossiyaning pozitsiyasini yana kuchaytirib berishi mumkin bo'ladi. Yevropa davlatlari uchun tabiiyki AQSh pozitsiyasini kuchaytirib beradi. Endi yana bir jihati borki, mana hozir Isroil manbalarini agar o'qiydigan bo'lsak, katta Isroil davlatini tuzish masalasi g'oyasi bor.
0: Hozir ham.
1: Hozir ham bor, bu narsa inkor qilaman. O'sha Netanyaxuning o'zi ham bir necha marta chiqishlarida bu fikrni ilgari surgan. Ular nima qilishyaptiki, o'sha katta Isroil kanalini joriy etish. Ya'ni o'sha Iroqdan boshlanadi kanal, deylik o'sha Livan orqali o'tib, Suriya orqali o'tib, Isroildan nima deydi, O'rta Yer dengiziga chiqadi. Tabiiyki, bu butun yaqin sharq nefti ustidan tabiiyki Isroil nazoratiga nima deydi, o'tishi mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun boyiga tutilgandek, haliga katta Isroil davlati tuzilishi kerak degan. Shuning uchun bir xil ekspertlar aytadiki, balki bu narsa xususiylar ham qaysi manada o'sha kimdir pulidan nima qilib, aynan xuddi shu g'oyani amalga oshirishga xizmat qilmayaptimi degan savollar.
0: Ha, bunaqa qarashlar ham mavjud.
1: Mavjud.
0: Xo'p, Isroilni shunaqa resursi bor deb o'ylaysizmi siz hozir katta Isroil loyihasini amalga oshirishga yetadigan puli, qudrati va yana boshqa resurslar?
1: Bu yaqin 2 yil, 3 yil, 5 yil emas, albatta tabiiy, lekin agar amalga oshirayotgan siyosatining dinamikasini doim bir tahlil qilib keladigan bo'lsak, tabiiyki, buni yana bir aytaman, rasmiy doiralarda o'sha mudofaa vaziri, o'sha bosh vazirni o'zi bu masala haqida ilgari suradi, tashqi ishlar vaziri bu narsani, hattoki agar deylik ularda ham xuddi mana shu podkastlar bor, o'shularni kuzatadigan bo'lsangiz, bu fikrlar ularda mavjud.
0: Yetarli. Va galdagi mavzuga navbat berishim kerak bo'ladi. Bu Suriya mavzusi. Suriyada ham xuddi Rossiyaga o'xshab, bir jihatdan o'xshashlik bor. U yerda yonilg'i, benzin, yonilg'i yetishmovchiligi natijasida narxlar ko'tarilib ketgan va haydovchilar umuman xalq norozi bo'lib, ma'lum bir lokatsiyalarda ko'chaga chiqib, hukumatdan norozilik hukumatga noroziligini izhor etyapti. Mana hokimiyat almashganiga ham yillar bo'lib qoldi, ancha yil bo'lib qoldi. Ha, katta muddat emas, lekin nimalarnidir o'zgartirsa bo'ladi, ya'ni hech bo'lmasa start bersa bo'ladigan muddat edi. Ahmad Ash-Shara hukumatga kelganidan buyon nimalarga yechim topdi va qanday muammolar bilan kurashyapti deb o'ylaysiz? Yonilg'i misolida Suriyaning tahlili.
1: Yonilg'i misolida. Sal yuqoriga chiqsak, Suriya masalasini agar olib ko'radigan bo'lsak, u yerda hali aytganimdek shia sunni masalalari bor va qisman xristian diniga e'tiqod qiluvchi nimalar bor. Tabiiyki, bu uchta katta mana shu gruppirovka. Asosan shia va sunni masalalari. Demak, shu jihatdan olib ko'radigan bo'lsak, Ash-Shara endi o'sha sunnilarning vakili sifatida hokimiyat tepasiga keldi va sekin asta bilan shu mamlakatda hokimiyatni mustahkamlashga nima qildi, harakat qildi. Lekin xuddi shu Afg'onistonga o'xshagan hududlarga hali davlatni nazorat mexanizmlari hali to'liq tatbiq etilmagan.
0: Markazlashib ulgurmadi.
1: Markazlash hali ulgurmagan. To'g'ri, qaytadir hokim, noyib o'sha o'zini tarafdorlarini qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin hali to'la-to'kis hali davlat boshqaruv apparati hali nima qilmagan, amalga oshirilmagan. Va shu jihatdan olib ko'raymiz bo'lsak, tabiiyki, boya aytgandek, agar davlat hokimiyati o'z qo'liga olgan bo'lsa, u bevosita qayerdadir maktab, zavod, fabrika, jumladan xuddi shu neftni qayta ishlash fabrikalarini nima qilish mumkin edi, joriy etish mumkin edi. Endi bu tabiiyki uzoq muddatda va katta mablag'i
0: talab qiladi.
1: Jarayon hisoblanadi. Shu jihatdan olib ko'raydigan bo'lsak, hali beri o'ylaymanki, haqiqatan mana ayniqsa o'sha Ash-Sharani hokimiyat tepasiga kelayotgan paytda necha yildan beri urush bo'ldi, o'sha 2000-chi yil deymizmi, agar o'sha birinchi chiqishlarini olib ko'radigan bo'lsak, 20 yildan ortiq bo'lgan urush kechgan joyda tabiiyki deyarli barcha ushlar ishlab chiqarish iqtisodiy nima deydi, zavod fabrikalar hammasi vayron bo'lgan.
0: Uni ichkaridagi legitimligini mana siz hozir qayerdadir markazlashgan, qayerdadir yo'q deysiz, deyapsiz, lekin jamiyat o'laroq uni legitimligi qanday hozir? Mana xalqaro maydonda o'zini mustahkamlashga harakat qilyapti. Turkiya bilan, Saudiya bilan, AQShga borib keldi, masalan, AQSh bir paytda uni kallasiga katta pul va'da qilganda, kimdir o'ldirib kallasini olib kelsa, mukofot puli beramiz deb terrorist degan maqomi bo'lgan. Maqom deb atash mumkinmi, yo'q bilmayman. Shunaqa rutba deydi. Maqom mayli, terrorist edi. Bugun u yorliq yo'q unda. Uni xalqaro maydondagi imiji nisbatan Suriyani demokratlashtirishga harakat qilayotgan hali ham o'tuvchi hukumat deymizmi, muvaqqat hukumat sifatida qaraladi va Suriyani dunyoga ochish ko'rinayotgan rahbar sifatida qaralyapti. Ichkaridachi?
1: Ichkarida juda ham mushkul masala. O'sha shaxsiyatda o'qigan paytda ustoz aytib berishardiki, bu yerda juda ham murakkab mushkul, hali kurdlar masalasini o'zi hech kimga bo'ysunmaydi, hech kim undan qilishmaydi. Shia sunni masalasi ham buni o'sha Bashar Asadni otalari o'sha 50-yillarda nima qilgan bo'lsak, shu narsani ittifoq qilib o'sha parlamentda unga shuncha o'rin, bunga shuncha o'rin qilib sekin asta bilan bir muvozanatga keltirgan edi. Lekin bora-bora o'sha tashqi kuchlarni, mafkuraviy ta'sirlarini oqibatda bu yana nima deydi, ziddiyatga olib kelganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir jihati borki, vali aytganidek, Suriya bir muhim ahamiyat kasb etadi o'sha katta Isroil davlatining tuzilishiga. Bu bir jihatdan kurdlar Turkiyaga bevosita ta'sir ko'rsatish maqsadida agar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir jihatdan agar olib ko'radigan bo'lsak, o'sha 60-yillarda, Suriya, Misr va Iroq uchta davlat birlashib katta arab davlatini tuzmoqchi bo'lishgan. Bu tabiiyki Isroilga juda katta tahdid sifatida ko'rilgan. Va lekin bu narsa amal oqibatda amalga oshgani yo'q. U yoqqa tortdi, bu yoqqa tortdi, o'sha paytdan boshlab Suriyaning ichida ichki ziddiyatlar, ixtiloflar sekin-sekin yuzaga keltirila boshlandi va o'sha boy aytganimdek shia sunni masalasi deymiz yoki boshqa bir masala sekin-sekin bilan nima qilinadi, kuchaytirilmoqda. Sovet ittifoqi kurdlarni har doim qo'llab-quvvatlab kelgan, o'sha Turkiyaga qarshi bir masalasi borasida qurollantirib turgan va boshqa bir masala. Bugungi kunda endi ularni kimlardir boshqalar qurollantirib turyapti, yordam beriladi mana shu masalalar. Shuning uchun bu yerda men hozir faqat yuzaki qaraganda uchta deyman, lekin uchida hali oqimlar, boshqa guruhlar, boshqa yondashuvlar juda ham ko'p.
0: Chigal bo'lib yotibdi.
1: Juda chigal. Buni hozir bitta yig'ilishda uning uchun ikkita ekspert topib kelib o'tkazib qo'ysangiz, yoritib beradi.
0: Xo'p, bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Navbatdan tashqari bitta mavzu kelib qoldi menga va u ya'ni xayolimga ko'chgan oldin o'qigandim, nimagadir savollarning orasiga yozish xayolimni ko'tarilibdi. Bu Kanada masalasi, yaqinda Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqini liderlaridan biri bir narsani aytib o'tdi. Kanadani nima deydi, Yevropa ittifoqiga qanaqadir boshqacha yo'l bilan, hozir terminni eslolmayman, a'zo qilish masalasi. Bu qanaqadir Amerika Qo'shma Shtatlariga Yevropa ittifoqini berayotgan signalimi degan qarash bordi menda. U juda katta guldiroz qarsaklar bilan qabul qilindi. Kanadani Yevropa bilan birlashuvi haqida katta nutqlar so'zlandi. Shu haqida bir fikrlaringizni bildirsangiz.
1: Rahmat. Endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, tarixan ispanlar kuchaydi, arablar kuchaydi, Turkiya xalqlari kuchaydi. Mana bugungi kunda ikkinchi jahon urushidan keyin olib qaradigan bo'lsak, yoki birinchi jahon urushidan keyin anglosakson, ya'ni ingliz tilli davlatlar kuchayayotganini ko'rishimiz mumkin. AQSh, Kanada, Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya. Istalgan tashkilotda harbiy, iqtisodiy tashkilotlar, albatta bular asosiy nafaqat a'zo, balki asosiy rolni o'ynaydigan davlatlar hisoblanadi. Endi boyiga o'tgandek, geosiyosiy maktablarga, atlantizmdan geosiyosiyotda Yevropa sentrizm maktablari ziddiyati bor. Bugungi kunda ko'rinmaydi, lekin bor bu narsalar. Shuning uchun agar e'tibor beradigan bo'lsak, Trampni o'sha Kanadani ham AQShga qo'shib olish masalasi. Lekin shu bilan birgalikda AQSh bilan Kanadaning o'rtasida harbiy havo mudofaa hujumidan himoyalanish borasida shartnomalari bor. Chunki agar o'sha endi bu ko'proq Sovet ittifoqi davrini agar olib qaradigan bo'lsak, o'sha paytda yadro raketalari hali shimoliy qutbdan uchib kelardi, ya'ni Alyaska va Kanadani o'sha shimoliy yerlari bu birinchi prezident sifatida ko'rilar edi. Shuning uchun harbiy ittifoq sifatida mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Lekin Tramp mana shu Kanadani yoki Irlandiyani AQSh tarkibiga qo'shib olish masalasi tabiiyki Kanadaning ichida ham qaysi ma'noda bunga nisbatan
0: antipatiya paydo qildi.
1: Antipatiya paydo bo'ldi va tabiiyki bundan o'sha Yevropa ittifoqidagi o'sha mafkurachilar, o'sha geosiyosat mafkurasini nimalari vakillari bu sekin-sekin bilan AQShda o'sha atlantizmga nisbatan qarshi bir sifatida baholash mumkin faqat. Shu jihat asosan.
0: Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Xayrli kun sizga, rahmat tashrifingiz uchun. Siz yana Oriya Dono radiosida kutib qolamiz. Kelasi tashrifingizda ham bilimlaringizdan bahramand bo'lamiz va tahlillaringizni eshitamiz degan umidim bor. Dastur poyoniga yetdi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Bu hafta uchun jonli efirlarimizni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Dushanbadan nasib etsa yana jonli efirlarimiz o'z o'rniga qaytadi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar kitobga o'xshaydi. Harflar bir xil, ammo mazmuni boshqacha. Guy de Maupassant.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Pokiston o'rtasida turizm sohasida hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Bu haqda poytaxtimizda bo'lib o'tgan uchrashuvda tez-tez takrorlanib turdi. Mazkur tadbir O'zbekiston va Pokiston o'rtasida turizm sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish, ikki mamlakat turistik biznesi vakillari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni mustahkamlash hamda yangi turistik mahsulotlarni shakllantirish maqsadida tashkil etildi. Unda Pokistonning Karachi shahridagi turizm sohasi vakillari ishtirokida B2B uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Unda joriy yilning dekabr oyidan boshlab Toshkent-Karachi yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi haqida e'lon qilindi. Turizm qo'mitasining markaziy siyosati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Farruh Ermatov radioimizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek.
1: Mazkur B2B forumning asosiy maqsadi pokistonlik tur kompaniyalarga O'zbekistonda bor imkoniyatlarni bilan tanishtirish va shu bilan birga O'zbekiston tur kompaniyalari o'rtasida munosabatlarni mustahkamlash, turistlar oqimini oshirish bo'yicha aniq kelishuvlarga erishish. B2B sessiyasi davomida Pokiston bilan ishlash sizga qiziqish bildirgan O'zbekiston tur kompaniyalari va Pokiston tur kompaniyalari o'rtasida muzokaralar. Pokiston bozori O'zbekiston uchun muhim bir bozorlardan biri hisoblanadi, chunki uzoq masofa bo'lmaganligi bilan bir o'rinda Pokistonning 250 million aholisi mavjud va bu O'zbekiston uchun yirik bozor hisoblanadi va O'zbekiston turizm bozori uchun Pokistonda katta imkoniyatlar mavjud, ya'ni asosan ziyorat turizm, biznes turizm yo'nalishlarida va biz mazkur yo'nalishlarning kengayishiga va turistlar oqimi oshishiga umid qilamiz.
0: 3 kunlik dastur doirasida delegatsiya Samarqand va Toshkent shaharlarida bo'lib, ularning tarixiy, madaniy va turistik diqqatga sazovor maskanlari, shuningdek, zamonaviy turistik infratuzilmasi bilan tanishdi. Tashrif davomida olingan taassurotlar ishtirokchilarga pokistonlik sayyohlar uchun yangi turistik yo'nalishlarni shakllantirish va targ'ib qilish imkoniyatlarini amalda baholash imkonini berdi. Pokiston delegatsiyasi vakili Jamil Rizaning qayd etishicha,
2: In Pakistan, usually people, they are fed up of going to Thailand, Malaysia, Azerbaijan and all those places. And
0: Pokistonliklar odatda Tailand, Malayziya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarga, jumladan Turkiyaga ham ko'p sayohat qilishadi. Shu bois ular doimo yangi sayyohlik yo'nalishlarini izlaydilar. Ayni paytda O'zbek aviakompaniyasi Karachidan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni yo'lga qo'ygani pokistonlik sayyohlarning mamlakatingizga qiziqishini yanada oshirdi. Islom sivilizatsiyasi markazi nihoyatda go'zal va ta'sirchan maskan. Men shaxsan u yerga borib, katta taassurot oldim. Bundan tashqari biz Imom Buxoriy majmuasini ham ziyorat qildik. Majmua zamonaviy yuqori texnologiyalar asosida barpo etilgan bo'lib, juda chiroyli ko'rinishga ega. Shuning uchun O'zbekistonda sayyohlarga taklif etiladigan imkoniyatlar juda ko'p deb hisoblayman. Shaxsan o'zim O'zbekistonni Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand va Malayziyadan ancha ustun darajada baholadim.
2: And not only that, we visited Imom Buxoriy complex also. That is also amazing. One of the
0: B2B uchrashuvida O'zbekistonning turistik salohiyati, mavjud turistik mahsulotlar va istiqbolli yo'nalishlar taqdim etildi. Xususan, Pokiston bozorida Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentni qamrab oluvchi tarixiy madaniy yo'nalishlar, Buyuk Ipak yo'li marshrutlari, shuningdek, gastronomik, ekologik va ziyorat turizmini targ'ib qilish masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar davomida ikki mamlakat tur operatorlari qo'shma turistik paketlarni ishlab chiqish, yangi marshrutlarni shakllantirish va turistik mahsulotlarni har ikki mamlakat bozorlarida faol targ'ib qilish bo'yicha tajriba va fikr almashdilar. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11833 so'm 37 tiyin, yevro 13577 so'm 61 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 79 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
0: Shumtaka laqabli qo'zichoq. O'tloqdagi moychechak va lola qizg'aldoqlar orasida zir yuguradigan, goh gul changi yig'ayotgan asal arlarini suzishga urinadigan, ba'zan chirqillab uchib yurgan qushchalarga kalla qo'yish uchun tepaga baland sakrab qoladigan qo'zichoqni shumtaka deb atashardi. Bir kuni shumtaka oyisi bilan birga yashaydigan qo'yxona yonida o'sgan daraxt shoxidagi qush inidan bitta polapon yerga tushib ketganini ko'rdi. Darg'il mushuk esa darrov o'sha yerda hozir u nozir bo'ldi. Polaponning otasi mushukning tepasida charx urar, onasi esa daraxt shoxidagi inida qolgan bolalarini yonida ko'z yoshi to'kib chirqillar edi.
2: Darg'il, yo'qol bu yerdan,
0: deb qichqirdi shumtaka.
2: Qoy, qushcha, sen boshimga chiqib olgin, hozir oyini yoniga boramiz. Kel aqo. Ma, ke.
0: Qushcha qo'zichoqning yerga egilgan boshiga chiqib, ikkita qulog'i orasiga joylashib o'tirib oldi. Shumtaka tepaga qattiq sakradi. Biroq qushning iniga yeta olmay, tap etib yerga quladi.
3: Voy, voy, voy, hozir ichaklarim uzilib ketadi. Hoy, ushlanglar meni, ey qo'zichoq. Qanchalik sakramagin, yetgan joying.
0: Pixillab kuldi mushuk. Darg'il gapini tugatguncha, shumtaka bir sakrab qushning iniga yetdi va boshidagi qushchani ukalarining yoniga irg'itdi. Qushchaning ota-onasi esa bolasini quchog'iga olishga shoshilishdi va shumtakaga rahmat aytishdi. Ana ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Har qanday kuchni, har qanday sho'xlikni ham yaxshilik tomon yo'naltirish mumkin ekan.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Qoraqalpog'istondagi tibbiyot akademiyasida bo'ldi. O'zbekistonda valyutaga talab 44.3 milliard dollarga yetdi. O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, qizlar tezroq ish topishi, yigitlarda esa maosh ko'pligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Kamoliddin Begzod. Ustoz Kamoliddin Begzodning hayoti va ijodi O'rta Osiyoda hukm surgan Temuriylar saltanatining so'nggi 50 yiliga Muhammad Shayboniy xonning Mavaronnahr va Xorasonda Safaviylar vakili Shoh Ismoil Safaviyning Ozarbayjon, Eron hududlarida Zahiriddin Muhammad Bobur Qobulda va Hindistonda ulkan saltanat tuzishi davriga to'g'ri keladi. Amir Temur Qurag'on ulkan saltanat hududi va markazi keyinchalik yangi sulolalar tomonidan egallangan bo'lsa-da, o'sha davr mafkurasi, islom dini va din asosida paydo bo'lgan tasavvuf namoyondalari dunyoqarashi ijtimoiy hayotning ma'naviy qiyofasini belgilovchi omil edi. Ma'lumki, 1370 yili saltanat tepasiga kelgan Amir Temur o'zining 35 yillik hukmronligi davrida davlatning asosiy tayanchi Samarqandni ham siyosiy, ham madaniy jihatdan jahonning eng go'zal va obod shahriga aylantirdi. Uni mahobatli imoratlar, ajoyib bog'u rog'lar bilan bezadi. Qiyoslash uchun dunyoning Bag'dod, Damashq, Parij kabi mashhur shaharlari nomlarini atrofdagi qishloqlarga berdi. Shahar madaniy hayotini rivojlantirish uchun esa Sohih Qur'on o'zi zabt etgan mamlakatlarning olim va ulamolari, san'at va madaniyat namoyondalari, shoirlari, hunarmandlari, me'morlari, quruvchilarini Samarqand, Shahrizabz, Toshkent, Turkistonda va boshqa joylarda olib borilayotgan obodonchilik ishlariga jalb qildi. Temuriylar davrida mamlakat obodonchiligi uchun barcha davlat ayonlari o'z imkoni va moddiy quvvati yetgancha imoratlar, bog'lar, masjidlar, ko'priklar qurishga intilganlar. Natijada 14. asr oxiriga kelib, Samarqand va Hirot jahonning obod, go'zal shaharlariga aylangan. Bu davrning ijodkorlik ruhi va mahobatli imoratlardagi yetakchi g'oya Shahrizabzda qurilgan Oqsaroy peshtoqida bitilgan agar bizning qudratimizga shubhalansangiz, biz yaratgan imoratlarga qarang xitobi mazmuniga to'g'ri keladi. 14. asrda Samarqandga o'sha davr tasavvufining Kubraviya, Yassaviya va Naqshbandiya tariqatini o'rganish uchun dunyoning barcha shaharlaridan kishilar kelardi. 14-asr 2-yarimdagi Samarqandning siyosiy va madaniy hayoti, Ustod Begzodning Sharafiddin Ali Yazdining Zafarnoma asariga ishlangan miniatyuralarda o'zining badiiy aksini topdi. 15-asr 1-yarmini Temuriylar davlati madaniyatining eng yorqin davri deyish mumkin. Mirzo Ulug'bek rahbarligida Samarqand yanada obod etilib, ilm-fan, ayniqsa maxsus rasadxona qurilgach, ilmi nujum astronomiya markaziga aylanib, natijada mashhur Ziji Jadidi Kuragani, ya'ni 1018 yulduzning astronomik jadvali tuzildi. Rasadxona ichlari burjlar tasviri bilan bezatildi. Mirzo Ulug'bek Tarixi Arbai Ulusi Chingiziy nomli tarixiy asarni ta'lif qilishda shaxsan ishtirok etdi. Bu davrda Samarqand ilm-fan va ma'rifat o'chog'i bo'lib, bu shaharda ta'lim olishni o'sha davr ziyolilari uchun zarur va shart deb bilishardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yosh Abdurahmon Jomiy ham ta'lim olish uchun Hirotdan Samarqandga kelgan edi. 15-asr boshlarida Xorazon poytaxti Hirot shahri Shohrux Mirzo davrida Shahzoda Mirzo Boysung'urning fidokorona faoliyati tufayli san'atkorlar, olimlar, xattotlar, rassomlar, sozandalar va shoirlar shahriga aylangan edi. O'sha davrda tuzilgan arzadosht, ya'ni arznomaga binoan saroy kutubxonasida 40dan ziyod ijodkorlar mavjud bo'lib, ular manbashunoslik sohasida ayniqsa Shohnoma va Amir Xusrafning lirik ijodini, tarixchilar Sharafiddin Ali Yazdi, Hofiz Abro, shoirlar Nizomiy Ganjaviy hamsasi, Kalil Vadimna, Merojnoma kabi asarlarning qo'l yozmalarini tiklab, ularni betakror rasmlar bilan zinatlaganlar. Alisher Navoiyning ilm-fan, hunar va san'at ahliga qilgan homiyligi o'z samarasini berdiki, Temuriylar davri madaniyati, san'ati o'zining eng yuksak cho'qqisiga ko'tarildi. O'sha davr xattotlari Sultan Ali Mashhadiy, Sultan Ali Qoyiniy, Mir Ali Heraviy, musavvirlar Mirak Naqqosh, Hoji Muhammad Qosim Ali kabilar qatorida Ustoz Kamoliddin Begzod nomi alohida porlab turdi. 16-asr boshlarida Mavarounnahrda Shayboniylar, Eronda Safaviylar, Hindistonda Boburiylar hukmronlik qilgan bo'lsalarda, ularning orzu-umidlari, intilishlari Temuriylar davrining yuksak madaniy taraqqiyotini qayta tiklash, unga intilish va uning an'analarini rivojlantirish edi. Shunday qilib, 14-15-asr Temuriylar davri madaniyati o'zining yuksak taraqqiyot darajasi, serqirra sohalari va yorqin ijodkorlari bilan jahon madaniyati tarixida alohida o'rin egallab, keyingi davr madaniyati uchun poydevor vazifasini bajardi. Shuning uchun ham Temuriy shoirlar, san'atkorlar, olimlar, xattotlar yangi poytaxt bo'lmish Buxoro, Tabriz va Dehlida juda katta hurmat va izzat topib, ular yaratgan ijod namunalari o'z sohasining shoh asarlari sifatida qadrlandi. Kamoliddin Begzodning tarjimai holi. O'zining betakror go'zal san'ati bilan nafaqat sharq xalqlari, balki butun dunyo xalqlari madaniyati tarixida sezilarli iz qoldirgan, uning taraqqiyoti uchun barakali hissa qo'shgan zabardast san'atkor Kamoliddin Bekzod Hirotda 1455-yilda hunarmand kosib oilasida dunyoga keldi. Manbalarda yozilishicha uning nomi Bekzod bo'lib, Hirot aholisi uni suyib, erkalab Kamoliddin deb chaqirishgan ekan. Alisher Navoiy uni o'z maktublaridan birida ustoz Bekzod deb ataydi. Bekzod ota-onasidan juda erta ajraldi. Uni rassom sifatida Mirak naqqosh o'z tarbiyasiga olib, voyaga yetkazadi va o'zining Hirotdagi Nigoristonni, ya'ni san'at akademiyasida unga naqqoshlik hunarini o'rgata boshlaydi. O'z davrining mashhur rassomi miniatyurasoz Mirak naqqosh uyidagi Nigoristondagi ijodiy muhit, go'zallik va nafosat yosh Bekzodni ham san'at va hunarga havas qo'yishga undadi. Kelajakdagi taqdiri uchun ijobiy rol o'ynadi. Bo'lajak rassom turli ustozlardan tarbiya olgan. Manbalarda Bekzod Tabrizlik pir Said Ahmadning shogirdi deb ham ko'rsatiladi. Pir Said Buxorolik usta Jahongirning shogirdi. Buxorolik Jahongir o'z navbatida ustoz Gungning shogirdi bo'lgani qayd etiladi. Bekzod yoshligida mashhur san'atkor Sultan Ali Mashhadi bilan juda yaqin munosabatda bo'lganini Xattotning bizgacha yetib kelgan quyidagi badihasidan ham bilsa bo'ladi. Farzandi aziz, arjumand Bekzod. Gah-gah guzarash bar in taraf me'aftod. U umri man ast az rohi surat lekin. Umrist ki az manish nami oyat yod. Ya'ni aziz arjumand farzand Bekzod goh-gohida biz tomonga kelib turardi. U o'z suratlari tufayli men uchun umrdek aziz, umrdek vaqt o'tsa ham hanuz yodga olmaydi. 15-chi asrdagi Hirot adabiy, badiy ilmiy san'at va madaniyat olamida paydo bo'lgan juda ko'p shaxslar singari Bekzodning ham ijodiy kamolotida Alisher Navoiy hal qiluvchi rol o'ynagan. Kamoliddin Bekzodning buyuk rassom, naqqosh va miniatyurasoz bo'lib yetishi uchun asosiy omil bu uning ulug' shoir bilan hamkorlik qilib undan sehrgar san'atning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, mutafakkir dahosidan bahramand bo'la boshlaganidir. Va eng muhimi, bu Bekzodning o'zida mavjud bo'lgan yetuk iste'dod, o'ta nozik va takrorlanmas aql-idrok, nafis tasviriy san'atga juda zo'r ishtiyoq. Ulardan tashqari Bekzodning ijodkor sifatida o'ta mehnatsevar, zahmatkash bo'lganligidir. Ko'pgina sharq manbalarida Kamoliddin Bekzodning mohir san'atkor bo'lib shakllanishida o'sha davrda Hirot muhitidagi bir talay yetuk rassomlar, xattotlar, musiqashunoslarni biriktirib turgan Mirak naqqosh boshliq mashhur 40 san'atkor anjumani va o'sha Nigoristonning serqirra juda boy an'analari ham hal qiluvchi rol o'ynagani aytiladi. Kamoliddin Bekzodning Alisher Navoiy homiyligida va uning kutubxonasida bo'lganligini yuqorida qayd etilgan shoir maktubi tasdiqlaydi. Ushbu fakt tafsilotini o'sha davr tarixchisi G'iyosiddin Xondamir Xulosat al-Axbor asarida shunday ta'kidlaydi. Ustod Behzod zamonaning komil suratkashlaridan, balki bu ishni nihoyatda kamoliga yetkazib, ko'p vaqtdan beri hidoyat sifatli Amir Alisherning tarbiyati ostida ajoyib ish bilan mashg'ul bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Behzodning boshqa noyob iste'dod egalar qatorida Alisher Navoiy tarbiyati va homiyligida kamolga yetganini yozadi. Ustod Behzod Bek, ya'ni Alisherning tarbiyat va taqviyati bilan sa'y va ehtimomi bilan muncha taraqqi va shuhrat, mundoq mashhur va ma'ruf bo'ldi. 1968-yilda Qobulda nashr etilgan Mir Alisher Navoiy, ya'ni Foniy asarida ta'kidlanishicha, Behzodning dastlabki ijodi Sultan Husayn Mirzo saroyida va u yerdagi juda ko'p shoirlar, olimlar, san'atkorlarning ulug' homiysi Amir Alisher Navoiy rahnamoligida va qo'llab-quvvatlashi, yaqindan bergan yordami orqasida gullab yashnaydi. Yana boshqa bir necha chet el manbalarida ham Alisher Navoiyning Kamoliddin Behzod ijodiga barakali ta'sir etganligi qayd qilinadi. Masalan, mashhur ingliz sharqshunos olimi Edward Brownning kitobida bu haqda shunday deyiladi. O'sha zamonda juda katta shuhrat qozongan Behzod va Shoh Muzaffar singari atoqli naqqosh rassomlar shubhasiz Mir Alisher Navoiyning qo'llab-quvvatlashi natijasida kamolatga erishdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Kamoliddin Behzod Hirot muhitida o'sha davrda yashab ijod etgan boshqa bir buyuk mutafakkir shoir, ulug' faylasuf, Alisher Navoiyning ustozi, hammaslagi va do'sti Abdurahmon Jomiy bilan ham qalin do'stona munosabatda, hatto uning muridlari qatorida bo'lgan ekan. Undan tashqari, Behzod o'sha davrda Hirotdagi xattotlar qiblasi buyuk san'atkor Sulton Ali Mashhadiy bilan ham yaqin hamkorlikda bo'lgan. Oriyona jurnali bu borada quyidagicha ma'lumot beradi. Behzod mashhur xushnavis Sulton Ali Mashhadiy bilan zamondosh va do'st bo'lgan. Ular bir-birlari bilan ijodiy hamkorlik qilardilar. Bundan tashqari, Behzodning Hirotdagi buyuk va yuqori martabali shoir, ya'ni Hazrati Jomiy bilan ham do'stligi bor edi. San'at va nafosatga ishtiyoqi nihoyatda kuchli bo'lgan Behzod, g'oyatda mehnatsevarligi, zahmatkashligi tufayli iste'dodi gullab, tez orada Hirotning mashhur miniatyurasozi bo'lib tanildi. Alisher Navoiyning maktabdoshi va do'sti podshoh Sultan Husayn Mirzo Behzodni o'z huzuriga saroyga jalb qiladi va unga o'z saroyidan joy ajratib, ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi uchun barcha sharoitlarni muhayyo qilib beradi. Alisher Navoiy o'zining shaxsiy maktublaridan birida Behzod to'g'risida ustodi Mushorunlayn, ya'ni Kamoliddin Behzodni Mirzo Sultan Husayn tilab oldilar. O'z qoshlarida bog'da hujra yasatib ish buyuradilar. Yana andoq kishiki ul kitobatga munosib ish qila olg'ay yo'q erdi, deb yozganda o'sha paytlardagi voqealarni ko'zga tutgan bo'lsa kerak. So'ngra biroz vaqt o'tgach 1987-yilda Kamoliddin Behzod Sultan Husayn Mirzoning farmoni bilan Hirotdagi saltanat kitobxonasiga boshliq etib tayinlanadi. Tarixchi G'iyosiddin Qondamirning Nomai nomi asarida o'sha farmonning matni berilgan. Hirot kitobxonasining boshlig'i, ya'ni mansabi uchun Ustoz Kamoliddin Begzod nomiga berilgan nishon. Ijod va yaratish korxonasi, musavvirning irodasi, yer osmon nigorxonasi muharrirning qudrati bilan hukm qilurmizki, asr nodiri, musavvirlar peshvosi, Ustoz Kamoliddin Begzod Humoyun, ya'ni podshoh kitobxonasi ahliga kotib, naqqosh, musahhib, jadvalkash, xalqkor va zarkoblarga, shuningdek mazkur ishlarga mansub bo'lgan Alloh panohidagi butun mamlakat jamoatiga boshchilik mansabi topshirilsin. Shunday qilib, Sultan Husayn Mirzoning farmonida aytilganidek, asr nodiri, musavvirlar peshvosi degan yuksak nom sohibi Kamoliddin Begzod endi nafaqat Hirot, balki butun Xorazon yurtidagi barcha rassom va naqqoshlarga boshchilik qila boshlaydi. Bu davrda Begzodning iste'dodi nihoyatda barq urib yashnaydi. U o'zining eng yaxshi nodir asarlarini ayni o'sha yillarda yaratadi.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Aslida pashshani o'ldirish emas, botqoqni quritish kerak. Ali Izzatbekovich.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston ilmiy amaliy tibbiyot akademiyasi faoliyati bilan tanishdi. 4.6 gektar maydonda 154 milliard so'mlik zamonaviy majmua barpo etilib, 80 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Akademiyada yiliga 3000 nafar shifokor va 6800 nafar o'rta tibbiyot hamda farmatsevtika xodimi malakasini oshirishi mumkin. Muassasada 18 ta simulyatsion xona tashkil etilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoda yagona H Medical jarrohlik roboti o'rnatilgan. Akademiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Pittsburgh va Germaniyaning Freiburg universitetlar bilan hamkorlik qilib, xalqaro o'quv kurslari, qo'shma ilmiy tadqiqotlar va telemeditsina texnologiyalarini joriy etmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasiga jami talabi 44.3 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.3% oshgan. Bu davrda valyuta taklifi 38.2 milliard dollarga yetgan va 25.5% ko'paygan. Talab va taklif o'rtasidagi farq 6.1 milliard dollarni tashkil etgan. Aholi tijorat banklariga 16.6 milliard dollarlik, yuridik shaxslar esa 21.6 milliard dollarlik valyuta sotgan. Hisobot davrida dollar kursi 11779 so'mdan 12320 so'm oralig'ida bo'lgan. Bitiruvchilar sifatida indeksi doirasida yoshlarning mehnat bozoridagi natijalari jinslar kesimida tahlil qilindi. Tadqiqotga ko'ra, qizlar bandlik va ishga joylashish tezligi bo'yicha ustun bo'lgan. Ularning bandlik darajasi 85.1%, yigitlarda esa 80.4%ni tashkil etgan. Qizlar o'rtacha 2 oyda, yigitlar esa 3 oyda ishga joylashgan. Biroq o'rtacha oylik maosh yigitlarda 6 million so'm, qizlarda esa 3.9 million so'mni tashkil etgan. Respublika bo'yicha bitiruvchilarning o'rtacha oylik daromadi 4.9 million so'm bo'lgan. Bitiruvchilarning ishga joylashish muddati o'rtacha 2 oy 27 kunni tashkil etgan. Ammo so'nggi 6 oyda barqaror band bo'lganlar ulushi 42.9% bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, yevro 13569 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Osiyo o'yinlari ikkinchi turdan o'rin olgan Kuvayt U23 va O'zbekiston U23 jamoalari o'rtasidagi bahs bo'lib o'tdi. Sardor Bahromov tomonidan 6 va 36 daqiqalarda urilgan gollar hamyurtlarimizga navbatdagi 3 ochkoni taqdim etdi. Ta'kidlash lozim, ikkinchi bo'lim startida aniqrog'i 48 daqiqada hakam Ro'ziboy Fayzullayevni maydondan chetlatdi hamda O'zbekiston terma jamoasi qolgan daqiqalarni 10 kishi bo'lib o'tkazishga majbur bo'ldi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston terma jamoasi 3-chi turda Vyetnam bilan kuch sinashadi. Bellashuv 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta 2 yil avval bo'lgani kabi milliy jamoalar o'yinlari uchun kuzgi tanaffus paytida shartnomani yana uzaytirishi mumkinmi degan savolga javob qaytardi. O'ylaymanki, bu masalada hammamiz mutlaqo bir butunmiz va qulay payt kelganda hammasini rasmiylashtiramiz. Bu yerda xavotirga o'rin yo'q. Muddatlar o'tgan safardagidek bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Klub bilan ambitsiyalarimiz va maqsadlarimiz bir xil. Vaqtimiz bo'lganda bu masalani hal qilamiz degan Arteta matbuot anjumanida.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.